0: Tás mé géisioach le gun na máteach nó réil ar orta í radio na gaalteachta inis sin chlár chuideachta ceol.
1: Tá si fa géisteach le RT radio na gaalteachta.
0: Tás mé géisioach le gun na máteach nó réil ar orta í radio na gaalteachta agus éis muid inis sin chlár bors gaalta. Creolú an chlár se hána. Ní féidir tanguíon ar se chlár faoi láir, chuid se cosúsart agus ní léfer de heachtaracht.
2: Nuair géad fáilte u chuaíonna se chuirde agus studiú garíbaige agus an chlár barsgéalta lomsa me sin na gríanna.

0: agus tá chlífa a mahadirta nas máin mai de chlífa.
1: Máin mai se?
0: Chlífa creniu bhór a de heis agus eilena ú na ngáil hí sé siúlané agus caiir le úr tofa.
1: Tú an cóir fan an Bradley fi an na fáilin fa se mar chaiir le úr an bhd agus si Joanna Donahy an na Dífornia an bhir an leas chaiir le úr agus tá siad borte chat a ggóbacht ar na cóirí Terry Crossan agus Declan Meehan nas tú an cóir Bradley gur an ar bhd a bhain na tofa in na chaiir le agus scóil sa mód a gcéad a gcúrsaí i dtheas mar gheall le chúil ruthain mar búnseal agus tú te gur sé dúil go mór na tograí atá idir leabh ag an bhd a bhrú chun tasa. Nes fi eraw elan yn môr dyn ei ffosta agos yn cwrdd Jimmy Brogan ag ffrastal ar dan lleduel agos hannig sesion y gwrbacht ar yn chwrdd Martin Farron y giri as a chwyd dwylgys ar yn môr dy leir y tawri agos yn cwrdd Brogan yn tein chwrdd o chantar bair dy sgwn yng ngal at ar yn môr. Nes o hiw yn newid y plewig yn môr cholwm o jo an mycw prewaiman an môr jyr awa gyniw agos dwi ti gwyl meddw môr ar lŷn yn elty teg ffrastal ar cholest yn iar agus litr canin agus cholaiste i lan na finne is rathe norlad. Dúirt si dar nóid gur deascéal at an seo ac go bhfuil sé cruthú deacraach tí spáis a gcholaiste neadagan éit bhfuil seaad géad chiga delta in sin inis. Dúirt si gúil seamlaí réhienta i dhíchearú agus gúil na seamlaí sin na hácht fa chin rinnt seach duine agus thug sí le fios fásta gur gúil na rud sin deltaigh phrásal ar scáil gur bheith an tífan dara leas phríú idir a cheapú in sin na mlíana mar gheall ar an air dú tá taca ar thinnimh na scála agus dúirt Jean McHugh go bhfuil córaití ar siúl go fáil idir an board agus an rinn idirtheis agus iad a geirí réite fod chairma eile an aspa spáis seo tá sa scáil.
0: Go mai ba cumid chas tascar ar tucha si bríí láchtathe na chula condai le féimimií an rintííhéir tá mala clíanné Jim a ddíí lech ífa.
1: Well, bhí sin ba seán chead chruniu bhí an tascarat leis an rinn le heh líon rod nachm an cos de sésta leis dúir siad go cheart go mú cruníthe acu níos minicice go héiriid agus ceandan na scéimna is smóríá seán scéim cúteamh a leabh se le gin rialtas. Is gaiad a bí pléomh seo gin chruniu agus galú go mú cruniu uair sa réiche ag an rinn leis an choiste. Dúirt an cóilear Joy Beard duine an tascarat go méidir go nírú daoine nach leor sin a dúirt siad a léad go duit a teo deis don choiste te lórt leis a rinn álas a ládag fan scéim cúteamh agus chu an nóla iarthú na deacraachtaí a teag daoine tá na gcónaí a duiche bhfuil concrete lockdown tú seo úneirí tí chomáile daoine tá a duiche sóisialta bhfuil concrete lockdown tú. Nes ó hiúan chruinníthe hénda dúirt an cóilear Beard gur cruinniú fáta bhíon agus gur se deis go leor a phlé a measc na ngeacraachtaí tá leis an scéim dúirt an cóilear Beard go dtíigh teilí testa le eile ráist má bhainean úneartaí an fadaspar de cheirichéad seas go 2 míle euro má sin na USVG in Jontais a má chosan an teant ní slúna sin abair fiú cheirichéad seas go 1 míle euro nach bhain tú a míle euro a ráist a gompraid le na teilí leigeráis má bhainean tú mata se cheirichéad seas go 2 míle euro agus dúirt si ná bhfuil ceal a bí le seo agus dúirt si gur lách na féimeanaí le seo agus gineanna siad amach nuair. Ó hiú a ná bhreithní hi rachtúil atá dhéanúil an scéim dúirt si gur hinú dífa gur chu tús leis a náró déite ar bí acu ó hiú go thuair bhaite críní. Pléú fásta na cóstais a bhainean leis an scéim fiú sa le dáisian an obair thógála agus dúirt an cóilear Beard gúil taidir deanta cí héanar seo agus go gaithí daoine thar a 5 míle euro ar héilí íc fiú sa le dáisian obair a bí agus dúirt si gur deacraacht gur fáidh bórat an seo agus dúirt si nachmáil se ceart agus go gaithí roinneat ina fashion.
0: Ceir go leor chífa foiad cuma din sin na míle buíchas a sa bhilain ar máidín chífa ní chun chuile canlinn sin ó hamra na nuarta. Tóis na máine in si gí dúsa tá dreichead na mhil ruaie canglan se lehan si ra scail agus éanada ach tan dreichead aniam ní fásta ní palatere. Dreichead Leo Varadkar na dreichead Harry Blaney.
2: Tás a bhigeisiad na bursgilta. Checks! Coig a hín...
0: Quigga
2: tree.
0: Nash lumber margin tan gerda Brendan McCartan, your station gerdy, a litter cannon margin. Why did you gerda?
3: Modul mod dis Michelle Kitchener Tatu.
0: Gamai buhas the year Nash Tarunch Actri Agus Runch Kirin at La Plagut Lin Ermagin Agus Shiv Mara McGlarig Kodji Fasta own Fubble. Tasha Hamaj Lishikinshaw Goshiv Fisru Actre a Wanyan.

0: leis a bhana píb an leis idir na daoine ag sinnim agus na daoine was a tiismóirí agus chláán agus mar sin de déan ghfuil thartfa beidir tríha trí a gin.
1: Galanta.
0: Agus an sin a thartfa tá coppla do sin le sin bisiad chatlan fásan na coite. Tás a déanig mé thartfa beidir cuiighfuil sé bhfuil a dhéon sin
1: Bishain, ta torish marshanin ta special ta Francis agus scafchu le hile agus mar a dúr tú bechiol a hanna eich an agus ta sa in ta gol an cangilshan conyishte agaf bonyishaf saltas agus bishaf a hiul on dro am sure sho.
0: Bim ja hiul on dro am sure, yeah, vi ma ja kanyo sulir in ar an am sure hal agus dur ar shgeil a bai am sure masar am oi hagin. So, bim na t-shirt sam oi hagin na dis marshan.
1: In ta, well, eich torra slen agus bim ja kanyo sulir na main hoshal ta gavik ima chav shinyam hal agus ta main ta buia da just lortlin your maji nya frinshish.
0: Cushion Gibraltar, Cyber B.
1: More slain and a shinig of Princess Macaward of a Sergania, a cushoot, Sislibiger, Quigga Shaska, aku a torch Aya or Verica, a Tarantur Beaver Island in Michigan, agus Yet the Fagal and North, agus Bonna Preeb Erin War, a Galwu, La Shinim, Alan Beaver, agus Bidger and Kangleshin, Edderinde Alan, a Honyal Bia.
2: Chad to Claire? Tá podcréaltaí an chléir le fáil ar rte.ie/antasaí ar na gcí.
1: Tá sibh gal go maith ar a tóis mai se féin tíim cenan éhéart se bhfuil níl a géisiart len híos islíige. Maithú nílta de aim sa hatta ceiste leniu insigí dúsa. Canglaíonn dreiad na mhil ruaide lehann si ra scoile go séanada ach tá dreiad aim ní fásta in é palateara. Cain Pollitzer, dreichid Leo Varadkar, na dreichid Harry Blaney, agus a duaise tugin díf na íhe lóisín, agus béle da vart in Austin na tre na The Beach Hotel in Snadunaf. Na shví chart le chile ag iar gaelti da hodj chalasin na crashin lífe ar an Alcara le Gerrig in Austin lo Haltan in Arta Harke le ciliru a yinu ar chiri scór blian o hasisid ar a skall. Weil Conor o Galahar ishtaharu agus lórsa le rinchta na hiar gaelti agus na hiar wúntarí. Ar dús lór se le duine don lochta gríthe Jéaglann Macfáidín agus thuir se ceistear catír thácrisid an teart le chéile a agrú.
3: Áist san tam é dheanam agus caiú hat fáid dehar den na duine bhí le chéile ag tús ní go seaca sé go déna dí a trocharú. Chas me sé ar éan na dáirí hí an gáilemh ag ceú cé go bíon don ma duine fáil céim hí an gáilemh in UCG. He said, "What's that, Charles? Mae ta death da jocolin na bohli as colsyn na crysio na ifel i hela. Agus ha roos a gwmse, dyn ni bych o'n ola hynta sian. Fic, a wad, byrta trwyr bada, fys ha inta deli a deal, he.
4: Byd yw lolo'n fi na cyfni to gwaith hen ar chalas na crysio na ifel?
3: Ta cyfni mwaith, mai agam agus ta cyfni na wylro waith, agus na ba gael chent fan ffartion. A wylis da dadoi fi'n na sgolta sian ola hynta sian, fys ha bref physical, wylis da. Agus na mar gan right anyhow na be so ta mar gar fan not agus a crack of it again agus ta sé inta special the world carrot than the moon tree scholar vi again the tamshan kahla galar vi dan legion agus vi Brian Kenny vi dan the star agus Tommy Francis and the Berle agus Jerry McLaughlin now san kadi vi sé dan sin go so rang a be so
4: Sagnoli
3: os Sagnoli Sagnoli agus sin hen and moon tree far vi against the scholar and veteran sa mathematic Far inta shev cún an far ar o tinchur ní smó na muntar a bhí eile agam sa scálsion. Agus a cyfnia wagam, in nye mission an archa sa yannu, ha roma sa geri awar a bhí a rinma in the Crush Valley i yannu hís ang aile, hís ang UCG. Far ma scóra na gwelta da hís ang sian, agus dyrt ma liam fein, nye mishu gali yannu legend, na star, na geography, na berl, na nore da bhí mar sian. Agus chas mar fonsi e cool, shepel, kerigart, Tror man fancy nu har chans att gå all det vi är nu en och har en chans att gå en moment till kan fashion. Jag tror man fancy vad vill jag så all det är nu. I'm a chance to be here. He says, give it a go lad, give it a go. Sen of far är en mission all det. He's an alive. Jag sen and read this how they do some heal. The job in the league of Yagam Sagas, Fin Tower, be my gobber in Yerin, a couple of beer and a shingo, the Olin, the shingo, the Indonesia, the Revlon in Indonesia, because we are in scopo man shingle gas against Singapore.

0: agus bhíh me sin go deirh an ceir bhícham. So bhí an táharm ach rinne an céim ceart mar thug fáí advéis in damhaidú. Agus far eile bhí teá mórgam agus sin oncail aanaí Breslan sin Paul Breslan. Bhí sé agan níos slúna blian nar a chaúile eilse, agus há deca leofa muútar scoile óliaad é eile go dtíon net sin né sin. So hennig me sé sta go gaiú go UCT as arrótheing de H2O bhí an arrótheing mar réfa óliaad. Agus ábhaid bhín bun chloch deanta go ar an nach chara agus hasan dú.
1: An rúmáir na leis na dúnamh is ceantar a scéile do chuideata ar chaáis na cruisina Ifan Thamsen?
0: Á, bhí go leor acu tá copla go is líon seo deagla mar Gila Víridi agus John O'Donnell is daoine mar sin, Charlie Fatt, Charlie Gallagher. Agus, á, bhí mé daoine ar chlásaid agus chuidean bar sin go tí deire ar síl.
1: Muitir na dúnamh agus rá scéile fanat go tlú le dhéile sinna. Cuidea bhí seo cáslis na Thamsen? Stócha éim líon diag a fágal le bailla agus i teart agus beidir gan fan bhála é na trí uair sa líon.
0: Trí uair sa bhíon, bhí sé iad a Delhi, ba is teile mórmuid, so bhí sé Delhi. Bhí sé fuar agus bhí ochtras á tam líag agus ar an bíar a bhaith. Sinna fíranne?
1: Cá tíon rád is mó has na mádaid ó dá deama sa chála sé.
0: Na bhó líí tá thíon seo an nás. An cóla thug copla duna du, fánsaí, go héiríe, Dini eile, Tommy Francis, Charlie Gallagher na Dini sean, thug sead misna dúin go mé maint abalta an stíl a leif sean nar agad maint an scoil sean. Agus sin ar an rinmuid.
1: Jerry McLaughlin mítasa i tegas a galáis na Christian Leifa. Cúd yna hawr bhí a hagas go gud, Jerry?
2: Tí rála sí, mi sé tegas an leit. Sún ich ad scoil bhí ma tegas gan. Chas maan is seascas an leí. Agus bhí sé fallas gael ar diabol ar tamsnir muintarach. Tá cainú an taair a cráh sí bhí sin na geanas ar a scáil san nám. Agus hana sé go gaiileh na si den an gaiileh, agus thar sé isiste an mín séasta chala gúpa rísan sin, seo me go smú teanar go bhí. Ní tam ha mar litear a gé ra go bhlacin na deabú sa mar cardú go réasbúin sin gur luthair gur mai teart agus na deolam muintear álíotar do thlam. Seo bhí na muintearí an tá gan san nám sin.
1: San áil cara a chéan ó gugus, mar sin cai seo sé déas bheith átáart na bháile ón chaláiste agus pásta go?
2: Á, bhí sé déas a rééis na bháile aine go an ní fan leit bhí mótear hen bhí Italiannig me herint an as a bhar mí hebal chuidir leis an hasta. Mar thar anair san daní a néit a sa bháile ar is scáil san nám, na scáil cóní bhí an ar tús, seo bhí sé is an fhartan den chuntéis nám sin, go hérinn deiscid a chuntéin sin. Dean chaáil an ciile néitear san ag Ní scopla bhíon sin dic sé na bhaite na héteart is deáasta.
1: Agus bhí ceil óidir a scáil mar dú tú sé ar fod fad na chundéis seá le freistal ar chaláis na cruisi nífa.
2: A bhí ceil óair ar cear go leor agus rí deamann sin rinte an tamhaid na cuairtaí pelle agus a léhétí. Bhín tarmic sehan sin na gan cné pell sracar agus bhín gaiige acus bhain siad gríomh na hé an copplaúir san nám. So a bhí sé dáil mar tréine le hana tráóna a bhí sé bhí sé stapú san leit, bhí sé na gcónaí san leit.
1: Tí bhí sé cáisla san nám sin na dear an Harúmáin an dafar a tú héana agus na scálaí mar tháinig tú más a chaláiste?
2: No, thar mar sé beidir chuig bliana ní sin inna iad beidir dalí agamsa an cinéan bhaite rágan ar bhí sé gom gamsa mar dine cáil a hén poiste cáil a hénar bhe náfa mí a raig cear go leor. Bhí mar rágas san nám sin bhí sé fálas an réile.
1: Cad déna cibh níos mó has na máda tean ó chaláiste na cruisi nífa?
2: Bhí éine go haíar a haíar le. San nám sin bhí go den scalaí le go léir, bhí an tá cáú le bhí sé an sin bhí na seaartaí na braile ne síiste sa hain í scáil gúinte sa hain hasta ne leide sa hain le agus bheit mí g mar pell tróna bheith den níos cuiú le. Só bhí sé cá teúla ar bháid.
1: Cai sé bhaonnta deas a bheith abalta thart an seán áirt agus casú le dhéar scalaí do a chuid ó nám sin?
2: Bhil, ní réine bhfuil na neach an ancor in sin tam sin bhí bar mai gruigear lí anas an gruig lí caiilte a fés a gaíar an sin chuid bhra acu.
1: Scopla a bilí a beidir fás?
2: Cad bhra a lías a cad bhra acu na bhfuil a gubun na smó. Sro sé bhí sé dalí beig na ciste ar hana neach acu bhaine maithana. Bhí sé sám fáirte a chuntais an leach mé sí sin na cuicean na seasca bíon.
1: Se gáanta mar ghil tú héanaan seo tíim ghil brianú chaine na mon sin tá cáú galhad a mon sin agus tá Tommy Francis a mon sin fásta dhéar búnteirí dáid na scala agus sin tá deas chu bhiltáart le heile leis na scala agus get a crachiú agah.
2: Tá deas cinnte agus é dhéir mar casa le heile fásta, be ata go dúad an mhaintear sanheart an John is mór. Tás an slí na fíríine mar dúirsad agus tá go dúad an na áltaí has na bhfuil seo is tá sé sin

0: hien of a gonna stig in the long clear Dina Valestach, Tyler Valestach, Heineken Schielach and Keenan Tachten Sugardine Grove. Tepe her could us near this and so we just not feeling. Land of Savonskuld and Gierdo is tired from the Skull of Hain. Concession is to her de ma in a murder go, I guess, near me lag Vishnacha Hamish.
1: Well, ta de ma more or in August Marabisa or all at Nis Luha, Dumsigo person to ta Tom Hale, Kachikum, Ekuber. Egirig irakti exula a hurkan keen con on lasha, naktukach on lasha, agus Tasais uignis arm davar sabed gomega isha fenshin a gomega an kupla shakten agus eg vrano shir sais ta vake doka serena eg vinta sha ag ta farish digan chin Michal O'Kedagon, Michael John agus ta rada derse gominic nur a vin ruddy nur a vin tu an isha labri agus a spinnig garamur an vertigin an isha labri fi ruddy eg sula agus an rada derse goni Seamus ni lach an tate ni lach Paul a wine nach fadal at tachtas.
0: Agus ein fáil a bhaid. Agus tu a sé,
1: well, dhéarach sé, Seamus níl amíd sa fáil sin go fáil.
0: Yeah.
1: So, sin mar tá radí tá sé, tá níl an scéil go ma, agus ag dar íra tam sé caintar an rád seo le fecha cúin plian ar a laid, agus da bhí gá radí a dhéanamh, dem blian ó hin, fecha blian ó hin, cúi blian ó hin, agus bhí gá tuairt bhí ceist tuíocht ar na hoileáin is mó am atá mé tréise sin ará ar radio na gaeltachta agus a scríomh agus a bheith hinsna nuachtáin agus go leor daoine eile nach mise tá go leor studéir denta agus survé agus níl tada denta tá sé trucha bliain is solim nó mar sin ó tógach tuigin san hoileáin seo agus so cén tuairt eile a bheith fáisiú leis nuair atáradaí agus Dina Oga gyrig tachta staka Dina Lan ta se kai tu tig of a hound doib contact agus kai si da vensio kuig nu shop lian anna sylw wil cadaco tig a hogan do fein so ta se
0: mona
1: kai tu like on rada bi ag tas dod na ti hiagt tosiagta agus on tein rada muhurim a hafalach an ilana ag a bwinta sio na ag a nien fi kena keren nu kuig tig a hogan just Ida Hogant, agus ará nuair a bheith sí tócha, nuair a bheith sí dán, agus cintach dán an sin factus a chuirb an con Dina Óg a bhaile. Agus gan dout, tá go leor ibre ar fáil san Ilán, an ismar tá múc lún ar fáda gairí as post, agus tá na post san an dóibh, agus go leor le denibh, agus ach sin an tain rod a laisig an rod ag a bhainta seo, na ta parkies and shin na ta Kenhig and Corkum and Rory Dortu o
2: fehe stole them yeah
1: fehe agus ti fi kerenu kuikig a hogan term park shin damyok damyok mi davel a plan all all agus muinu all agus just dollar aig agus e yena
0: a Rory gona vain tanta ka tos a taka ishtach an sali a kupa blien is kreen vehe kain tat me olid an gur brialat vehe tushti gur brialat an meon ala anach son gur brialat na heng ned an sail ach shiamas is on a kain tir chursi ti hiachta faib shahir and moor hir ach faib vad nis mo an sashtig na chagas vida ha hi heini gota rishin na arroi vistochum
2: gandout agus ein team le gakra da tarata ag shiamas a kahig Bidir Tom Nuas Cora Sean no Nuas and Arnall ag dailal lesna faibna agus an drott tionkar tá ag tractor on garchim tihiachta ach caig me a bheith dóchasach agus you know is scéal tragódach é an scéal faoi an scoil ach tan tá dearglín go bhfuil páistí fós ar an Ilán Fan go bhfeicim iad conas atá rudaí le ag dul araig ach an lá a tháinig an scéal cúmsa faoi an scoil bhí sé sin ag gnéoch lug nuair oscail mé an riomhra agus ag man lé bhíos ar an gé a rás lán de burt daoine éasta a bhí ag bogha amach ón Ilán Bert a bhí féin fostathe le gnó a bhí ag faimú ar an Ilán. So, it's true, nach bhfuil an rud atá ráta ag Seamus, mana bhfuil na tithe ann den ní bheith na glúan nua abalta fanach nó bogar a rásca cléir.

0: nó daoine nuach an teachtaisteach ach tam fóstóchas ó charan deir seachtain bhíos ar an gohán le duine eile atá nuatá chu isteachgadtí an Ián lena gnó féin agus tá anagníomhíocht ar an Ián agus tá si chun teach a thógáil ar cías le an gíomhre agus tásúla gom go meis si fósling an am seo an bhríon se chuún so Táid bogur raig mar na daineoga atá in Ián anis táid ag chur leis an obair an gapall atá déanta ag daoine cosúla Séamus agus Mícheál agus Eleanor agus gachtain eile ó Cléire. Tá an obair chuir isteach agus inistíocht mór chuir isteach le daoine ach tá bearna leis an leis na tithe. Sin mórthúr am anuí
1: persinta. Constaic mhór a bit a hágist.
0: Gandau.
1: Can a hef gwyl seach o dacar cad planál a gáil tóistig?
0: Suppose an asper sa fi a gom is tá míd fwy an policy céine na an mór hir. Cantar atá sever galor le cynílica anna difrúl a dún na séid no trwyd na bandna no áitna eile an irhyr cyrcí. Tá Sé leile an seo agus caiimiad an policy a ahrú go meimiad ábalta salúpacht in san structúr nó rud mar sin, but tam tar éis gáblíon a chaf dul tríd an próséis agus.
1: Tá a cheann briistige tá a chrí briistige bhfuil ag an próséis hé agus an sir.
0: Look, sé Lucas is privléid a bheith go raibh an deise gom dul tríd an próséis, teim an deacreacht atá amó sa tír galéir ach privléid ar láháin agus tám brain de taréis dul trídé ach lu sé leúnmh dé be teach nua agus be saoil ada a gom amach roam ar anseo ar chléir an sin an sprochatá gom agus be méid leanún de raig leis.
1: Ní chail fer a bhísna gréomh agus misneach a gcónaí a testáil. Mar tá go leor í dearmh a chuúntacha tarlún de a seach se caiite bhí éiles cíléocht don breis is teocha blian ar a bhd in is agus bhí rimi sin bhí an rás séchiad duine takeisteach bor a take a chuirsaí trasóirta bhí sa caiint le Jenny Keaveney níos lo agus bé mar sin le chlas níos Níon techtan seo ar an céló yes. Ach tá rudí úntach ar siúil
0: bíhí
1: a teas goú glas a bblionn fra mar dir Project Z.
0: Ia, ach bíon féilte gach éile seachtain an ag an pointe seo. Bíon ceolcurmcha agus cairdlana agus imachtaí rangana níos éil ciúin atá gwein an seo ar chléire. So tá an ceirte go tá rudí dearfacha agus tá tá achfaní áling a gwein cosú leis an coláiste seo, coláiste pobl chléire agus an scolatá hías agus an Ián í féin comá so, yeah.
1: Agus tá ról héin le ceist na tangan san na rúirí abair tá an tangan a nuachta tá an ghaillinn a nuachta réan áit go poblí í chínta bheith. Is léir go bhfuil difríocht a dhéanamh ag an gurchan cín san ag an bleanáil tangan leis tíigh de chléir a chumá.
0: Gan dout agus an rud atá marrás tá míad a chur leis an obair atá déanta rivering so, yeah, tá Hartar cuaig duna déag faoi ís chuige tar éis boga isteach nó teachta bhaile nó teachtaisteach chun saolan Ián le bhlasa le déine agus le rionn sé sin go bhfuil rud speisialta ar in Ián. Thuibh an déanaire atá an sa an pobl beag céadas a fithe cethair nó céadas a fithe cuaig daoine ag an pointe seo is mór an rud, mór an grúpa sin. So, tá Tom fós dearfach faoi, rydyn, caig
1: mei fe. Bailo i erdyfis nach. A hemys, sminig fi mi di caint lat ymwneud ar yn driglan agos driglan cleir agos ys morod a hoi chiel ty tosdig ar fawn ffion triacht agos mar sianta. Ta dolch yn cyn o'i gen o'n tynnu chwa maes gosw?
2: Wel, ta mar ta yn driglan ystog le deinu, le cwn of deig a lua gymig na meg siid abel ta fwysgi. Halaher agus tashation on technul tanakit ak tamenak tamen tamen munina kulim takt kiti dera on boher revolt bukan agus gomeg so karoy session gmor agus is maliki harkan ta genev marstura hor and treklan le better treblin and nus agus ta ekt den take darira tashatresh on gen akar stock in off licenses well in kyona gorkik Neil McKinn, Tosha Teresh, Dulcan Keeney, and Derek Lish, and Jinna Asportal, Gadi Dubai, August, Tosha Teresh, Ruddy Sumter Sukavan Tamak, O'Heaven Dreigland, August, so Tasulagum, Gnairoy Glishon, Faza, is Daini Shaw, then Dulcan Keen. le begis a gwing

0: an tuiscirt agus an deiscirt. Agus go mirí sin dé leiles na rannaí státa difer. An áhéan sé gána d an tú bíon daoí róáda tríaltra d ganna bhaintamach. Agus bíon bennn sésú an sun, agus ní cheart b cheart gomcht an rudí se le a fátas na heileáin díireach mar na choan áthile. Agus ganheit út blianta a tred fóha.
1: Ach tátó caiint an rudí sa le blianta hí marú a fellléna géisteach de leis an dúir méochtú.
0: Ní hé hin nó í héna neochre ar an áúil an foiib an breneisce seo. Dn sé defer móra dgin tú tá sé níos go saúil, Tá sé níos dechure, tá sé dechar níos tátó láar a tepaní sé dgin tú agus ní beidir le clocha chuir ar cloch mar bhfuil papéarcha sa go. A mín tógan fer mórach mar hápla. Ní go agus fachéanam mu sa gortaníis má tá an pepéarcha sa gerta go. Agus tá sé freistan an bór dgin tú. Agus sé sinna náit go bhfuil an féibe smó, agus nuair a chuntó héad donta, na míú líile tá taachtamach inígur níag a mín tá na leinn crappa an san mar tá ru tre bisan san le díanú a go agus an banisteir tugann sa héal tríalta éigeanna bhaintamach na cheta. Ba cheta bh do le réige ríis agus a lera togar éar go nelegus rudí mar sin.
1: Sír náha na gasasa mar sinna an túrá bin éthagé.
0: Dgan tú mí tamgé an te farín íirecht. Má chunra dégan íanamh ná éman ó cífan na lá dhíonn sé íirecht ach de chuir sé fé roiinna ggéalta é agus ní béad le roiinna ggéalta é haanamh, ba chear go mbeocht túr na spleachán dé le leis an rud mar chaftíos fé dé le leis rannaí defar dgan na chuil lá agus ana chuir na daoine sin agus méidir beáín i lúnta chuirra. Mar an féibes má bíanana chu nání beidir le sinna hiscinint, an téarna a díra siad fún ní bhhe déileálín me tá drocha sa súil, ruhharnaim se dar an rud a hálííon ná sé an slíochann si chuige. Só bíon féban sanna chu agus te siad amachchas deir sé cóba éigen agus cató sé an déanna díana sé na tocha sé antargad be sé mé agus ní bhégan
1: Ní má héad na cobí a churúí go na bhain hananta a gobirsát ar a bhile an tú tosna heile cúpa blion, aber cén tuiscinnta bhí gut ar héan na leáin sa a daní seisteach agus dighachtit na dúchláin i bheitcháin sa a daní seisteach.
2: Ní raibh cclúir be go tháinig mé ach tám tar rééis
1: fan. Tú fála na hapaig?
2: Ié, dám. Ié, tar rééis de blion na níis, Tá ag fála agus be mé ag fálam fós an ra gan dat, ié.
1: I fiochan naach na nuigh sin fiomhhainna bhí híile am fiochan an ádraach na quarantína tú agus cím. Is tócha an túr cumáide do chuid bhórda fáin na hátí gan le chuúpa blion, agus an son taobh leis cín tú an seanna hir bíon gaithe, agus a scíal hénig sin chumá
0: agus
1: picúr an sundan na leán héna
0: fáil Tá is tócha picúr an mar dúir tíomas nó a chuin an dulchan cíhí díanta goin. Agus díireach mar a dúir roirí nómat ri sin ví a géiste lei sin san agus tá bun struúr ní leon dóta go an san. An rud a táhán na níos ná támúil go gháin. Chn an cear féna thuút an saoil agus den ISP agus nach ní rah aon duna chu géisteach a hotá sé agus na blianta san. Tá bhí mar san ná néanaar. I níos bíon cinnis cínarm. Mar a géistecht il daoine a caiintrá mééis óirnaim sir ar televís mar jo na multiige. Ní bhíon tuairime có mar jo
1: si gafatídans na hochádaí. Tá si se gafatíd is tá rudí fá
0: Tá an féib cean cíanana ag an dúthaí go láthir na thuair agus a bhí gúine a hotá sé óhéobh Alternative Energy. Mér a dís péí a déad gin tú í héana nach chuin látá déanacht agus ní héan gin látá gogat. Ach Caafar tá timppla an rudí sin agus tócha sé blion an rud atá ón dar an náéis seo. Tá an dúhaí gin is tíaltaí dionanamh cúpla blion rud ba cheta hácha chóhra déim líana a ráás go mechtna na struúí i g geta có agus gohéí sé bhaníos móáid as an achfu náúra mar a ddíorbá. A chu fiochan an sontá tá bhuiim go beisteach an crán eile is tácha dulchan cíine hin.
1: An fáin póca ní heíonn sé le tróhúór na. Is má hán an fáin póca mar sin héanaar ruúir is tócha chomá agus ní le gnecht nem atáchaar a gláireach tá san ghfuil féle linnear teta níos an tú chomá, hís a chaint le geí níos le méolalas be a heile le cosfa sin ach sin ru eile. Sna leint a marrónin a thuúraigh sé spruúg do bhaint léirgus tríine teteach.
2: Se sa bhéim féle ceol tradiisiúnta an seaach an seo chuing agus táméidir súil go mór leis. a Kaylor on tradition to kill there in Ilan, August and Severus, Changa Tar in Ilan, August New of Unhag, Drown Mog, so and Kate Blean, so Falter Riv Koch, Tach to Mach, August Landlinger, the man, so Shield to Mata to earn the man, Ector to Mach, we've
1: been a god, I guess Cockridge, but the man who Shield.
2: Commission Ray couldn't muck down the Calves and the Farragher in us.
1: To agree, Cogger Gurmila Mag of Churus, Velumino, Han Cloggabagger to Halloran, August Haman Voyaktiv, as her good Amar Mahaskin will. Cogail an a hacht chosúil a tún istigh is cloir odi sún tús chéile agus an bhuíoch as fuair gol uadar agus gromhag a bheith fad is bhíoch éist chlé nuv a mhí istigh cléir a glas tú fóbal cléir an so agus an bhuíoch sléibre an amach bhíom hánta tú agus a léin bhí cún a himeall na gáil amon nó níochta gur dín dach tú mórach nár bheith sláin a hair náis chaír sláin spinacht a sláin beo ó cléir.

0: si b géisteach le RT radio na gaalteachta.
1: Tá si b géisteach le scunna mórtaigh an fréile ar RT radio na gaalteachta inis an cláir
2: leag an cáinte.

0: On the behind the map was a Darago, Agus Thierry. That was on Focal Thierry, Buninskinach, Agus Darago, Agus Thierry, T. Ayfada. Tasha Klustad, the host of Gundout.
1: Dogs can make me for sin.
0: Darago Thierry can make
1: it. Kate on my credit. We take up a last of the line, a good tea, couple of blame, and the Hagen and Dino finished. Can make a mighty Thierry night against Ella. Ik denk niet, dus niet gewoon mijn geintje zijn. Dus je hebt weer zo'n ogen maaide, je hebt die voor je rubbele gapel. Nee, zei het. Ach, kan je voor je zijn? En dan heb je een gaart in de gapel erbij? Ja,
2: maar bij de leeg.
3: Dan in aan is toch?
1: Wel zijn er wat?
3: Hernoos, ach niet in de sier gaan maar nee, ze gaan even neerkrijg. In de sier naar ga.
1: Oosje,
0: dat is kerstwoord wil te reizen. Vaak moet je in de sier.
3: Ach een tierig is dolem, agar tuske we hier.
1: Wel zijn dat kerstzijn? Ach is hier, dat is afrust en zijn dat geen een tierig. Stoi gebein mwllig eirne.
3: Oh, sure.
0: When you doubt about that, that's ear. A sheer agus ear at a chynchan ac a bunny him ar dira. Ach, bedigur earach ein tilaan mach o hiri agus an tiarach gyr ffocol ffidinch gynach e agus mar dira agur achas tiarach tiarach ein ffocol alis a mar dira ffocol alain.
1: Sia di chyst dams, o'r tygu an tilaan tiarach as yna rif? Tiarach?
3: Ni an tiarach da tygu chyd.
0: Sina mólus na no mine mólus afresh ni gholle mer ach entierach ni ni gholle mer telan tierach
2: be tierach
1: tan telan ni ach en hen
0: kan fi oklog in chnal sin a gurt va ni heg brain merryman tan tierpa posterior ni sa mulchesh
3: ha se sin ha se an pokulson tierpa
0: och den ni hier de hierpa da
3: se ta tierpa klustigom ach ni mini ki klust va ja
0: ta jagen heg brain merryman
3: agus
0: an tárne tírpa agus fáca me ag úrgud sáulíachta í gynna maaf cien chíla tálea sin agus gomer ag dí fáca lana bí ege
3: á teile a más sé sin an tef hér leis agus sé an más a bhí an tain fensra
0: más má has mi hit
3: sé an más a bhí an tain fensra agus teile mít go bóla líon an trár an brístir
0: sé vanam Tá sechín, no sechín ag mihalóginán ceangal a cinti bach ar chapal agus cunin sem fokul mwím nach mwím hekne a húgtar ar hernia fíach sein dar víne a gaistú lehin anu each da fadu ar hernia mwím no mwím hekne hepi kás an hannig an mwím no an mwím hekne Seacht ngál ar a tnei
1: Ahi hei gulli fann sechín inis Tá tú mil sechín
3: Sechín, tanto agus a ní dúrís fek me a jairach Agus
1: sé bhí an tair. Bóla
0: tean gan. Tá bhú bada ní mar gama caite hana hén agan ar. Cúnig í ar
1: íspí. Cef a bhúil, nach fokl tá bhúin.
0: Sé as tá bhúi, ach bhúin gyr lóa mít hana ar a teatan sa caite agus bai dín í nós ar ín.
1: Or, ní rán sé hín ar a teatan sa caite.
0: Nach rán sé hín ar a teatan sa caite. Tá bhúin ar a.
1: Ní rá. An sé hín sin, bhíach sé sin caite anta sí rán ar frasin agus yntí. Ní eka me dinta, ach, chafad agus tásam, tásgi rúag nú agus tóhí go chinála cínt ar chois cuiran nó behiach. Rúd a chéalach go mainach sean wúhú as a chois sean nógus ní hefáin sin ach mach sean níos mása hés písa. Ach, bhí mea gái fíar hí gwinna cínt agus dúrtunna cínt lam gwaetá í gynna mar dyrha go sáladach mar dyrha sér dyrha dís in niúf a mea gái gair an tjúl a waint go gwin behi a fí láhaid. Ach, a chéir chúl a misa anach behi gwinna mrádil agus dyrha fér gwinna misa sérhín arub. Agus borúdán tóutach ar fárd le dína. Mae'r fi wan mae'r dyr hynny bwyr hyn yn ysrodd wan am bwyr hyn.
0: Sia.
1: Ach y sied hyn fi'n tu gwneud baint y tŵl. Mae'r dos gydwch chi'n crwai chi'n ffadig ys y tasam.
0: Sia. Sied hyn y ta enni. Be? Sied hyn. Ach dwi
1: mae'n sy'n erod cael nes dwi.
0: Ach dwi'n siach. Sia'n chrwalach.
1: Ta. Sia'n ta gysd. Ta.
2: Cian o'r gwneud chwerio mistr yn y cwyri. Siarachan hwg ydych chi'n
0: siarachan.
2: Lwp i chi'n cosyn y cara. Casa Tassi, wie die Schirrung Lune.
0: Oh, warte, August am Frisch

Tashbegeisha le skunna Martin an chreala ar RTE Radio na Gaeltachta in is an clár kosher hiol. Chreala an clár sa hana. Ní féidir tangwali an leis an clár fríla haid, cuir is a kosasart agus ní léifar da hachtarocht.

Sorry I am for what I done, for what I have done. La Marty Barry agus la Conal O'Kane a smile hain. Mula ta rechugum liv rive smile hain an album ave amalau agum agus buyasta yehna matras narsin. Majin inyu dras rilane. La tús a chuirla sin a chléir inniu agus má fanne sin a galt chiúlam agus ebe muidir peliú ar Mártaí agus ar Conal níos muile in sa chléir. Seo sin iad McKenna.

Yeah, three scones of boxty shagaji, the new roundabout. Agus real mall shagapolka, mojigish at like gatehouse. Agus and pizza one album ur nach wal shalta gafoil bera halu. Hogman and deity divin charting sahart bera halu ihe inyet majanu. Sin an téanú le déag sé bháil an téanú le déag í ine in inad alíine Roscommon agus in sin ar an obair a ganda in na mí ar an darn le déag ber a hálú in sin agus in sin ar an éil in sin an inad alíine Seamus Ennis ar an séú leis fiad de bhí bhein an óvar an albumínta sin tríú an tridulatar le Gatehouse agus tre intainte jazz ar fad déis mú le coppla písa bhua an teachtain sa cheart agus go tína dóramuid coppla borl baga ile dó éis tear a géist adar a tré iad a siúl cais cladí sprig siad ma bhil sa tórar an gin seo na na granar go mé liú bhí ma gark go dtear ar an fepar éitiúil in sin go dtear a gark ar go dtemáid na cluí le go léirann sa chréamhan seo nú na ngálann tear ú seartain seo agus tháinig ma trasna ar scélín bhag in sin tá salais éanada bhásan seo nú na ngáil Tá sé de ceileú Jim Leanna chur foiilteir a bh chuirtear íiste an sin agus lei sin Jim Leanna sin i cheileú thair siad. Dé modela el agus teachtracht a chur isistehan a an wadeala acu sin mar cinál choú bhíon agus me amsin tún wadeal sin bheit is siad choú deid hácht agus fanart lá de salais éanada. Na deas is muoitiú lei sin Jim Leanna sin i cheileú agus foranínta a gobrin sin le fada agus seomí cléir stóí buirscilta agus speisialta seomí cléir rin buirscilta in sin ina goteachta agus gaím gach ra haru agus gomisiad slain Jim Leon agus fihi blian agus leoga céad blian ile in sin a chur foilteir a bhuiní mar sin ar nééisteir a tá siúl cais cladí agus a géisteart na granar bhí ma córa le far ile in sin Jaglan, Jimmod Hedu, and Charton Say Heart, I guess you shall rest, my little shul, fun clad, I guess a guest, Charles and Claire. Martian, Chuck and Gaspatial, the Dave Shabarch. Chuck Hack, Tractons and Witchell, a message in the bottle. I guess the guitar tribute players, I go Jack the Healing Show. Oh, it's Hubbard Gajama Jarmut, you must get a piece of Galanta, or an Galanta, and Shun, La Sinead McKenna, I guess, Fui Commission Balisha, a telephone or an album, Fui Len Kyle.

agus tá sífal tá sífal glachas a tomaltú haach de seo bheit leh a ríis ón lehanní dó go ddín chuige chlog chuigáman si go ddín trí agus seo boxín banjo leis an singulas dearnaí a tháinig i mála cinn ar teideal an Velvet Rhino.

fríge cha le na jaran i dhéanú agus chuman cheist ruisi bh garan a riamh mílan agus don le géistear len bolí fer a ghónail don le creibh si de se bhí mar amáil mílan amáil i clia uair agus dáir do mar béle pásta le sicín spiasrithe tháinig sé thugam gan maran muile le freastalaí chairdiúil ghaúil a gan maran don dé hangaí oifigiúil na tíre seo icí Ní roisid santa na gárta ar hiú o gomine scáil. Ní roisid santa na gárta ar gháir bí. Báula mór lenga bel agus spísriche. Spísriche! Bhí ma bhéal a gháu le gacirim. Bhí agam bálagam isce chahú siar. Ina dhé ar aglan, ar agla go bléascain. Ach in éin fíhe bómúte is strahetlis Yelma, agus jimma ma chan an léthas a fógal níos mó na le an vías mo yé. E chát a rástu gónil, rúisí hugum, a glíach a sérd. Sorry, sorry, thought you leave a dyrtí. Jimma sééis jas a chúl, agus fel sí la bául a mór a le lén gabel dan fásta síkín spiesria, gudé hugul mo yénu. A sísís agus juga mór isce eile i dhéirí. Amhail bhagan sin, sin na gaol, ní bhíon muid i gcearán, ní bhíon muid i gcearán a chaoithe, go dtí ar a ghlacan muid leis, bolí fear a ghónaill. Sorry, sorry, thought you leave. Tá mise len sin is cindid agus seo creibh dé na fíorine. Chomasteaithe cóirstan do mo chuid. Lead an tuil. Agus Bas léirfol an duine seo, bhog se an alga héirin, tá se chlíine bhírin in isi duine bácht. Agus thug cóirsan dáchoid budgeal snapsta. Ára snaps ar sa tasa pátín stóiche. Tá rud, pitch snaps ach é dianta sa wala. Agus tu se lomsa ar bhaile am éh láisiú agus ní bhaile am bheith gan bhúnú. Agus tu mise Jeren sa grúis a hafan hín an dá sa le agus dim se mag a leor ála ma balagam bagda agus ha se ma glunye úr den snapshotu agus í ala ría bhí se dalí dránú leis bhí se milchana milchana dalí dránú leis a ha se mise scarabígus lach ma sipíne agus in sin bhí lach ma sipíne ala agus de ghealta héna gónil bhí mise rutlam hén ka jindai bhón mise ghal al fríd seo agus bhín dartsil ar a chúl agus bhí sulas a gom bidja go nemahaite go ráid a más an tseamara bidja ar bomúte na ghó a haise a gharcarim agus da mu sin a gabhí fan na chuine a seo chathú siar agus dé malam hén má go leor hín dá trí agus chaimá siara agus tú sealam don you like that agus níon se glunne le dú manam le tia Chama mahar a daras. Mish juki. Hafan dog lugs a le. An eit gara na yinu. An eit re. Nia ma gyrish an ool. Tashin roch ram ar an gala ar mushgad man. Na, bingan dhu seig a hau siar. Sha piece on album Chunky Business. Sha Gary Corley

Emmett Spiceland. Agus special de dat sa agonil agus allam punch agus allam tea agus na lenni yeishan allam toddy a vishad mai for man jish iad a ekel na ra hannig shid gujag to chile rish Michael agus Brian Byrne dar noi agus Don Lunny dar noi vi Brian Bulger agus Mick Maloney in the gujag to fasta led an teal agus an hit to smo is to hiena vi hit skiliora kung elik na no Nóra bhig agus Téan na Báid agus Álam Punch a stóithin cenna bhfuil umra lá fríd tír le go léirna Mary from Dunlow. Gheal ma písa bag aniu le Francis Michael Duff bhfuil sean tám sin té té sean tám sin seart ma muid dhéag a chairid a go dtín cúig a chlog agus Sean Knowles New Shoes Kevin Livna a bhí se bhóg na bhfuil se péir a brog úr gheal ar hia Sean's new shoes, Shaggy Sean McAloon's, the Asian Lusties, Agzikirinu, La Theodore Street. On album Theodore Street, Sha Francis Michael Duff.

0: Ah, mara xeli mudi federa mishir mandal uri mishir.
1: Ani mara xeli mud. Qama hasa tine tam. Niel to galo yxuni veha. An teta tin ka shei ka se tinis. Ah tena xul tin. Ah ta gli gin ter gul she tin. Ogsa ta gena xulu gun ele tin gin chot kal she tin.
2: Besha skor blien emir fovdim liana. O wasa an dramador an tashtor ag zin fila umratsach jani xorwai ko kushtala. Esni krigaina nintruan. Tuur cuid go hihir Johnny Chorwaic chun cuimre in seir RTÉ réad an Gaeltachta, nuair a chrúlar an drama radio mar chéile muid, chuilid a lún gan olaic ón teachtú lá go bhíh an fóvir, hééis a dóchlog tra lúna.
1: Bíhis a cinnte nach nach sé tí mar a cúil sé cuí a sa bheith tí.
2: Sa trá chlárcha i cartlinge foclerical, atar a chrúlach fí lochir, Chulwaid an dóna agus a bheis go dtíidir bhíh an fóvir, chluistear sleachta ón leabhar i méal na farraige i scríomh a Germanach Heinrich Becker. Leabhar an Uil Bailuchan ar chuid go na scéalta a thóg Heinrich Becker ó bhaointe na n-iarthair sa 1930 agus sa 1940 faoi chúrsaí feamainne, faoi na Warraige agus gachra bhain lé. In tíor chruiltúir Máirtín James C. O'Flaherty, bhaint i léamh ón leabhar i méal na farraige gan sráfa chlorocal. Chulagónach ag fionnumad gan hín éachar maidin. Bíon sé le cluisteil a ríist, trúnúns am áirt ag chúgnumad hís a dó. Bí gíling.

0: Is Misha Derek Ryan. Ish le Johnny Cage or RTE RNG.
1: Is Misha Johnny Brady. East le Joe Ed RNG.
2: Bíon feist a ceol tír am ghaib, chulí dalún ar RTE Radio na Gaeltachta agus cluise sib na réalta mór ar a glár an bóthar go Nashville. Más sean ceol, ceol nuí, ólas fwy charmachai ceol agus blúdiní ólas fwy na hóranlacha ahanta sa ceol tír a tawet, seo an clár gotcha.
3: Is Misha Mike Denver éist le Johnny Cage ar RTE Radio na Gaeltachta.
2: Sha bein ar réalta sin agus tuile le na chois le cluis san ar a glór an Borga Nashville. Sin scan cheol tíre lomsa Joe, chulaí dalún, idir an naoi sa 11 éag.

0: se vigéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta. Se vigéisteach le scunamhar te gan chraoladh ar RTÍ Radio na Gaeltachta, agus é muid ina sé an gláir túsáite. Craoladh an chláir se hana. Ní féidir tan gcuiríon ar a se gláir faoi láthair, cuir se costasart agus ní léifer de heachtaracht.
1: Forget fáilte go dtí túsáite, is mis a fachna ó driscoil.

Táhir déag le smacht bhaí ghearra ar chrádáil le luíochttaí Israelcha ar an ruach thír. Comisiún na meán le fistrú an bhfuil ex ag sáú rialacha maidir le darbhú ise agus smacht tiismthra. Éiríonn príomh in chuiseáir na húcraine a sefik meallar isruchán camaléireachta. Dear an taoiseach go bhéit a gá bheile tiilebeirtais chun dul an nglech le costais bhrósla agus an gaolchláiste le trúirdálta. Tug an ár dúris gur cuairt air. Thug an taoiseach Micheál Martin le fios inniu go bhéit a gá bheile tiilebeirtais chun dul an nglech leis na háirdaithe ar freisin na petrol agus diesel. Bhí an taoiseach ag leart ar an dara lá do chóráil bhliantúil machnamh ina fáil sa tullach mór in Ifáile i níiad an grúpa stocaireacht a Fuels for Ireland muíomh an tachtan se caite gur a price na diesel áirdaithe go dtí thartar 2 euro litre i roinnt stáisiún petrol. Lingan is cinn é seo ag an scéalta polaitíochta eile a lé a phlé atá ar n-eagraí polaitíochta cún ó séard an cún d'easafa caint leat ar mar caint le tamil i rinne an taoiseach neart tagairtí le couple lánús de bheirtis airgris ag súla. Nach mbeidh creidmheas fuinneamh

0: Norris Vushade, Gamader Gimmick Gall, a Bartish Frosle, Gwil Playa, Yenavern Gone, Harbone, and Duggan Shishar Fad, a Huin Led Doing, Fien Ginnel, Bushade, O'Grofer, Igian Kupla Shachtin.
1: Well, Tasha Soler Gulan Tisha Hoggis, Canary Hinchur, Ellery, the Shagiri, Banish Dewey, Yenavern, Newhine, and Fobel, I know he'd been a launch gilta, a glitch in Gurilta, Fien Made. Argentina chachtistach mar chain harp rajach agus biendini Klaus on fui jackrachti le shervishi egzule no deshna jackrachti ata aku he of costish marach dalaje agus ida gaile vernuitas chachtagaura who are vali egzule agus arnoi ni fager le realtas gach ille tra arast the lags bein round egesh le gach bushe dach thornuitas is leir giriana veim achur imliana. Air an chi darlo go bhfuil sé riachtanach banistú a dhéanamh ar chaitechas an stáid chuil mu de lánscéal a faoi sin san airach an ró chaitechas sa rhain i d'achas agus an chi ar bhfuil ar ran a stáid eile do linglech leis sin agus cuidú leis sin tríú gar a siar a chuid an chaitechas ina ran ag siúd freisin anna chuid cainte ar an chi nár éirí leis an stáid le cúpla bliain nuas clí leis an gaitechas a bhí leagamach sa bhuiséad ach go raibh róchaitechas an i gcónaí agus freisin níos tá muidir cluisteáil faoi na deacrachtaí atá an go héidir náisiúnta nach bhfuil aon neart ag an rialtas ar mar ar an thúscoil sé seo ag tarlú sa bhean éthar costais bhrós le mar ar na deacrachtaí atá fós an gaolas thar mús agus mar ar sin an taoise go gráineog go gapan sé go méidir go mbeidh gá le bartas go fadhéirmach chun dul an nglaic leis na costais bhrós le seo nuair a bhíonn costais org go gearthéirmach bíon rialtas á bit a bartas gearthéirmach a chur grí nó chur i bhaim le cabhair le daoine teach tríd an tréimh seo amach sin ach má tá na costais chuna bheith ard go fadhéirmach mbeidh gá le hathrú struchtúra éigin nó le socrú eile a ghlacann leis go mbeidh na costais seo níos airde agus a thógann san áir freisin nach féidir leis an stád gach ile costais a bhuaileann gná phobal na tíre a hasamh. Ach feicimid sna seachtaí amach roin a lánscéalta maidir leis na héileh atá dhéanamh gar i éagsúla an chuí a bhfuil an rain airgad is san rain caiteachas feiblií i géirí brú a rais ar na héileh sin agus ní bhaidh ar nóid na sonraí a ligagan go dtí lá an bhuiséad nó béidir deir seachtaine an bhuiséad.
0: An taoiseach caiin fhí lán rudaí ag siúla neos cean ar dígur sé caiin fhí ná. Tá sé bhábhar ar dearbh an fír dom coscachar ar ghalta tíní nó vapes.
1: Ia, dúirt sé sin go lom oscailte neo go raibh sé féin go pársanta a bhábhar é sin dúirt sé nach a féin an thairis láinte ach de réir a hiscint de déine na táige seo anna gomáise den sláinte agus go chóir den stáid déile lo a bhealach atá chótréan agus ar féidir leis a bheith agus se dúsáid sé an focail cosc agus ag leabhairt le hiriseoirí nó dreagair sé ceist maidir le cosc ar bhealach dearfach ach níl an chuma ar gúil an rialtas trí chéile ag bogus a tro sin cé go bhfuil siad ag obair ar tuile sríonta a chur ar ghail thuitiúní ach go háirithe ar nó cruúreachtaíocht tríd an téirma seo caite chun tuile sríonta a chur a dhíal ghail thuitiúní a rinne atá níos óige na 80.
0: Bhfuil bhecinn dúin tachtaí dá le caitheamh ghail thuitiúní dá an scéal is tithe dachlainn.
1: Well, tá rialach é dachlainn maidir le rúndacht. Is féidir lom bhí cheiste ragart le feicim gan anamnacha lua.
0: Cacalúr.
1: Cacalúr. Agus cuid acu chur síntas ort aachna.
0: Agus iriseoirí freisin béidir.
1: Béidir. Tá áite bháin díreach idir fríomh orgnamh hachlainn agus an sin a chur leis Leinster House 2000 agus sin an áit le daoine eicáil amón bhéipáil a má tá aindana riamh agéirí is an eicáil.
0: Níos tá fisracháin de cheanna léigean le bheith ann i dtaca le bolíocht cipa agus idir ghealú agus béidir go mbeidh ar daoine céan áit seo in san seirbhís náisiúnta áthair.
1: Se agus is léir go bhfuil an tseirbhís chun do linglaic le sin tríd an muir generál ar scór Maureen O'Brien a cheapa chun a bheith aganas ar an ngrúpa seo bheits am an fisrúcháin agus Ciara ar na ceisna seo. Tagann sé seo ar fáilte na sála ar ceisna a chuir RT Primetime ar aimnach na seirbhísí sláinte mar le buairt éagsúla a léiriú faoin tairbhís agus faoi rudaí bhí ar siúl sa tairbhís agus is dócha go bhfuil an tairbhís chun trí

0: de frúla ar dóin. Agus so bhíoch an leirscoil Mercator in úsáid ar fáid ceirecéad bliana anois, agus bhí sé mícrin, maidir le cé go mór sa tána tíortha. So leis an leirscoil nua seo, tá na stáití an Amhéireacha níos lú, mar aon leis an Eorp, tá an Afric a bhád níos mó, agus sé na stáití an Amhéireacha a tíon tír a bhaidh vóta in aghaidh seo, is sa tionóil generálta. Níor chaidh sé tír de frúil a vóta, ach bhí sé sin buinseach le stádas Crimea, so bhí in Ukraine in Agania, in Estonia, Georgia, agus Moldova, and then like a couple of years ago. Actually, like I said, in Jarky attacked Donald Trump, now but he to make a statue in the America nice mo Erin Lerskyle on this connection on Leru Gould creation and Cheers far doing.
1: Cain chonchar atag an gynnal se umpair stádis agus ar chonchar Amerika go hidir náisiúnta dar leat?
0: Well, dear hinn gwael si, is gwael an tailoracht a wad níos deriva dá na stáitsi an tí a Amerika agus iad a gul sna tróan i difrúla seo. Dar náig agus iad a gíri fórgóil a iana ver na tíortha difrúla seo. Si, you know, gydian si, sin ciap magi den dlí idir náisiúnta. Fecamwyd gwael ag gwael cogu ar siúlega ag an ian cogúliacht le tíortha difrúla sin Iran. Is cosil gwael achwintras a ianif igalais an rúis rud nach rúchin in eichor le, you know, le muintir na hórpa. Agus é gyn sin den riacht in tí ag an bacart gymach na Falkland, na Helen Falklands a rási gyn na Argentine. Sin rodela ta ani iachar de dílai le seo sú tan skilch a ta idir stáitsi an de Amerika agus na tíortha de frúla da sé ag meadú agus da sé ani iachar lanstal a rai leis an tailiracht nur a ta sé sin ag tarlinch agus is mar luim which ni beluhe ag gwaith sin ag tórt spuas da tíortha de frúla, you know, tailiracht sacu hain a cur hankin in Israel agus in Palestine ach gaharia so ta chanakar nach bug ag a seo ta tíortha ele ag ahrú agus is liar go will sex cooked stáitsí an dia Amerika ag leidú ag level na tailireachta dá bhar.
1: Cacalóir, anna spéisiúil ar fad mar scanach, Pádraig de Blút agus Angus Lamkin, gur míleach agus Bert asocht a bheling ar an bannail idirnáisiúnta. Síl a bhfuil a gríndíomh ar chlór an lé inniu. Má bhfuicus le Angus ó Lochlan na Léirigh, Niall McManagall, a bhí man fuime, Jack Basquill, a bhí man Rúníochta, beg Macdar, Macdonach a lingas na scéil sport in íag na Vógrí, beim is a rásle a Moirach, le mír na meán agus scéil a mór in lé. Gadí sin ná den gí dermid, gur scáil chéil a bhearnmid.

0: Gemalig de Reber Madden en Jude Cadin en Leo Log of Van Fover, Augustusje Begeest de RTE Radio Nogelta, Wigade Mila Falta. Benjard Kyologus Oran de Glorchaniad na Fushoge, as Shogadien Hochter Madden Lumse Joni Heda. Tier Marib Nabali Tagwala Gian Kupla Nomad, Achtashan Shachtach Logagus Nam Noyachtenish, Naprishgelta Nashunta, Idir Nashunta, August Geltachta, Etafirir Madden, Ek Joe McKee.
1: Good Joe. Tá fesrúhan ar bhain ag na Gardaí faoi drón mór an aithnid a bhí giteilt amach ó chásta urthar na tíre tróna né, agus uachtar an stáit intí a bhericha Donald Trump ag teart go héirin de saithearn siúgain. Tháinig pílóta a bhí giteilt thaig Airfort Walla Chlia ar eitlan tráchtala an drón amach ó chásta chundé Chilwantain ag cheartar a chuig a chlog. Tháinig is an drón ag an am cúrn na gur féibanna le

0: rielu eir chraachta e curu sea go mór ar itiltí idir éirin agus an riocht aontaithe. Curu haifa míle agus céad itilt ar ceall sa bhratain inné, a tá sé réite ag Nats, a tá ganas ar rielu eir chraachta an sin gól an aib réitithe. Tá sé réite géir fórt Walla Clia, gól siad ag dréim go raibh haifa na hitiltí a lig a tarn schedule inniu ar ré Morris Gré, a go raibh buílón go mbeidh moill ar chuid acu mar gheall ar na fadhbanna inné. Tá an chomhlíonn sa bhean orthu a gcuirí níos mó sa maidir inniu, agus tá tuilleadh ionsaithe ón aer déanta ag na stáit aontaithe agus an Iarán ar a chéile. Tá sé réite ag Gardaí Reabhlóide na hÍránaigh go rontaigh siad dhá long do chuid na stáit aontaithe agus 8 daincar óla sa mhuir scoil. Deir meáin na hÍránaigh gur bhfuil an Iarán ar bhunáit na stáit aontaithe an orthu na Hiordáine chomh. Dúirt ceannasaí ar Lárna na stáit aontaithe níos luaithe gur bhfuil siad chuig daincar óla do chuid na hÍránaigh inné go raibh ionsaí déanta ar long thugaí na stáit aontaithe. Thug Rúnaí Stáit Mheiriceá Marco Rubio Rua ag raibh na líocaí na stáit aontaithe do na hiontaithe a bhí déanta gan Hiarán a bheith faighte gan Freagra. Príomh scéal tá iarthar beidh cruinniú poblaí a reachtal ag Cumann Infirmary na hÉireann an IFA do gcuid báil san iarthar tráthnóna inniu chun plé a dhéanamh ar an chéad chomhbhearta talmhaíochta eile nó CAP mar a thart ar é mar atá beartaithe idir na blianta 2008 agus 2023. Thar an cóirlear ceithre do chuid ina gcéal Shane Ford rún a scór cruinniú míosúil na cóirlea an teartain seo ag gheirí go ndéanaí an cóirlea iaratas chun phláth ceáil na hÉireann a reachtal ag gcathair na gcailleamh a seo go roinnt blianta amach róin. Príomh scéal tá an deiscirt, tá dochas ag ceantar iarratha go mbeidh cinnte na tógraí píolata chun suíomhanna a aimsiú do mhaic champollaithe i gcondaidh cheirí lonaithe sa cheantar. Tar éis do chóirlea chondaidh cheirí a dhéimhniú gúil siad ag brú a ré le beartas uair maidir a suíomhanna mótórchithe agus bhanana champolla sa chondaidh a aimsiú. Deir an cóirlear chondaidh le fianna fáil Finan McGarrilt gur cheart go mbeidh seirbhísí cóirlearachta agus tacaíochta sícálaíochta ar fáil a ngá scáil iarmhain scáil i gceirí. Príomh scéal tá an tuaisceart, tugu eolas ag cruinniú do choiste ceantar bordais na ngeanta inné go bhfuil céad agus a naoi teas sóisialta sa ceantar bordais buailte le concrete lochta. Níor éirí le bord a dheas agus aluna chun na ngáil patronat scáil Little Angels a Letrakanning a lochú faoina chúrum go fáil. Agus an amsir bei sé teim don chuid is smó den tíirinniu le cúpla cí scapaí. Bei na tréibh sí gréine is fearr an orthu na tíre ag tús an lé, a ira sé scamala de réad a chéile ón dheartha ag gaithiú an lé. An teochtas airde idir 4 géim déag agus 8 géim déag Celsius. Agus sé dí gaílog a níor go a níor a neas, agus biniad na príomhscéalta náisianta, idirnáisianta agus gaeltarta ag a treiseo.
1: Gur míle maith a Joe Mackey a bhí linn sin leis na príomhscéalta agus sé go dtíobhann chun neas cúla idir líbanna sé feh an lé chuilbhúidir leic le príomhscéalta na nuachta agus de scéal an heimsir ar maid ina chuipe go háirid sa taobh seo tíre tá sé tirim in seo faoi láthair ach tá móríil scaipí gealtamach sa lá mar chualaship in sin ag Joe. Inis bé me hain Joe Allen seo líb ar maid in go dtí an hocht agus bhí cúpla órán a bhí tasta leir a glór inné agus ní réidir an méad a chaasa ce láma has a chuirich le geilehhain in seo a bisit sin am ghaip ar maid an da céad fáilteúb dehaíon na lein seo, cúige héan na cúige cúige trían ihir nó 8 ceir 98 má vín se besola as tuisgurt éan ach cuiáran na dí ag tús na teachtarireachta le go dúcha se chofada lein in seo agus sin ihar WhatsApp 96 93dó cúige cúig a cúige cúig se 96 93dó cúig cúig cúig cúig. Mick Cian, Morris Coyle, Steve White agus Liam Lewis inis a chuir is tús le Clár na Máine, na Time Dance agus Emerald Bay.

Catrín an cheanamháinna chola maidin, sin óran chui géile testal ar glór ar maidin agus sílam graine sé sin leat sa pári gur maid a sachta hachtaracht te sa gúna cluis sal wet sílam bhil Catrín na héna cuineal go brá agus í a chrifa sin bhí muid géisteach le Joe Fetvid sin a siúsfó flaharta agus an ratú ar garrig óran álan ar fad agus óran go dhéhinn bhí na testal go minic in teata se ar an album Sovero thug achtamh na holscoilíochta go éilgeamach cúpla bliánach an album go dhéo camera Om mig åren spisig kjol. Jag vinner att kluss till att vara en tja är det klart att jag skulle göra klarig kjol eller gud tjeven och gud tjeke tjeke nach mjöch. En is kärdala ta tassal är det klar är Madden Joe. Will en tora nalen jyn Caledonia aga ingail gita ta liaga nalen jyn Justin McGurk faglum är sinna veri agus kjana lite kluss sach en tja en mörktunan Angus och genan agus Michaelin Sonny chas är det klar är Madden faglum är sin freshen agus i tv gira óran te mi tóige chluistel ar glór tá brónam na raidlum a sin a chasané a bé se sin am ruúte agus fáilte freisin ar maididir. Rintá tastal agus se sin a chuáire 9 seach 9 tridó chuige chuige chuige

Cúig an na bhir WhatsApp na cúig chéan a cúig a cúig trí agus an na bhir freisin má víntse bóthua ó ceir na iachtacht agus RNG ag tús na teachtarachta. Seoid anois, dí angst.

Nádra sin go Holland, Hon mé leganí atá chluistíine méla agus sin Caledonia anó ach sinna Justin McGur agus tuisgurtéir an na cholamid din sin agus legan álainú éige go éisteir bhí gear an cantsin a chluiste le a gláir maidid in a bhí díach na sálinn sin ar an exhaust pipe go specialta go choó neachtain sú le go mé lá álainead ag an nonra inmh a chóil agus legan bhirtaí a cholamid din sin bertíí adóna agus glóna don go specialta go chóil. Scear go mééis se ná am sa brise beag fógriocht a thugeil ach leanmidir aile copta písela ceol agus meormach í brís náideach seach náid trí dó cúigi an nifir WhatsApp na cúigi híon cúigi trí. Bhí duna cinnta gearan na bacanaí ar an mhór a chluistela ar a glóir ar maidin Angela Dean an teala na chuid cairde tasaí maith eile sa réil sin.

0: She an stigma an rud is deacair fi HIV.
1: Cion den haver imni a bhíagain nor a dinis tú doing fida hí ag náis ná an bhfuil HIV in aistrithe agus an bhéad fai a chur a raig. Chuir córá trín méid leis an altra deire leis na blianta den stigma madar le HIV.
0: Má tá cór leis éifeachtach HIV á fáil agat, ní féidir leat an vírus a chur a raig chugéin duine.
2: Tasí an fólam fai HIV láta agus lomsa, té chuig hsc.ie/HIV chansile a ólam, an HSC.
3: Tá tainemh le baint as áilech na tíre seo gach tráid an bhliain, ach le sin gón freagracht, dir an brúscar agus salúig madri, díomháil an íthúlra agus loitintiúd idir freidina, fortcina agus trána. Bí muid ile hís leis, agus déatá sa bheith hís le fínáil hácéad chuig euro freisin. Mar sin, dinam is ar gionar sum na héireann. Ná cá brúscar, glán suas in iad a wadra, dinam is an rud ceart. Cuimhne, cur sa bhosca brúscar é nó beir leat a bhaile é, teachtaracht ó rialtas na héireann.
2: An bhfuil tú ag fálam na teamána? An géad lá de bhí na saona fithe fithe sé, bé rialacha nua a bhaim de halamhóirí ceadúnas fálam ára. Ní mórchid fehéis tuairt faoi scrúdú teamána sa dáblíon roimhe sin, le go bhuíthí tú an tríú nó an ceathrú ceadúnas fálam ára. Héis an ceathrú ceadúnas nó má bhíon do ceadúnas imithe in éig le hoscionn dháblíon, bé ar tús a chur leis an bróiséas fálama teamána an achúr. Ná déan dearmad nach féidir tiomáint leat féin ach amháin má tá ceadúnas amláin bailí tiomána agat. Tuile eolas ag RSA.

sin deascúil tú i géisteachta peginnádlí tesa le a glór ar maidin agus bé le an álainn Michael Frank am inis riob agus Páí go Lochlann i méidir an dearmadar san nach chanéad tá mé sé heachtar pí álainn ceolann seo le Fergus Bóg agus le Garúd McNamara agus bé sé sin am roitíireacht na sálainis ar feginnádlí. Bigi dangwal 9:08 9:32 cúige cúige cúige cúige na bhar WhatsApp nó cúige hían a cúige cúige 3.

0: Tás mór sportta sin na chaáling go dúmheith éisteachtain sin le Fergusbog agus Gerard McNamara stíl álainn bocadóireachtain sin agus is maiiad Mullin Garry's Stone of Destiny agus The Godfather Reel a cholamúidin sin go speisialta chuite páric ólachlainn gur maid a fáric as achta hachtaracht silam gur haine se sin leat agus díreach roimh sin cholamúidin leagan álainn go feicín adlé atá ag Michael Frank ó Conaela. Inis fín spalpín fánach a taasta leir a glór agus an leag an nálainn atá ag Stefanín ó Cúlain a bheith sanin is.
1: Tom is spalpín a fánach a fágú mis is a bígi sa láhar am rágam Ais gus gapin is jel fuhí gó is a nearach an éda na taltí bána Ais is gapin is jel fuhí gó is a nearach mehen éda na taltí bána Ais mo la veri gichtas men yana ha gapals go repu in a krikle fana. Sta ha bla klia dochi gus tokir gali, spa he lasir an ar hin te krabu. Ais I bai fin na spod ar a mahur da gemanish do da kaurin yana spalpin fana. Ah, vi med las med argi hilchunju, es anik sjega tromsen am ashtuch, as a harni med stjärskur med kule hebala, es asa med gulichna.

0: réitithe. Tá sé réite i ggéirfort wallach clia, gohfuil siad ag dréim go raith haifa na heiltí a tuig a lig a tarann an schedúl aniu a ré mar a scré, a go raibh an buil an go mbeadh moill ar chuid acu mar gheall ar na fadhbanna inné. Tá fiosrúchán ar bhain ag na gcairdaí faoi drón mór an aithnid a bhí i gceitilt amach ó chósta orthu na tíre tráthnóna inné. Tháinig pílata a bhí i gceitilt chuig Airfort Warraclia ar Eitlán Trachtala an drón amach ó chósta Chilwantain ag ceart ar a chuige chlog. Tá méadú sa bhéid bearta sláin de lis a tír faoi leithéi agus uachtar an stáitéintí a bhiricá Donald Trump ag teart go héirinn de sa ar an tsugain agus uachtar anacht na héirinn ar chóirle an aontas RP. Dúirt uachtar an dlí chumann na héirinn Rosemary Loftus gur cheart idir chóilaí neos bléa a cheapú leis an achran faoin scéim thúnamh dlí choriúla úr a réitse. Dúirt Loftus chumáid gohfuil sé réite aici leis an taraid lí agus cuirt Jim O'Callaghan go raibh aontas áthaí go dúirt sisin go raibh na cuairteanna ag feidhmiú go héifeachtúil agus go raibh an tahran ag cur isteach go mór ar riar an cheirt faoi leithéi. Tá an athran faoi ícéirtaí fáhainne dlíadóirí cosanta carpa ag cur isteach ar éisteachtaí cuairteir fud fad na tíre. Agus tá an tromla de na dlíadóirí cosanta carpa sa tír inné a gcuid seirbhísí a tharann siar dá bhair. Agus biniad na príomhscéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta uaimse ag go tréis seo.
1: Príomhscéalta na gaeltachta níos atá sí le príomhscéalta ngéirthir chá léamh ag fólaí Bhreanán. Bé cruinniú ghairreachta le Cumann Phelimeri na hÉireann an IFA chagus buil sa ngéirthir tráthnóna ngeo le pléigeanna ar a gcéad chomhbheartas talmhaíochta eile nó CAP atá beartaí idir 2028 agus 2034. Tá rinntuá agraíochtaí phelimeireachta a chur in aghaidh an chiarú ar a mbuisead atá beartaí mar chuidigh an chomhbheartas nó agus deir duine go bhfuil an IFA Tomás Ó'Flaherty gúil phelimeri is drachuilt mar atá siad mar gheall ar bhfuil sciú agus nach féidir ghlacha le éon gheara siar eile. Beidh sa le faoi seo ar a gláir. Chuir an cóileoir carach go chud ina gael Shane Ford rún os chuir na cóilín teachtain seo i gceara go ndéanaí iarratas go reachtalaí phleathiúil na hÉireann a gar na gcailibhe as seo go cean rinn sprianta. Tá go le fios ag gruinniú go gcaithíonn tíirtas seo a chur faoi bhráid cheann go choistí na cóile a bhaineann le cuairsaí turasareachta agus go ndéanach an costa sin taide ar na costasí agus na féidiraachtaí. Tá sé fógraí ag cóirla chun déna gáilibhe a ggóir leis an eagraíocht We Ireland go mbeadh sé de bailiú sean Irish leictreachas tí ag 3:10 secundé an chéibh eile. Beidh sé go bobal fáil ré leis na sean Irish leictreachas tí ag 1:00 an Indre 1 i Litter Mór ar a teach dóite i Mocolling agus sa Spidéil. Dúirt Sean Ó Costello, bainisteoir réigiúnach an iarthair le údaras na Gaeltachta, go bhfuil súil acu an tionad bár fós Íseal Charbón ar a Dr. Sealray ar éisteacht sanscliocht an údaras a gcasla a bheith osclaí an saoirse a thugaing. Socraí Socraide Bé Máire Bannaí Gilleáin, Máire Cartaigin Ra Fósaithe a spéal feiriste in acail i gCondé Mhaigh Eo, chá tóra i d'ach tóra an taobhne in acail tráthnóna ngeo ón chuig dí leabhairis a sé. Tuair a corpútaí sépeal Naomh Colombo i méal feiriste in acail. Léir afrin na Socraide ag leabhairis a dóiag dar daon agus curairí i rilic fáil ránaí hís an afrin. Ní bhé an tóras atáach. Agus léir éfrin Socraide go bhechlú Canéla, Bechla Bán as Ballin Wood ina Smáin in Áring ag ceirbhí sé dóiad gneo i sépeal ina Smáin. Cuir sa rilic áitiú le hís an éfrin. Bunéad príomhscéalta iarthair.
2: Príomhscéalta deisceart. Deis an cóilir contéadaí ina fáil fionnáin McGarrett go gceart go mbeadh seirbhísí cóilireachta agus tacaíochta sicolaíochta ar fáil ingach scoil ar bhan scoil ag Gearraí ag leabhar do na glaibh dámhaidin in nómh muinse go bhfuil níos mó brú a chuid i dhaltaí sa láthá nómhan mar gheall ar réon na meán thosíalta spag a thuilifé sin ar a gláir. Tá roinnt mud a fós ar eitiltaí isteach agus amach ó Airfort Chorcaí ar maidin sééis na fadhbanna a bhí ag chóras rialaithe ar thrácht na Breataine inné chuidach naon eitilt isteach agus amach ó Chorca gur ceall inné agus bhí muil i roinnt eile an chóras Breataine go bud a ríist ach tá thuirigh súla go mbeidh túnchuir na fadhbanna le bra i roinnt eitiltaí nómh agus fórna agur ar ais ina nátanna. Tá agan séad tuchad sí seachtain ar an meán ar chóir le carach agus chun téfhacht láige tuig fólamh dogaid a chud thar náise na úsáid. Tá go le fios gúil ceirfan giad a stocktaíochtta na cóirla fola faoi láthair agus gúil chiaad sa seach ó duine i lóistín éigendála a burt láige gan ná ceanna. De réad na vigiúrís DNA ón gláir price na

0: Níon he cóna a seachchéad sa chuige hocht réadhhaon díalt i ggéirí na chéad sa chuige chuige bort láige agus ce a bhílas céad sa hochtónné a ggurcha go dísá im léana me a déalachána mí lúna sa déalach tí rád an áhar sa dagan i seachchéad fé chuig míle euro. Tá dóchas a gceantar íhráthaí go mé count na tágraí pilótach a chunsaomhanna raimsú tá for campálathe a gunnta chiirí lunathe sa cheantar tríéis de chóla chunta chiirí a ghainú go bhfuil ag brúid aig le bertas snó mar le síomhanna mótarthithe agus fan na campála sa chunta a raimsú. Agus sacra sacrade tá Margaret Peggy O'Connell Peggy Nílidas Arbóisí ó Chíl na Mártra sé is bháis be frátóidir fa sapéil na bhlachtín i Chíl na Mártra i nómh ó na cuig go dtíana hocht a chlog tróna le for afrana sacrade ag meán le a mádach sapéil na bhlachtín as cur faríona dhéag san i Reda Compton i Malifornia agus leis sin bina gaibh príomhscéalt an deisgirt.
1: Príomhscéalt an tuaisceart teileú ag maire a dhéanlann. Baidh ban na nachtra Harley Mahochasta aonad a tráthnóna nné. Harley nachtra dreathain chuige chlog tráthnóna nuair a bhíonn bhainic siúil le duine muinteara le cógra de airse folaid i leithinis fa aonad agus thit sí deas an uisce. Dám sí forann gur de chósta na héireann carp na mré go gairid in éon hacht a chlog a réir. Teictear gur ón bhean ar siúd sa cheantar. Tá go a carp go thoirlann litir canning éit in dhéanar scrúdú i ar bhaisearaí. Tá gohálas ag cruinniú a choiste Canterbirdis na Nglanta nné gúil céad san lí teas sóisialta sa Canterbirdis builte le concrete láchta. Dúirt a cóilear condaid Dennis McGee gur ó daoine den tuairim nach ró naib seo léada i Canterbirdis na Nglanta a has léir go bhfuil agus dúirt a gúil thar a réibhíle teas sóisialta builte sa chondaid agus nár cadíú scéim cúitimh dona tithe sóisialta go fáil agus bé tealú faoi seoireach léir. Thug a cóilear condaid Brian Carr le fios ag cruinniú de choiste Canterbirdis na Nglanta nné gur bhigin de dhuine scairt éigin de le dhéanú agus úsáid a bhaintes san chód siú cásta seolú ar na muilimh rud i léiríon na tábhacht a taille na léhéidí. Dúir se go na cód díirí ar thé trí faoi leir a go mé dhearrta sa dhéanú ar mhaoiniú leis na cód a chur ar fáil ar chraon agus céanna ar fod na condaid agus de réir a cheile ar fod na tíre. Thg inal tar bóthir na cóla condaid Brendan McFeiding lefas ag cruinniún lené go bhfuil se dohasa go gadath airgad leis a bhela ag a chránach na ríbaige a dhéanú níos saohailte. Ag foiil túr a bhain scéala dúirt a cóilear condaid John Hema Seofarí gúil sulaige go dárlathe seo agus go ndéanthar ibrathe fheosathain ar a bhela imlíana. Tá past cóir díthare plana le teanga thairiscint ag forras na Gaeilge ní dór. Past buana ta gist agus bein tse chiapar fregra is taciat a chur ar fwell dan réimse plana le tianga tí o mwy dan réaltacht a ta fwy chwyrm yn oris. Sgilti baes agus Sacri Hittori. Sacri Hittori, Francie McGovern is cran a clohania. Be afra na hori ja pobl na nacri muera da hael agus glwch ar jawen. In ar aras o wala rís diniu da hael agus da glwch ar jawen. Sacri Hittori, Jimmy McGill na Jimmy the Yankee is aine ar da rehe. Corra sa religa chula ni afra na ven le ja pobl ar da rehe niu. Agus Sacri Hittori James Bonner is diara anagra gyrfa san wahera o gwyhwysto. Corra a rilic ŵr anagra ni afrin na chyn ieg o chlog i ja pobl anagra niw. Sinawol un twyrsgart.
2: An amsir, beis a tserim sa gud smug an tíringa la car wór an chas a chúd. An leit hir na tíri beis na tref si gring is ar a dús a lei a gairo sa skamal a chon nierhur gur ar i chéile. Seid sa gui lag a nier gu nier an gas. Idir chere chémdeg agus 8 chémdeg Celsius beis an tóchta sarda.
3: Awadan Tá sé inna méad é seach legan is agus cáid súil ar cheán línte na bapair. Déir an Irish Independent gúil atornaithe i drí cínté go chundaithe i d na neamhard de chiine na nílédóirí go náisiúnta gan cáibrú le choras nó icoachta faoi scéimhín scéim chuna dlí leidibéidir i déir an papair nach bhfuil na dlíadóirí chofiochmhar an aonan áirithe agus a bhí. Fíinar dine ed chahard agus vi scóra ní galt in a héirin si léhúiracht agus samata a gumprad le tíra ele na Hiorupa a chanio ta casa ele ar isgéil ar fríflanach an Irish Times. Scóra ní na nina óga si tírse si léh agus si vatamatic cuidwa nís ísle na maravíse demléna óchain a dertar agus níwáinan an tíslúse le héirin i wáin. Fakas éis na tíra ele chomá agus der Pisa an drom a yinan an stadiar gan OECD. Gur údur imri chob aspa Komish na nina óga díriwisteach ar áfru go cúrumach é seo a tarluid eisiad Mariel ar meidáma a tágá chaha ag dina óga a fechant ar skálaun. Tán Irish Examiner rágúil a tíseach Míol Martin a tórta tíscint gwéti gwmefi níos déine fuin lian siupi e maltair fud na tíre a tá a díl galta tíni nú veipanai dúrta tíseach gwéti fechant a lian na siupi seo laidu rid rílachí planola agus gwmach se hén gwpersanta a vavar cosc omlán ar galta tíni agus ar fautsanai tabak. Tá seachtain farlíon na gaelga an Irish Independent a tuidiscú go rúrsin tíseach go gahach tuiscint wunúsach ar an gaelga a bheith ag éanana a bheith a gear siránacht na héirin a wantiamachs na blintamach rúin. Ar chuidisc.ki ar maidin tá cur síos cimsíoch ar chuidig an a fregrí a bhí ag an ar a gailtacht a Dara Cleary fwy cheistannaí a wanan le rachtíacht na gaelga ar a glórsa maidin a nye agus alt eilach a bhuin tacacht a tá léri ag an efigach plana le tang a rakarin an dachtar Ursula ní chinnin go hismarí a rakarin atá rá gúltir a séna cart bonusach ar a gud gasúr a gud edachas áil sangeilge sangeiltacht a mask agus in ní díle cantirí dúchasacha ele agus bemid í tíachta reis egin scéil sin finna tismóri agus cúrnúin nénri na gailtachta ar bálín a chanis na scéilt spórt tá sé dilog fíléir chún ag magdara magdanacha
4: Cormat sa sos minister fi gaelach as a lennos le kina ur uchtar na heirin mar vi kila isa arias mar chairuch ar gushta kohahe chan an cumul gluch las gael an cumul cumogita s cumul pen na man a horti chéile mar ein agrut waan. Fi si laurt an aglub la RT radio rai ar agrus a dúrchi nachol ein muinien eke as banshtiocht an cumul gluch las gael agus gair wulti janturim nach wulti chun a gira gamach en wantig mra le kina hamora a glaca as jesu cumul na nimrari an GPA rochis rai ar le rudima gulti arias s ragul Kestana Akabus Gilor, the Gumun Rutas Gael, Sninzerra Shafos. Soccer Stratna Gora Himri Sheikh Lifet Rare, Vibu at 3-0 ag Aston Villa or Club Brugge, Will Manchester City, FC Porto, though at Noids, Will Real Madrid and Trimilan, though at Hain, Will Real Betis, Lille, 3-0 for Troy Parrot, Kango Hul, Real Betis and Chin, Will AK Athens, Lele SK, Hain and Noids, as Vibu at 3-0 ag Borussia Dortmund or Via Real. Simri Sheikhliff is a grieve as Sasna Rea Chama, Will Sheffield United, Blackburn Rovers for Tom Cannon, no public cans in a cool and chin. Corfu Macrita Cardiff City, Stoke City, Vibua, Eg Southampton, Swansea City, as for Finn Azaz, no public cans in a cool, Akib Shud, Bua Eg Watford, Preston North End, as Corfu Macrita, Wrexham, August Burnley. West Ham United are Bor in Ish, Jeffrey Scorley, Svergob, no Swansea City. Cursi Ladoiga is Vim Bu Egarina Sabalenka or Linda Noskova Nye is a gidwok to Kahru Kanish, Griven Man, America. The Ord Hydrant Atra Sabalenka Book or Zera Shocked Shay, Tree Shay, Shocked Shay. As Wool and Mariconoch, Jessica Pegula, Emma Navarro, Oxan Hydrant Jinkama, Tree Shay, Shay Kahru Shay, Tree. A Grave Navarro, V. Bert Mariconoch, Francis TFO, Orange of Rahenyogs and Mixel and Hale. We make it in a head, thus set shot coig shade tree, as we shall fastly coig tree than Gamortus. Honey TFO rash, as we shan two set shot the coig, and Kafrukan shade tree, as Chin Hoshalish, and Kugu said Kinanoch, shot the shay. Sabru and Spanier, Carlos Alcaraz, we shishna hit set shot the shay, and Ben Shilton, a hook Americanoch, Huyk Americanoch, a shay hens of Zara set, as we shan two set Kama. Rasha Gumru Class Gales, the Hurricane Rochester, not Olas Fos, or Renew Bowd Horka, Model the Capricorn Bonish Story for Ish, the Fiki Fix the Shacht, a Tuggle Fist, not make Quivin and Murray, then the Pelladori Shincher, a Hille, as Chinabulumcha, Gafola.
3: Grabila Mada Bakdara Makdara Makdonach in Shin, Willinish, the Committee Cursi Palitech, the Porti Hin Fein, a Vest, a Tiert Lechele, a Nov Agus Eid, Falfui Raid, Gunhead, Trefshe Ella Dala. Dirt Lathianere and Forti Agus Orloy Arigadish and Forti Pierce, so Doherty Ne, Godestin Ichert Vresche Eina, Go Luntus Lani, Rivier in the Brian Lagaling, Lechlishin Lian Gasur, it have fallen to war, a Bortinach, the Satirsha, Eshnitiert, O Eguri Adelsh, and the SRI, Ne, Agus, and Major Nov, Ta Shin Fein, a kind. fwy gwmwch dyn yn nachmwch ar hw yn chon iliach sosial ty i'ch New SC chon mwyrwyd eich rysid y sirw nis lwna carach am ili yro ta o'r lori ar gydys yn ffordi pyrs o ddochr di lyn inis ar ilyn i ddechyd ffordi am adyn y ffyrs togl yw'r cainta agi marian le sy'n y porti ele real tis agos ffrasura fwy'n gostas maerach dola cydy fach sy'n y gyr y yna lechol yng Nglecles
5: Well, Sean Pri Roda Kahis, Tarly Martes, Gungul Bru, all Waragini, Fodvad, Nichida Shore, Hero Price, Nicholas, because Kodstash and Tisha to Moidalewa and Realtis, a Kodstot and Realtis, Genu, Rodinis Masses, Chinmichino, Hugh and Planet.

0: Na gomisisinéirí teanga idir náisiúnta atá ar bun an gáile faoi láthir agus tróna chuir ar ólas in na láthir faoi breis agus fiche faoin géad go bhhuiisiad cholachtaí peblií ina tíiri se a go fógraachta atá cha inis ar ógracht in ghilge. I chuas cin sé pointinte ceir faoin géad gan airige sin leis na mén réilge an nára or dú dó pointinte cúg i ghhíle agus fiche trí agus tápáú linir banisteir cumarsáide efic an gomisisinéir teanga lin inis chéadháte maidin na fádé.
1: Gromíle maith agus an chuir gormla.
0: Mar sin an ógracht seo bíonn bit a caiinte go minic fiú ruí nachhfuil ag ébhrú ruí bhfuil maiilá gur arab ach chiile go bhfuil sé seo go fad agus bhhainint leis na figurí agus leis an airigad ar dhéanús ag ébhrú goma.
1: Táid an túirm goil sé gobar arás le fíringe mar táid a caiinte breis agus cuaichéad cólach peiblín seo. Tá tá ólach cólachtaí peiblí lena muinean an oráil seo agus tá Ráhúilgus go anúsach chu maidir leis na rialachain alta de a mas spéis le héing nach na denga chu fiú le féhé an an tacht leasathe. An ráhúilgus ar letá anna go meach an chuigú chuid nó féhhaingéad a god fógraíod a dénta ige, agus an son go meach chuighhaingéad ar líad dá goid caiite chuis ar ógraíos caiite le meán chuige. Pógréist in ghil leis na meán ghilge.
0: Dúnan sé sé defriad cinnta dearfa gún na meán ghilge, dúnan sé defriad gún lochta eistachta. Chafáda gus bhaan na leis na cólachtaí a fádaí, bhí tusa a mán aibris dóile na dhú réitach le náisa. Ar is áru mór mílta chóbsana a bheidin na fógrí in ghilge, ar thug siad fúi gadrugalach?
1: Cá mérá, go bhil cánach istach, más féidir le mán na cainti sin úsáid. Úntach feitse egan na farálacha seo. Dúlim go bhfuil for a bhór mór des na cólachtaí peiblí anna hile na chur fad a gcuidí dhéanamh i dro na farála seo. A rís tá cólachtaí anna éagsúil óna chéile, as an gcuichéad cólach peiblí sin tá cólachtaí olbhór ar nós an feimeach seirbhísí sláinte, tá trocha héan údrás áitiúil an a hospidéil ar fad, agus tá cólachtaí fíor bheaga na chuileach cearan na chuigur a gobernanta, so tá ag súlacht do streite a meas na cólachtaí peiblí. Thugad ar faoi, agus fiúháin an bhlíon se caiite a bháin, an tarna bhlíon don tástáil ar an éilúlacht, fórthas go raibh prasna na hárnáil ar fad ar a meán go raibh na cólachtaí peiblí ar fad géilúil. Tá tá sé sin do sreite go mbeidh faoi le héad sin an iriid sin géilúil domach cóluú sin sa reachtaíocht.
0: Aha. Leidir muid faoi stoian an ghlacatá ag dhaoine le gaile leis na fógra fian numad. Ach an pobl frae chéile, pobl mór béirlan na tíre, a bhuiile saga a déanann siad lób, a gurinn siad saile marab, a mar lób iad an uasa, da dagan siad faoi dear a go bhuiil an méid seo fógra nú ngéilgan.
1: Is dóim go dtugann siad faoin ar cailúr, bhí sé anna spéisiúil chur gás tá dornán bhéidir deagín do cholachtaí peiblí a bhfuil éte nó a bhfuil clíáin trochtáil a buinteach leo. Agus má sé, bhíidir son anna ardal le chur fad maidir leis seo agus bhíidir sais cuaramach maidir leis an gcur chuige. Ach bhí sé anna spéisiúil gur tháinig ceannacha chuin gan muid á lorugúthe, agus dúir idir tar a dhéanann an spéisiúil go faoin ar agan maidir leis an as chur fógraíochta ingailge leis na meán thosíalta céir dé ar sa muide. Bhil tá sé stuntasach go bhfuil a bhád níos mó ama a chahabh ag an pobal a léamh agus a tuairt ard nó a tuairt fad ar na fógraí. So nur dort na dirmer or kve de ta gestion cha kad na figure dort der so khosh le khosh fe have on gear to brush so on ono sevile shen no get in a fedish and another varty the rein of dani small had to get a have lesh of ogre the ngelke mar gar hugger der fine harger of ni small dine a have ni small ama or leave no or dog into staff mas federation or so vishashin on the special doing is stolen go will
0: Kesht na fógraachta, kesht an chaidáin, marjál, tá sé trausí cínti dearafa. Ach go bhuiri dearan, bhí sé sáchtúna nair hasi sé domach agus tá cuplicán fósa tá sáchtúna an gailge agus sé locht na gailge agan fwy deara é. O bhuile commissioner tangan an tádi yna fwy?
1: O bhuile samplí, gud?
0: Níl me gaile lua, ní bheith sé féralta é an cholacht nú é an drám a lua ar an éir. Ach, tá sa géan in a tá
1: gíste. An rád a bhalhing, bhaile cinte, agus níl sí gan locht, níl rachtíocht gan locht. An rád a díring má tá éan locht a áilig éing ar éan ógra, díon a gai tangwa linne ag ólas a commissioner.ie. Tá mi Amid

0: on the hill enough, because Tommy Delurg on Tolish, on Olish shot on bubble, Kundaling Letrish. Marton Kaid on the Fausun Tomer Vod. Neil mid fall sock on the hoose, Augs Tishkubul Shasha Gober Homash and Tommy de Kappa, Yeager Nego de Kushasha Gulair Hun for a Puck.
1: Solskale mid lap, Augus Kushkupim, a bam with a kind of go hall, Gominiki de Shah Augus Tahina, Achtashubarach, or Gulula Rimachte, Kedavase upon Aguina.
0: Well, a Gulor kind to read the Nashun to Maralor for Nistushkins on Huin, Augus Honor, a rare Hun the Tiberka for Mertus, if you wish, Augus K. Nisar, a Yenachashin, no, on Tier Ade, a Hurlaw of Leshenrach, the Eamon O'Keev, Hersha Stolimger. Ní bhain gur thug sé cóhéic úntach don gcóháil a thug sé cóhéic úntach don scéal atá gainean seán éirin, mar dhiúil sé sin, thug sé sin na céimeanna sa bhreath an bheag a Ganada agus go dáin leis an rialtas an seán éirin an bhunreachtaíocht a chur thrábhain. An dhiaidh sin ar nó, bhí ceoltóirí óga chuis airig againn bhí Louis de Peyre, ach tá na comisionéirí i don náisiúnta seo, agus an chúis atá siad an seo ná chun a gcuid staineola se roinnt linne, an deithreachtas atá gaine álam wenne, más ándó, agus gur féidirling an tóla seo go léir a Waller 2 chun fuirifachta nó chun beidir leas an phobal chun a chin tú go bhfuil mí díanamh bartar ar bríthir.
1: Mar deir me mai cinnta go gluis mi deirta eile faide se agus tahína fáidir gur míle agat fi le maidin páidir ó Linard a tá na bhainistar cumarsáide le efficin chmisinéir tanga in sin in is haram nóíochta ar leiscéil le dromagaí bhfuil na príomhscéil tá nóíochta náisiúnta agus idir náisiúnta fuair ag gáin.
2: Go mhaith go dhromla. Tá na scéal eitiltí ag féimiú mar is gré inniu iné gur chuú isteach go mór ar eitiltí a bhíh teart agus i gceimirt as Airfort wala glia, cácaí agus na seananne inné. Chuú haimheh míle agus céad eitiltí ar ceall sa bhreata inné, murgheallar éib theicniúil a bhain le rialú éreaachta, a tan éib réitithe inniu. Tá fesrúhan ar bhain ag na gardaí faoi drón mór anaithnead a bhí i gceitiúil se máth chósta arthur na tíide tráthnóna inné. Tháinig pílata a bhí gceitiúil chuig Airfort Walla Clia ar Eitlán Tráchtála an drón a máth chósta Chilwantain i Cártar a Chuig Chlog. Dúirt uachtar an dlí chumann na héireann Rosemary Loftus gur cheart idir hóilaí neospléa a cheapú leis an achran faoin scéim am chúnamh dlí choirúile úr a réitea. Dúirt Loftus Chomáid gúil sé réite aici leis an taraid Ligas Cúirt Jim O'Callaghan go raibh iontas áirithe gur dúirt sé sin go raibh na cúirtine ag féimiú go héifeachtúil agus go raibh an tahrán ag cur isteach go mór ar riar an cheart faoi leithé. Tá sé réite ag an chóirle cóirliúchan airthú éiride go mbeidh tuilliú tacaíartaí daoí ag fermairí le ré a dhéanú fa chuine dráthamsir ina measc dráfharrainn troma agus teas agus gúil tolbhairt na tíide a bhádar thiúil ó na spreacanna astaíochta a tá lucha amá dó, agus na bhfuil gliar dul chun cinjeanta ar áirí seacht agus ar orbairt airneal bí bhatáin na héireann a hanarid, agus beinead na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
3: Príomhscéalta na gaeltachta níos atá sí le príomhscéalta níorthir. Be cruinniú gá reachta le Cumann Feilimeirí na héireann na IFA chagat buil sa níorthir tráthnóna ngeal le pléigeanna ar géad chomhbheartas talmhaíochta eile nó CAP atá beartaí i 2028 agus 2034. Be tuilifí seo ar a gláir. Chuir an cóirlear carach go chuid ina gael Shane Ford, rún os cóir na cóirlean teachtain seo, a gheirra gynnyna iritas go reachta lí fleachiol na héidan a gár na gáilive a sioga chan rímplianta. Tá sé fógrí a cóirlea chun na gáilive a gór leis an agriocht Wí Ireland, go mé sé de bailú Sean Irish Lectrachas Tí ag chá an a déag sa gondé an chéad bhéle. Dúirt Sean Ó Coisteala, bainisteoir réigiún na chinéirthir le údaras na Gaeltachta, gúil súlacup an tionad bar fheos Ísil Charbón ar a Dr. Seal Ray ar estat tionsclicht an údaras a gasla a bheith osclí an saur se hugging. Agus bhí timpis de bóir sa gréchá tí hir gan spidel ar maidin agus tana gardaí ar a lochir, tuair is gítir gúil mail ar chúrsaí trochta gá bár, bineid príomhscéalta ngéirthir.
4: Cín línt an deisgirt, Dead an cóir chunta éí na fáil fináil me gail go cheart gomach seirbhí si cóirta agus tacaíochtta si goíochta ar fáil an henscoil íorbhanscoile a ggéirí. Tá roiint mula fósar eiltaí isteach agus amach ó Airfort Chorcaí ar maidin tééis na feimhanna a bhí ag chóras rialathe airthráchta na Breithne in é chudach na netil isteach agus amach ó chorca gur cean é agus bhí muil i roiint eile.

0: Tógan sé tuchad sí seachna ar a meán ar chóir le carch agus chun téfort leige tuig fómh dogaid a chud thar nasan úsáid. Tug le fis goil ceir fangiad stoachta hiochtta na cóir le fola faoi láthir as goil chéad sa seaachú duine i lostíín igandála bart leige go ná cinena. Dréad na figúris déanaí ón gláir Price na muoine cónathe a seaachiad sa chu go hocht réadhhaon díalta géirí, naad sa chu go cuaig go bart leige agus cehílas céadsacht donné a ggurcha go dísá im léana. Agus ha cóla cóórtííochtta áthair agus úsáróí seirbhíse bunathe ag feimach na seirbhísí sáint a níor dheiscairt a chuir deiste áthir agus úsáróí seirbhíse páirta lecha a bhharbar seirbhísí sáinte a ggurcaig agus a géirí, agus lei sin bina gaibh cinlínta an deiscairt.
1: Príúsgelt an tuiscirt, baiú ban na nachtra Harley má ó chósta inad a trónóna nhé. Harley nachtra drehen cuidechlog trónóna nir vín van ag siúl a dynja montra lei cógara da ar siú falaj i lehenis inad a gus hit síst jasan nishke. Dám sí forangar da chósta na héran carp na mre gugirig in éin hocht a chlog ar éir. Tugu a carp go hóharlan litur canning a chinyan ur skrúdú i ar wesar hí. Tá gohálas ag creniú a choiste cantar buirdas na Nglanta né ghfuil céad agus naí teas sóseálta sa cheantar buirdas builte le concrít láchta. Dúirt a cóir condaid Dennis McGee go ró daoine den tuairim nach ró naib seo léada ag cheantar buirdas na Nglanta agus léir go bhfuil a dúirt se. Thug go cóir condaid Brian Carlafas sa creniú a choiste cantar buirdas na Nglanta né gur bhagan de gaine scairt éigeandala dhéanú agus úsáid a bhaint is an chód siú cásta a seolú ar na muilimh rud a léiríonn an tábhacht atá lena léhéidí a dúirt se. Thug inneal tar bóthair na cóla condaid Brendan McFadyen le fios ag cruinniún lené go bhfuil sé dohosa go gadathar airgid le sibhála ag a chránach na ríbaga a dhéanú níos saohailte. Ag foil tú a bhain scéala dúirt a cóla condaid John Hamish O'Farrell ghfuil sulaige go dárlathaid seo agus gineanthar i breitha fiosathain ar a bhála im léana. Agus tá past có ardaíthara Pleana le Teanga a thairiscint ag forras na Gaeilge in Ghaidóir. Sin bhfuil ón tuaisceart.
2: An aimsir, bé sé teirim sa go is mógan tíring ja ach bé cáhúór an chasasta túúd, Bé tréh sí gréingin le thuna tíre dús a lé a chaire se scamla chu níorthir go réidir chéile, sé sa goí lá a níar go níor an gheas, idir chear chéim dé agus 80 Celsius a bhés an tuchtta sarte.
3: Áhaan. Tá sé chanim is finis go néochla agus gomuid éis ag scéla bhíhéin deún agus go dtíhanna né fuiiletir i cheol tuismothirí ar ra cáan i cóníú na gaalteachta agus iad a léirú imrií go ra palasíthe na hareaachta dar lob ó chur drís chusanrúb agus iad i gcéar a god gasú a thugail le gailge san gaaltocht bud maráall ar falasí an trala annéanra a ra cáan na rasásta gasú a thugail a bhí an ngá go ís agus maráall go curú poiste ar a gailge ó Chasacab gur scarúid ó fástíile a rogéilge ó chasacab san naonra bhfuil lormid le príomhhaim na chur naonra na gaaltoachta a dúirt go bhhéití gur deanú eiscechtaí riint blianta siar sa bolasaí an trala ach gur áhrinn bhar an bolasaí inis agus gur siad a clí leis na dátaí a leag an rion leanaí síos. Linn ar an déanatá gearad reannach tuismthir bhain leas as an teirbhís a rá cáran agus i dhearad Tá tusa rá bhain tusa béidir le eiscechtaí a rinneú san náma caú, binné?
4: Ganir. Bhí roi rudaí dúirt an príomhhaimeach an sána láfhéar ar a bhaidan agus is tucha a chairtúin bheith fi cad a hárla agus béidir rudaí a bhí mí chráin a gléach amach. Mar i chéad rudaí sin sána nár chúla se, seo an chéad o riomh a chúla se fa í dúirt se. Ach, hamis i ddau lal leis yn brif aimenach ar gleich na gohan agos ar ffosna o mehaf gafilus ar bealtana gafilus fe hegwig. Agos yn tain rwyd dwrt se yn ardianach eisgacht rhyf, ac o hori se rhaint blianish blianta sir. Ach, ha bert ffac a gomsa, agos tri blianach yn an chedlad, a rwgach yn bert mi anner, an chedlad fi se caicis ro og, agos tugach ato. So dianach eisgacht, ceig bydd yn polisi ceirna y faim, agos yn son blianach yn eisgacht ar an ora, Níor tuga chát ma bhaach a bhí seachtan ró óg, agus a ríist tuga chan rachó bhí eisgachtaí, ach mai gan am bhí mar leart leis an bríomh aimeach is dúrpa luch, ná dé nós agus an bríos nós, ha eisgacht dianta, ní féidir nis cúlú siúrig, agus ó hin ha se cláise bhil eisgachtaí dianta in níon riad a chomá. So sin An canal spornas movie gomsa.
3: Well, is to lenny chart court go chorn nín an gael tachtog is gur imig fáidí. Deis me siar idís go cúrum mhach leis an agluf agus sean rud a dút imig fáidí go bina chéad ar a chol sa caint ar an letir. Ní orasha omlán sila orasha caint fuin letir nó fuin gás mar sean vi sa sean canal fáchi oscailte. Ach, tá tusa rá
4: éirin is... Chá galóra fáil cáscailte sinna
3: náir. Tá tusa rá gura seo a gul sír le rínt fai brianta. Máidir leis an eisgeacht hén, chómaid ag anghúil iríis le réimig fáidín inni híb seo. Agus dúcha gur hárla se rínt brianta sír, dúcha id gás, gáfílgis a fíhí trí gur dúnú an nílun agus híla gura se de gara a veidin a eisgeacht go fóstig is gubinan fá gur hárla se an sin. Ach, ó chunile gur socrif hila go mefi nís dain fwy na policy agus go glifi leis an dalt o fi lachy si segan rin dani.
4: Yeah, mar fi sin saimul yn rhoi dwrtse ar nad yw'n lafi ara. Gwyr genoch a fonu ar an policy agus nis hon eisgach sy'n imaha. Hon policy gomsa, hon laf lawr gom o gofil ysaf ahedri, nor hosgym o chedlad, agus hon laf lawr gom o mnina. Hon ocliacht canon cena. So nil ein ahrw ar an policy, hon policy dyrach mar a fi. So arisht, Hagalor wedi dal hart yn un o'r dyfrwyla, mi chyntacht fwy cadw yn yr rhywch e, gart. Ni'n lima cyd ffong eif cynta, wel, yn yr rhywch e faim e gart yng Nghachod, mae'r gael. Mae'r ffyw on, agos look, yn cynnal sbarn, ys mwyr hau gwyngau na o'n polisi o'n trawla. Agos ha, rhaid dyn y trwys o'n polisi o'n trawla ele, a hart y chyrchwyr rhaid gwyng, ha cawn o unish mae'r hapla. Agos yn unish, ha se criter, iver hen se o'n gweling. Iver a she a shadow to breath. Agus an sasa gwaeltacht, heel ha, gomeach a gwaeling mar iver hen, nil a gwaeling fiúan a luata. Shinnin sort. Nevar da haiyan fin sa ar.
3: Go will policy ge intrala in a will roll na gaelge nis lorne agus nis fecale ag nain ri tiva mog an gaeltacht na marata ag nain ri tiva stig an gaeltacht.
4: Gandars. Agus dort mei sorish an brief aimanach blian galeo hen agus gumach hard fiachan ar gian hain, agus dúrtse gráidra sanna brúsa rílacha, níl se sin fír, hama trúsa sinna eichan fiachan tú seachan sa, íchum mar na tálí, is féidir tálí íach maha da fáse ról den ECCE. Agus ha glachtalish, agus ha eisgach tíjanta ar an maun sin, mar rhaid ní an rí, an rúdas tach dí,
3: sin tanga laurha. Mína eisin chumann is fín na tálí, cair ta gaisht a
4: sin? So ha ta i dedal gháv líon sér an eisgach lishin ECCE, ach maha da fáste ró óg is fél a tálí ach, so íach mar na tálí le corní an rí. Ha seo tarlú ar fút na tíra, ní lein aiblishin. Ach ar chúis eigent kegwil ní an rí las modin gweltacht, Giri an gweling a chyrch an cain agus tu sata hart a fáisdi le gweling an sas a gweltacht níl corni an rin a gweltacht a chó consiasach sin agus híl ha gaw gromeach grúpa a ha muina heg an rhain agus a vor trí valún bresha a gaw vilus a fe hedri leis an gweling chyrch an cain an sas a gweltacht níl an rutsin a yenfaka so a frostrachus agus a misais crustafui gagamit yw an tachter an glorasha agus na rudisha sort of trid ar son carta gamachart gamach the dina sho ha muina ha egan rain lishin job sho yenif agus nisha gyun asos sinin an artul ha fyr nun tuch a gob rosa ach fos nisha gadaas nish kamish tus dos igan fehenu mat lima fosh dog dos igan nianra agus nisha shen gadaas you know if kain nach manan shalo agus banish le corni an ri ha shil gobr da corni an ri sa shil sort mi kompordach ach ni kart gum memish na a yenisha li blinga lehenos ha shil skanglach
3: Ach, ag an am cén a dhearóid ó híomh chóirnín ar na gaeltachta agus rinneú eiscechtaí san am a caithó. Ach, nach dicio go éon eagraachta deir, bhfuil má tá réal an caifar clúil leis na rialachaí agus béidir nár clúil leis na rialachaí rinnt blianta ó chéin ach táma de clúil leis na rialachaí inis.
4: Ie, ach mwna wyl ein chi eilis yn rhywl. Mae hwn i'n rhywl yn tîr, agos y tar tŵ sotod yn gweling, agos nis ys y gweltacht. Hi'l haw gymach tŵ sotod yn gweling. Nawr, tegwm gymach ish Egentan, ach I bacholet le gos engis yn son law on gymach eisgach yn son, I gos ffeder gymach, you know, siacht law gymach eisgach yn son. Ach ni mar sy'n a ha, so cael ffyn I gos engis na, cael bygar engis fechant ar effoes dy hwrt I ohwy, oed ni'n rhaid meirle I mi anner. Ac asio sgan o'ch cart, bacholet gymach eisiau siasibling ag tart cosant ding.
3: Agus dyr, rhaid gael yn tishmwyrach alga o bwy, mae yw'r fachtwyr o mata data on, hi'n lwg y feithi yn posta o hwygal mata sydd yn eisiau ni'n rhywbeth?
4: Ni ffeder, no, leis yn ECCE, ni ffeder ach a yna ffom tŵs. So just rud a ruckling a rare agus mi mefechner mord and so ha bort sure ha anna chomsach eg cornin ri dina ha anna

0: Mahurum Shata Aspa resources on the Skullina Timplin a Tirisha.
1: Agus will finish a gutsagul e gorhamiekto have na hakvania ta erfal the Skullaris na man Skullina defrule more himpel kiri.
0: Tá nudana a gumsa, tá sé saléir dumsa ag fécant ar chósaí idacaise sa cúnta seo mar éanad, gwil dúlgas ar gach scol, na dalta a bhín á lorag chaachtaisteach cúthú. Dolón, go mbeadh siacán ón dóibh. Tá idir ealún, idir na daltaí ó thaobh cad mar bhrála caint faoi, cad é an scéal taobh thiar dóibh, cad iad na rudaí atá le teastáil agus mar sinde, agus ba cheart go mbeadh seirbhísí ar fáldas na daltaí mar sin. Ó thaobh tobaiste na rud éigeanú fásach agus an brú ó na máin sóisialta, Instagram agus Snapchat agus gach éan rud taobh thiarde, tá an saolig brú isteach orthu. Níl sé ag fanacht go dtí go déan siad chuig ollscoil nó an tríú leibhéal, tá sé isteach orthu nuair atá siad anóg sa caithigh go mbeadh rud éigean ann dóibh chun caint faoi chun go deas ciúan faoi na fadhbanna atá acu agus tug mar thompla féin mharú agus mar sinde tá sé gairí níos measa de réir na scéalta atá sa chúnta seo agus is rudú fásacha agus ba bhrálum go mbeadh daltaí ábalta caint do dhuine bheadh sé go deas do mbeadh daltaí ábalta rá ní bhraham comá son inómh thar le rud éigean sa tuig nó ar scoil nó ar an mos nó ar an rothar nó péirilt agus é a rá go deas ciúin go do chuine éigean go príomháide
1: agus cén teonnachar atá ann ó thaobh easpaitíochta de don meabharlánta dos na scoláirí nach bhfuil teachtar seirbhísí atá tú leirt faoi
0: déanann na scoláin agus déanann an roinne dacais a níhil ó chéh SPHE in áréire agus mar sinde agus na SNAs agus na múntóirí. Tommy go léir tréálathe chuna bheith réig do chuine éigen gur bhhaá caiint linne ach mátá séplínach i scoil agus níl mé caiint ar na mláin ar padragus mar sinde agus rud éigen ferimiúlte taobh thiir de sin. Nuair a bhín duine ann cad ar bhhaad sa caiint. Bhín sé orainn go léir caiint faoi cad atá ar siúil. Mna bhfuil sé sin i neach scoil tá rud éigean in easnamh dos na daltaí agus bheadh sé níos fearr dóibh bheith ábalta caiint.
1: Agus an gceapan tú go bhfuil na riachtanais ceanan chéine sna scoiline mór thimpeall na háite seo. A rís agus a rís eile.
0: Se istóilum sa gohfuil, ní léon difríochtú ar scoláin agus scoil eile. Dúnar a chlosan tú rud éigean nó fásach faoi dalta ar bhuan tú nó duine éigean mar sin ó thaobh rud éigean a rinne siad dóibh féin nó deacrochtaí a bhí acu cúpla bliain i ndiaidh a bheith agat sa sarang déir hinlum féin neacha mé sin in éan cur sarang.
2: Fanon McGarrell sin sin agus leis sin sin amach an sa glóir ar maidin muichas le cholam hílígus le pár ceomáinín bhí mún fuim agus teicnúireachta agus le rionnach ní lárta a bhí mún rónachta bhaim si garna ní húirisc agus ó léidir húirí an chláir colín ó neachta agus i bhanna aigó go mbeid líb a máirech ag a hocht go nuid í rib.
3: Fi mé smuoine faoi agus camid leart leis.
4: Seans nach nééis dó sealm, achas fiú iireachta dhéanamh.
3: Ok, banna mé trí las.
4: Dunnen vo Paul dochar de chlointe de fóiste. Diatach gomach tunker ag andúl nicotín ar a nord, a gola agus ar a numer a hoco. Is mo seans go gásiad tabach agus iad ní sinne freisin. Mar sin taring an all rhain. Agus lawer lo inyov. Faig na fíri kífe vo Paul agus nicotín. Thúr cúrtar hse.ie /vaping. On HSE.
5: Is agatsa atán chuacht le méidir cliste ó ESB Networks. Cunnig súle de úsad léhúl, háachtanúl agus vísúl le gur féidir le dul leis an Bryce Flan atá díracha gert da hailech. Cudíon méidir cliste lingaléir rauanna níos cliste a dhéanamh le gur féidir len dulchan cín a dhéanamh a dro síl glán lectrach in éirin. Chlórig le haid cúntas ar lína ESB Networks inniu agus fóid amach chuir de féidir le de féidir cliste dunamh duitse. ESB Networks, fuinniuh a chur sa síl.
6: Ahara, on yarna to jarma dum dola eik?
7: Me yenem she jarma the gas real.
6: Achtoshe no made kona hocht, not gapin to gwil and tom make bread, yar hot.
7: Dort may let, me yenem she jarma the gas real.
6: Nav yarmata. Shachin pianosh dola emquege, fine yarrohoin agus eik, lehap eflo my tolls.
8: geistocht le RT Radio na Gaeltachta.
9: Na príoscailte náisiúnta agus idir náisiúnta a léo ag Joe Macaí. Tá scéadúil na n-itchiltí ag féimiú mar is gréith inniu. Coirú isteach go mór ar itchiltí a bhíag teart agus ag gimeacht as Airfort, Wallachia, Corky agus na Seanáine inné. Coirú haibh 1,100 itchilt ar ceall sa bhreatain inné, mar gheallar aib heicnúil a bhain le rialú aerthreachta. Tá sé réitigh nats a tá ganas ar rialú aerthreachta an sin gála an aib réitithe. Tá sé réitigh Airfort Wallachia gáil siad ag dréim go raibh haibh na hitchiltí a lig atar an scéadúil inniu ar ré mar is gré. A go raibh buailín go mbeidh moill ar chuid acu mar gheall ar na fadhbanna inné. Tá fesrúchán ar bun ag na Gardaí faoi drón mór an aithneid a bhí ag itchilt amach chósta arthur na tíre tráthnóna inné. Tháinig pílata a bhí itchilt chuig Airfort Wallachia ar itchlan tráchtála an drón amach chósta chilbhántain i cártar a chuig a thlog. Tá méadú sa bhéid bárta sléandála sa tír faoi leithe agus uachtar an stáitéintí a bhiricá Donald Trump a tear chéirin de sa thar an tsugain agus uachtar an acht na héirin ar chóile an aontais orpaí. Dúirt uachtar an dlí thomann na héirin Rosemary Loftus gur cheart idir ghóilaí neamhspléa a cheapú leis an achran faoin scéim chúnamh dlí choriúla úr a réite. Dúirt Loftus go mbeidh gáil sé réite aici leis an aird dlí agus Curt Jim O'Callaghan go raibh iontas áirithe go dúirt sé sin go raibh na cuairteanna ag féimiú go héifeachtúil agus go raibh an tahran ag cur isteach mór ar riar an cheart faoi leithe. Tá an achran faoi íceachtaí fochaine dlíadáirí cosanta carpa ag cur isteach ar éisteachtaí cuairte ar fud fad na tíre agus tá an tromla de na dlíadáirí cosanta carpa sa tír inné a gcuid seirbhísí a thar an tír do bhair. Agus tá seo fógra ag an bhinndíaltóir ar lína Amazon go mbeidh siad i gcarcú dhé chéad duine. Tá tús a chur acu leis an phróiseas archaíochta inis. Bei na hebríe loníthe ag síhuiine an cólairt i Wallachia in na measc an príú tread stóras deilehan i mála hónail agus an 10-10 seachadú i racúil agus bála cúlain. Agus beníad na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta bhuamsa ag a tréad seo.
10: Príomhscéalta na Gaeltachta inis atá sí le príomhscéalta ghníorthaid chá léamh ag fólaí fréanán. Bei cruinniú gá reachta le cumann filimeirí na héireann an IFA chugad buil siníorthar tráthnúna ngeo le pléigeanna ar a gcéad chomhbheartas talbhachta eile nó CAP atá beartaí idir 2028 agus 2034. Tá rinnt ba agraochtaí filimeireachta a chur in aghaidh aon shiarú ar a muised atá beartaí mar chuid ag an chomhbheartas nó agus deir duine go bhfuil an IFA Tomás Ófarta go bhfuil filimeirí is drachailt mar atá siad mar gheall ar bhfuil sciú agus nach féidir ghlacha le aon thearú siar eile. Dúirt Tomás Ófarta go cheart go eile mar aon ghníorthaid agus teachtaí dála áitiúla freastal ar chruinniú na haon nocht mar go gcathair chuir i nniúil gan rialtas nach bhfuil siad sásta ghlacha leis na ceiria atá beartaí. Ber an cruinniú ar siúl in nóstan an Mac William ag glórchlainn i bhuiris ag 8:00 an nocht. Chuir an cóilir carach go chuid ina gael Shane Ford, rún os chuir na cóilin tachtan seo, a gara go nianni iritas go rachta lí flachiol na héran i gair na gálive as seo go cian rín plienta. Ta gú la fysig i grinniu go gahín tíritas seo a chuir fwy vrod chan go chustí na cóilie a wanins la cúrsí tarasarachta agus go nianach a Costisian taide ar na costisí agus na féidirachtaí. Díir a cóilar Ford go bhaca an rún ar a glór go chruinnithe na cóile nó go dúra an costa tarasarachta freagra ar rún. Tá sé fógraí cóla chun na gáilimhe i gcóir leis na gcríocht Wee Ireland go mbeidh siad a bailiú sean airis leictreachais tí ag chá ona 10 secundé i chéad bhí eile. Deis sé tá anseo gan phobal le sean chuisnearí, ain, meascóirí, gohan fóca nó aon airis eile i bhfuil plogaid nó cainrán a thuairt mhób le go ngionar a chuairsala rub. Tá an tseirbhís seo ácar ar fáil in aisce. Beidh deis ag a bobal fáil réiles na sean airis leictreachais tí ag ionad an indrúan le tar mór ar a teachtóta Emma Culling agus sa spidéal. Dúirt Seán Ócáisteala, bainisteoir réigiúnach an iarthair le údhras na Gaeltachta, gúil súlacup an tionad bar Fáis Íseal Charbon ar a Dr. Seal Ray ar estáid tionsclíochta an údhras a gasla a bheith os glín tábhairse thugainn.

0: dúirte gola tú do ra sástal se dulchan cí tá dhéanaar an donad ina méid cuasaí chagur é fáán le tuché íreistú chaáile cuasaí eile a réim sin naníomh agus na hinmúnaí heachta. Tá mailhór a frocht ar an R33 sé ag borí na túr tí hir gan spidel mar galar himpiste bór a hála maid in ngeo. Túir is gítar gur cáháin ví sa timpiste agus gohfuil ar fanach go dúirí chun bailí, Tá bailach goháin trochta a bhaim agus tanna gardaí ar a láthir. Socrí sochríide. Bé mar i bena gilháin mar a cetegin ra fósia as bé feriste in nácull i gun dehjó, chá tóra i d deachtóir an tíomhní in nácull trú na ngeo an cuaig gotí leir is sé. Tú a carpaníé sin gotí sépeil neamh Colombo i mé feriste in nácull. Léar efrin na sochríide ag leir is dóhéag dear daon agus choirí a rilic fáil rannaí hééis an efring, ní bhé an tóras sa teach. Agus léir efrin sochríide go bhechla ó chanéile, bechla bán a spálam búr ina smáin áring ag ceúéis a dóhé gneo i sépeil ina smáin. Chuir sa rilic áitiú le hééis an efring. Bennéad príomhscéalt an iarthid.
1: Príomhscéalt an deisceart, deid an cóir chun déad ina fáil fionáin me ceart go gceart go mbeadh seirbhí sí cóirteachta agus takeíocht sé goléachta ar fáil sna haon scoil Iarbhán Scoile i Gcéirí ag leart ó an aglaimh dámhaid na nómh muinse go bhfuil níos mó brú a chur ar ghaltaí sa láth nómhan mar gheall i ré na meán tho síolta. Tá roiint mula fós ar eitaltíisteach agus amach ó Airfort Chorcaí ar maidan séis na bhaibanna a bhí ag chóras rialaithe airthrácht na Breatain in é chuirch né eitaltíisteach agus amach ó Chorca gur cealan é agus bhí muile roiint eile tá an chóras a Breatain ag obair arís a chathair ag súil go mbeidh túnchur na fhaibe le bra ag roiint eitaltí nómh agus eitleáin agus fórna a gcuid thar nais na nátanna moltar do feisinéirí stála san eitilte a thagáil lena gcólacht eitlóireachta sula déinte dín Airfort. Tógann sé tuchatí seachna ar a meán ar chóir le carach agus chun taomhfort láige tuigh fullamh dogad a chud thar nais na úsáid. Tugadh le fios gúil ceart fangiad a stochtaíochta na cóirla fullamh faoi láthair agus gúil ciad sa seacht ó duine i lóistín éigeandála i bpáirt láige ag an amcéanna. Le gháil an chóirla cáchiad sa ceart díag tuigh sa chiad leat am léon ag an bráid le cúchiad sa haon tuigh i gcaitheamh 2025. Tá sé ráit ag an cóirla gúil siad ag féchaint arís na tithá fullamh agus idir méid amatha sé tógant iad a chud thar nais an úsáid. De réad na figiúirí is déanaí ón glóir Price na muoine cónaithe tá seachiad sa chuig a hocht réadmhaoin díalta Gcéirí 9 chuig a chuig a beirt láige agus ceadmhíle 1809 i gcorcha go dísá im mlíana i measc. Gam scéal, meas na díalacháin i mí lúna sa díalach tuig ar thráid na ngáhair sa daingan i 675 milli euro agus iagach 7.61 milliún euro as réadmhaoin ilaonad i gcíláirglan i bpáirt láirge ba é 2.25 milliún euro an díalacháin na Bearda, díalach árasán a bháin ar ché greatan i gcaithir fort láirge ar Bryson agus a gcorcaigh ba 10.62 milliún euro an díalacháin na Bearda ba sin an tuig a bháin sa chairí chomh. Tá cóir le cóharirtííochtta áthair agus úsáidetí seirbhíse bunathe ag feimeach na seirbhíse sláinte an ar dheisceirt. A chuir ag deiste áthaid agus úsáidóirí seirbhíse páirta ghlacha i bharbair seirbhísí sláinte i gCorcaigh agus i Gcéirí. Tá tuair is fithead roundthe ar an gcóirla agus beidh óna díochtán ó Gcéirí ó Chorcaigh chuig héad agus ó Chorcaigh Theas agus thiar. Agus sacra sacra dunis tá Peggy gamas cil Margaret Peggy O'Connell Peggy I lead is ar bóisí ó chian na mártra tééis fáis be frá tóirmh is opéil neamhlachtaín cian na mártra ó na cúig a chlog go dtíon na hocht a chlog trhóna léifar afrin na sacharde ag meán le a mádach is opéil neamhlachtaín as curfar í ina dhéagsan a relic hopnathan i mar a bhórne maid na fear céile a tuairmach a beirt in íon a teáid agus gailtalaide as leis sin binagaibh príomhscéalt an deisceart.
2: Príomhscéalt an tuiscéir teléhaigh maira dí anlan. Baú banna nachtra Harley má chósta éanaada tróna é. Harley nachtra de an chuigechlog tróna nar bhín bhean ag siúil le duine montra le cógara de airse folaid i lehéis éanaada agus het síiste san isce. Cruú cuair ar bun a bhí a thóardú i g ó ina tuaire le morí i cinhhealana. Bhí gur de cást na mhuiil réad ba tuaire le lasúlaí agus helicóptar hína hína hácht an gur de cásta páirte sa chuirda. Teictar gur ó coinelatha farige fír ghuachlana le ling na cuardaí. Dám sí forin gur de cásta na héireann carp na mré go gairid in éon hácht a chlog a réir.

0: Take their grown van or seed se chanter. Togu a carp gahorlan litcher canning, etching in her scrudu ear weshari. Togu allus a crenu da hushje canter birdish ning lantanye, gulcade agus in lee chas social to se chanter birdish buelche la concrete lochta. Durch and Corlear Condai Dennis McGee gro dini dentuerim nach ro naib sholieda e ganter birdish ning lanta a his leer gowal agus durcha gowal hara gebi le cha social ta buelche se Condai agus nar cadio shkem kuchiv dan a tihe social ta gafol. Durcha Corlear McGee ga gaihir plan a yogin cheese nar a chata hin shkem agus masansha gar tihe modulaha recha na faiba a ad is a vis tihe a goru. Hog an Corlear Condai Brian Carla fas ag crenu da chosdi canter birdish ning lantanye gur vegan da gynnyi skart egan da la yenu ag azusaj a wanch a san chod siw costa a sholu ar na mulliv rud ilerian an tawacht a tael an ilihiji. Dwyr cha gul na cod giri ar he trai fwylaher ac a mei ar a tis a yenu ar winyu lys na cod a chor ar fwael ar chreina agus ceina ar fod na condai agus da reirachele ar fod na chire. Hog Ingeltar Bohr na Corle Condai Brendan McFuaging lefis ag crinion linie go walsha dohosa ga gadahar arigid le shanvala ag echranag nari bygge a yenu ni sewelche. Ag fwaeltu da vinshgele dyr cha Corlear Condai John Hamo Shofari gul sulega ga darlahai sio agus gynyenhyr ibraha fiosahain ir a vala mliana. Dyr cha gyr Harley Cajwar Chimpishdi ir a vala sio agus go walsha tawag da barta achor a vim le shan Lewis a vien lefihegli a waliu. Tá past có ordíthere plana le teanga a Harisgint ag faras na gaelicing dór. Past buana ta gest agus bein tse chiapar fregra is taki ata chur ar fwell don reimse plana le teanga tí o mwyd an gheeltacht a taifwi chur am an oris. Glacar le chiaratis gydín línia an taktu le jig da bhí ven an over. Sgilti baes agus Sacri Hittori. Sacri Hittori, Francie McGovern is cran a clohonia. Be afra na hori ja pobl na nacri muera da haila agus glúchar jwain. Yn ar ara sawala ir ishtinu da haila agus da glúchar jwain. Sacri Hittori, Jimmy McGill na Jimmy the Yankee is eia ar dyrahe. Corra sarilige chuol in iafra na fenle i ja pobl ar dyrahe niw. Agus Sacri Hittori James Bonner is diara anagre gyrfys yn wahera o gwyhysto. Corhyra y rilygwyr anagre yn ei afrin y chyniau gychlwg i ddia pobl anagre unyw. Agus lesion, sy'n ymwneud â'n twysgart gymenlu.
1: Yn amser, beth sy'n terym sy'n gwydus mwg yn tîrinio ach be cael rŵr yn tros y tiwd. Be tref sy'n greinio yn edrych yn tîrio y dŵs y le a chair o sy'n sgamlwch o nyrhyr gwrwyd i chile. Sy'n tygu lag nyrhyr gwrwyd nyrhyr yn gas. Ydy'r cer chymdeg agos 80 Celsius fes yn tywch dysardau.
2: Nes gael sport ar RTE, Radio na Gaeltachta.
3: Paul O'Reilly. Tás mé leis cliff gaolachas lenacht le cinne ar uchtar an héireann mar a bhí le ísa arias mar chairleach ar gcoiste cóthaithe chun an cumann glas gael an cumann cumógaíochta agus cumann pelle na mán a thuairt le chéile mar aon agraíoch mháin. Nuair a sheol an cumann glas gael litir chuig an gcoiste ar an nné i gcéad a gcuirfí siar an spriocáilte go cheann chuig bliana. An aglaimh radio ar an sile RTÉ réir dúirt mar a bhí le ísa gur sí críbriste go mraithint sí gur an swé a dtreo na cóthaithe ag laghdú go mór. Dúirt sé go mar gur bhúil sé le coiste bainistíocht an chumadú Glas Gael, sa go raibh díma orthaí leis an easpa físe sna buil. Tá sé den túr an gúil daoine sa chumadú Glas Gael nach mbeadh céad fan géad sásta le mrá bheitthe duine cinnithe móra do chluichí gaolacha. Deis sé chumann na n-imirí ná GPA Rogers Réir ag léirú díma gúil sé airithas sa rá go bhfuil rinsmhá ceistean agam don chumadú Glas Gael níl deiridh le seo fós ná é. Cúrsa sacar agus a straitan na gcuirthe imirú sé chluiche réir. Bhí bua 3-2 ag Aston Villa Club Brugge fuair Aston Villa an 3 chúl sa géad le. Bhfuil Manchester City FC Porto 2-0 dó chúl scóirt ag Irving Haaland. Bhfuil Real Madrid Inter Milan 2-1 cantar na cúl ag Mbappé tá tinnis sa cúigú háits ó hiamh scóráilte sa go mórtas tro. Bhí bua 3-2 ag Real Betis ar Lille as Damtra Troy Parrott cantar na cúl in na chéad cluiche a straitan na gcuirthe. Bhfuil AEK Athens LASK hena náid as bhí bua 3-2 ag Borussia Dortmund a Villa Real. Imre Sheikhlef is a grieve assassinat rear chama. Will Sheffield United, Blackburn Rovers, though a hain, damage Tom Cannon, the public of Kenton a cool. Cotram, Coolative, a creating a Cardiff City, a Stoke City. The Boo at 3 hain, a Southampton or Swansea City, as for Finn Azaz, the public of Kenton a cool. Will Watford, Preston North End, though a hain. Cormac Rate and Wrexham as Burnley cool.

0: Eve, August Bolton Wanderers, Colchester United, West Ham United, the three of those. The West Ham United were born in Jeffrey Scorrell in East Farrick of North Swansea City. At the Cooig Urn at the Point of the Veer Dave, at the 8th in the Logie Gimmersham Nocht. The Preston North End in East and Eichter or Fad, current co-score Burnley, 8th Harrister, or Jeffrey Scorrell. Christy Ladoga is the Anaxia Goudou Flushing Meadow Rare. The Mbuig Arena Sabalenka or Linda Noskova in Yeh is a gate walk to Capra Canish, a grave no man. The Anchidon Jatter, Sabalenka Boker Dera, Shocked Shea, Tree Shea, Shocked Shea. On Chenna Gavin Vichama Kena, Willa Mericano, Jessica Pegula, Emma Navarro, Tria Shea, Shea Cahir Shea, Tria. A Grave Navarre, Vibert Vericano, Francis Tiafo, Orange Verhenyog, is Phil Mickelson in a Kayla. Will Mickelson in a Hate set, he had Dawes at Kadevan, Shot Quig Shea, Tria, as Visha Frastel a Quig at Tria, Don Gamortus. Honey Tiafo Rash, which on Tria set Shot the Quig, on Caharcan Shea, Tria, as in Chen Hokshadesh, Quig set Kinunach, Shot the Shea. A Chenvi Carlos Alcaraz and Ben Shelton, Naikela. We Alcaraz hit set shock to Shea. Huichan Americano Shea hints at Doris set, which and three set Shea three. Arashed Alcaraz and Jinsa Gatro set Shea Hain. So sets here off a Clifford Jalahe a guest. Rinna Ben Shelton on Taction and Hedor Ega Alcaraz Wola fresh in Och Nirot as they smoked the Lechanish and Gedo Reeve. Hosson Chaidrin shog a garrus rish a hain deog am nu aurach sni a chrichna shig a dich rish lash a tzir madan an chrich a tzene riv a flushing meadow. Rashig a gumnu clas gael sni hord again rochus na olas fos o chrinu bawrd chorka madal a capachon banish dori fe isha da fe hi fix a shacht o tugul a fis nach bai quivin a murray len a peladori shinchir a hille. Rossi Kapler Dera is a gorka vis action lenyo shots ross a fad hied ross a jin a jet rish a kahar sfilim ish a rish ori a kudnomet gun henyog.
1: Tá sealaí do méid éice sin nuí sta tú géisteach le éidir sin níor. Palaíarí é mai dénig sú géad fáil tibé mis sin mihela tuhla cuneal cúla dar libanus go mé sé ceara héis i dé. I chéadrú dín os mé mai dénig sin na ibh de chuí le tuach am an pelle bhar na farbacha a chuirte amach seachtaigh, fichi híon, fichi cúg agus tsícha agus níra na chéadé versin nis ag éanana. Bhí tí cíne acab ag Baba Ilinchi agus ag Ilan McDonagh agus fór séad 60 euro an dunne agus bei 6,000 agus 100 euro sa botta an teachtan se hagan sna látó chum an pelle bhárna na farabacha. Agus bei chachlódachain go látó chum an pelle bhárna na farabacha éid maid sin inniu fór sin le túrtamach agus chmáile sin tata céad gan chránchor taga agrú a wathe le páid pobl na talí le túrtamachain éid maid sin acha Rav sin ilug arnú pe rin trúdí le pléin, cean acab sin an leabhardú tá le seola ag féile enim cletse an déad seachtain seo agus láhaithe muid le sin údar sa seiste sa stúdió go dtí muid éid maidin. Ceoltóid aithanta as muo a láirt linn faoi thograú. Stúdió cuan sé súr nóhaid agus sé súr díomh is do haine an dúháin agus be muid a láirt faoi sin éiad Bailímbeag agus Felim Feamhainne ag antar aris cloisean muid faoi sin freisin agus cechaí bhfuil i gcéadí le hab ach mar deme na dúisianaí i maid sin ghachlódach go leatach am an pelle bhardan na farabacha agus ticéad gon chránchor atá agrú a wathe le páid pobl na talaí má tá an síime agaí ag eachtar acam sin inis seihead na bealaí teagmhála i maid sin.
2: Bí gliach ar nád a thocht, haon a thocht, sé sé, cuig cuig, dó, dó. Cuir teics ag cuig a haon a cuig cuig a trí. Is féidir muid all ar WhatsApp ag nád a thocht a seacht, nád a trí a dó, cuig cuig, cuig cuig. Agus as de sé chundé, seol teics ag a thocht a cahar a ní a thocht a thocht. Agus gur ar an AG ag tús a thachtachta. Tá muid le fáil freisin ar rífost ag ar sníir ag RTE.ie.
1: Agus mar a tamaralib o hús na seachtain ma ta sib e gira teachtaig tichid is teach sveid zeshanina e rifost fón nú text ach gondúis ní lein ach a fón nú text nú whatsapp ach na bí cunis teach an e dúis e dion rifost Ach, tas somwyd le ffeil enim cletsi agos lawr nhw ta le siol yn sin egin ddeud y siachtyn ffari'r geir na'r cailiw me le Michael O'Connell agos ta Michael ta siastis y siwdio lyn eid maed sy'n cachau tu fi hil agos cogord achos let
3: Gormahad, gormahad, ta me gormahad, gormahad agos tu ein
1: Gormahad, agos Tan leursa farir gerðar kæljum við tú hæntlum fúsa písa písa

0: Bá vígus tá fatta verðu agus na leagla kainti kom maðir agus ni hikja agum ekki agus hól menn dáhí fyrir sin hól með dýni hvað núna agus hjapan nán ráksu bæli díf agus dýni eða hvað núna agus við na leagla ekki beil maðir að tjáta mák le hvað lúr og svo lýsi beil dýna tú svo rýði með rá kina agus ísi sésin klíle sin Mwelge nádúra bheitcha ce héin sa máile san má dimme sí riamh.
1: Agus é sé stoí bhí tá sé spéisi le budidir síl leine bhil spin éiad caiinte é réilge agus éidir te agus se go siúdaach. Má deir tú chuíine nún agus tá an héon líine a chuún agus beidir de chaile ché blian nút síos cór blian medicá agus thu go chuháile beidir sam líon nú chéin dar a blian agus má deir tú cheapan agus se do bailile díoh hín réilge Vi beidir go máór com go dúra fao dear go sé do náid cín égin é.
0: Agus agus chuí eile nún agus tháiil go bhil agus réil
1: goáilte
0: sé bhí. Nú chaí agus braintse má beidir cé teanhil a chaachla daine go mar hall. Dí an tú. Agus braintse Orpéin fra se. Mí ví dí agus bhíh gear deamtí an gáil go beidir agus deamtí le mottans go sé sí sem má agus gus mar sinnte. A tá chalaich nádir mar marrás nach mar meach cedra le dna sríorí, dí ní Tá nach chaún mar chéir ní bheh leabir pe a scríbhain. Dígan tú só se ná mí nach chraice go scríor i gera ceachtéir a chrathú mar sin agus teanga chuir na méil íonas cíal agus a aibdros agus i chreitis léthúr mar dearrá.
1: Acha tá le rus le chuna sé le seol trúna a híad nach
0: bhíil tanscoil te ach de dúna tá seola tá níos búna seola mar tá bé léomh drama tú leir físí gon leabhra bheith sin mar sé tím buireach leid mar sin agus tá breidí ní choirín an teisteú res tráháin na muintir féin agus caitíí na thuúlan an tí se an tóran í beise se rán na hóran, so tá sén déobh sluchtta as leabhargus tá órán agus cinteirt agus ná filiocht mecaí tíad an léhirras, so be se sinna dús i g hína chlog agus ú sin bé fer í go sa te se dún le Breán i seóla an leabhar. Ach tárad spéisiú eileán go mátá an talíntóir seán ó fláta hés tuspátas í anna bunathe ar an leabhar, so tá beidir Cardin na cúide go fictorí mór a dáte dinta ag seán alín gan sco tá pí ceanna go bechlúdach an leabhar tá tuile le feiciil tríd an leabhar. Sa be sin be sé sin á cheolala chu máth ag dún agus is fiú go rioine chuil gceannim pleite fiú an na picú sin ag a be crochta hála hir ní le líine dear seachtainna. Sa be leabhar a cheolala agus an tiispátas ag hína chlogte a dúna hála hir ní.
1: Hún tá rúna am 16 stilaúna dé trú dé hín de sa haan cear leoracha be cuara bu le far an de te dúna fáide cuasaí pelle agus mar sin acha beanna choáirdach sa ríiste bhí híl agus tasúlam gonéide óar cína sé seóla me cinnta gonéide agus leis bhéle i lug féile enim cclite agus duna buna agus sefinlatí far ar géir nar caiideú me is fiú go mór í cheannach me deime leabhar an thainehah agus anéca léomfrisin. Tá me buocht bhí sich seach
0: go mí mai.
1: Agus nach chun te cóúil go maiananas ó an trabáinach chu bbachcha maididir.

0: Hallship, Sveriges kroatier, Lensil.
1: Bí muid géisteacht tún le Stefán Farrick Stéfín agus óran na Trabáine agus ó chaint séide in óran na Trabáine teachtaíocht tún cóháirde chus le Michal a le leúr agus súlan a léamh áine ní bhíslan chulisteachí sin agus bara maith sa áine. Ach, gohá muid ag cúrsaí ceol, so hígus óran agus álín go chulisteachí.

An grúpa dána was port láirga bhílín in chéine de Casanóráin an Páistín Finn, cholamúid an tóránaí Círan O'Galloghán, agus an hólódar bhí na ceoltarí Tam Dúrlí, Eamon Dúrlí, Brendan McCarthy, Jesse Smith, Noel Ryan, agus Donacha Gach, agus i chintóki ón, nún tóránaí chintóki ón Luíasca, Think Before You Think.

Bei polkadas meirach na sein agus pís a dansa frasin, clushmid Caitlín na gáin, dansa agus na cool agus cunel ceola, Ciaran amayana ar a viddl agus Sean Oak Graham ar an gitar. Da shelf an tenamta ar a balgasha agus an iesin sirumad clushka oran o cholín clushamu I fyrta ar maidin.

an fógra a tá gent acu nach méise den en na spricna ná an spric ama da bhí ebre an fiche fiche seart a cholíú nas ó hiú có nascaige sin na hagréirtaí comógaíarta LGFA agus an CLG a bheith a teart leiche le faoi aon agréirt a bhain béimeid ag plé seo a leig ar Bailbag. Éireadh leir a tamáil ag gladh mhór dúir a mí má dtí na nniu a lochtéisiart a faoi seo. Go dtí do bhil fan bhéid a bhí le ré ag an Dr. Mary McAleese Trinona in é. Bhí Mary McAleese mar chaithirla ar a chuiste chó heithithe nar a deir si go mthaíonn si na chuil daoine éirithe ag an level is airde sa CLG i gceirí go mbeidh mré a dginú cintí tábhachtaithe. Ná a n-aontaíonn tú leis an CLG i deir inniu go bhfuil go leor le sacrú go fáil agus nach féidir lá clí leis an am líne. Ach, go bhfuil siad go fáil a bhhaach go mbeidh aon agraíart a bhhain agan ó thiú ar gluaithí géalaithe dé in san tír seo. Mar sin, go dé mhair marall, ba bhfuil am mhair dúirimí a chlann sin má dín inniu mar a dúirme agus béimeid a cáint faoi seo ar Bailbag. Tá dúis agan daobh ar a chléir a teartain seo a bhuíochas sin de ástan na tréad de Beach Hotels na dúnamh Ástan galanta bia dan scaithan agus lonnaí a gurí léir na nunamh. Cléir teleficia a tugam díomh maidín inniu a rís, mar sin é sigí le seo agus in sigí dúsa cén Cléir a tom.

Sinna go bhéh cén chláir teleíise a sin chuigige híín a chuigige chuigige trí go mar leisceil a never checks, mar tú géisiart lens na sé conda inniu a hácht a cead an lí a hácht a hácht RNAG a thoraigh tús de hátarart. Neamhníí hácht a seart náid a trí a dó a chuigige chuig a chuig a chuig sinna never WhatsApp, lí a chuig trí híín a dó a cehir an ever éitiúil agus beirscéalta ag RTE a Punk IE. Sinna go bhéh chuigige híína chuigige chuigige trí ó scéiréise bhfuinna maid borl ba gile dó.

0: Nahro naib shall lihida ergoye be se hanter barlish a hagus leer goal. Ducha goal heda ye vile cha social to builcha seconda your fad. Agus nar cadius game coachiv donati his social to go fall. Shotini aves gancha where a chat we wan a chadahar a scheme. Gan tracht ar y meddini ille ta sachondai a tae glorig tí fasta mar sin be ar na dini a tis na tí siofi lahe na kentse bogu maha sa god tíhe lelen ads vis tíhe ug ure na rire a dogal mar han coru a yen yenaratu na sa ga gair cha homla na dyr dwchrai agus jeru agus dwr chan colar ma gai ga gair plan a lyogun sys nyr a chadahar a sgeim agus masan sysyn gyr tíhe modulaha an rechan na ffaiba ads a ves na tíhe a goru dwr cha Onyolus a tegishin gwael gyr tíhe on ta mohe tas na tíhe modulaha caijan on ta ard Jertur Gormarin should sue us la art weblian, agus gashorod behart a yenu, duchagur tihe gurtihe murhample, gurkoru tihe erfoil dagini own Ukraine, nurhanik shit nakondai, agus gagahir a rutkian a yenu donadini shaw. Ach murducha, temichgafall, a fanart lashgiela, own realtas modulas game kuchiv, donatihe social te, dini a kanch, gamajer gamishin fogrihe. Golua, bejir a bhí siúgan ach níl censeart a bhí fashion go fáil. A go dhoca sé.
1: Dhoca sé hamanyart. Cár go leor, Francis Fáicamidin sin amíla buíthas a sa villain ar Máidín Francis na Gédí a cantlin in sin ó hamarit na nuíart is bina scéalta sin agus tiliú ar nuíart a tuisgirt a gehu an leib. Vira ma jomaha tó sé rís, Claire Telefíse a tógan dhíf Máidín inniu agus duas a tógan dhíf bima jo brannu seo dihíne ar éisir a wain na íche da vart agus béle trinóna in ast. And the tres na dún of King Clare Telefíse a seo.

0: an méidir a gá ré an san chundé seo agus tí an mu. Tá club amháin mar structúr an ag an codidir mó tí an mu de satanta agus Markovic an san chundé seo. Tees agam nachhain na structúí na ggóla han daine séasta fao méidir a gá ré. Ach tá an rud is téirte nó có ebru. A han daine ag obair le chéile bhí mé caiint le Joáin an caihir le LGFA tá coppla bomba teo hen. Bé mé dinne agus Mary Gill agus na cóla díalaigh ag obair le chéile son na poistí na mré agus na fir. Agus ní dachrian rudder bífa da da sin. Tá rudi siimplé le ghéanú a marhuam se bhí mé géistis leis an cáinseir eile mar eala rudi tá tehair de dihi mar amror agus tá mé seabalt a rudi gan na ghéanú fa da da sin. Hab léart. Sin an rud tá anna tehair da an na clíthe lig. Tá ma dinne ag obair le chéile tá sinnéad agus na cólatí eile ag obair le chéile a an rud ar an farag na bhhain.
1: Tá sé sin tehairte. Nar a hagan na léhetí maire a bhigil ísa a bhfuil erd vásar hí sa tír seo, nar a hagan sise má leis na réitis a danig sí mális inné, ran sí agalú harbh a cuairta, lór sí ona pársan tartéin agus ón tahí tekí héin ar a choiste seo, ó tú ré go na bhfuil se fír?
0: No, look it, ta sagam go ró am le bheisi sin socrithe. Níad sé socrithe. A ma húram sin, na bhfuil sé níos fear go mé sé socrithe a gheart, no, da mé ó cólag speisial logan, a ma húram sin, ní bhé na dini na chonde sesta taki ag da hort dan meja ve gol ar aig mamaja ni me ren na me she on ach tamaj ag iri nis rodi again nis gusta na hilan dini me abalta ave lancha rai for dude
1: mar so la vesalier ni alan clg in yeden an an agriar to wencho to should sesta lanston agus a wewer gamo structure na gamo agriar to more when you're going to cheer a go tell you am ye
0: Og taif yn nis mô am y fe hogyn. Ogos ta roddi nis mô na structure a ta tewyr ta fasta. Fe mae cancelis yn cancer mae al roddi protein powders ogos roddi mae sian a teg na ffyr ogos na mre. Ta is o'n ffyrdd ydy sian. Ogos, you know, be mae siabl ta niel is o'n Ie, mae eisiau gwneud cael ag amser fe a cael mae eil ar na cwmwgs yn sy'n condi sio. But look at, caif ym mys coebrw, caif mae ddim mwy i enw, ta dyffryd môr mae'r hampla, rydw simply, balri art na clwb yna. Na dy part sy'n gwneud LGFA, caif i ni, ta costus ni smwdyt, caif mys o chwy achrw, agos gwneud mae'n corym na ffeinio on, mae'r hampla. Ta rydw ar y cydys leis, you know, Sílam Gowell, Arachis Leis, Nís Far, ex CLG, no LGFA, agus Cymogs. Caif mis roddeg yn ei enw, con go me sîn Nís Far, ag na hymyr a hari, na tishma hari, agus da bol an na clwb yna. So ta roddi simply, chilwyr a enw. Now, an major visual ar e, no, go me structure ŵr ag an cogal blianta, a fe os we're goer. So be, cahir lach a wain,
1: Sjófu
0: í nagri er dörnar að hagan sjá. Sjá, agus rúni að wain. Nú, þess að agus maður hólæki. Egnu rúni að leik. Ní við einja abalta an meid sérn obri í enu. Svo kæf mér til við kílvar. Ní við einja er bí eg íri að við hessna postan sjá. Kæf mér káur þú hórst og einni. Þess að gör koman jóna hætta aginn. Agus ta sé Jackar da ahan inni na sport sé leg dini a ail kan jobin a yenu gus kaur a horse dive. So níl sé seo maru. Ta mit kaif mit lan sé rai.
1: An kest war maji na nyu veri na manna wal sa maru kuhuara ta maja galekala. Ta kere blianna na sin ye gal hard. Hila han nanyi garo ahan nanyi gal sa chra wain. Vi kogal morla vogan Rivawad, agus bhí seo le fógairt go háscailte go dearlatha seo, bhí seo le tarlú i mí ebran. Han an le amháin, bhí seo le tarlú de réir a chéile agus a nis tan CLG ré nó.
0: Well, bhí mé sé hús gur a bhaithéid tá cúpla mí ó hain. Ní raibh an LGFA a chuig ólú sa stairid. So, caif a mid, you know, caint sin in níos mó a bheith an, structure a wel on, agus cawr o horst yn y dini at y toffa. Caif eisiau sian i enw, mae'n meid obert ar i enw ag ahamynia. Ys coma

0: nó leag le chéile nach tú atá solúpa.
1: An cadúnas telefíe, béad anocht daín sead atá sé fós le hiíoc. Snéan delí, socraigh do gochar díirichanis ar tvlicense.ai ó Rialtas na Héireann.
2: Is é an srá sin den bhlíon aríis é Audrey.
3: Cá é an tamanúla?
2: Tá an comórtas na siúanta tra dúirta lin aríis.
3: Well, tá ma bhúta si réige agam. Ná bí a gimníort mar a me tú in ann a bheith an, mar go mé buicfuintí an comórta sé gáirt iadid, pe áit a bhfuil tú. Be míad ar an éir ón gúigú lódéig go dtí an seachtú lódéig mán fór ón scregán, tolach fór, cúnta í bhálaí.
2: Feic a bhí downthú.
3: RTÉ, do bhean sarbhíse poiblí.
4: Na príomh scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta a léo ag Joe McCree. Tá sé dúiltithe go léidir ag airt stiúrthóir generálta an Cumann Luaithe Scéal Tom Ryan go bhfuil dearcú fríhuaanta ag an agraíart. Tháinig sé chunsolas nath mó an Cumann Luaithe Scéal pean na mán faoin LGFA agus an cumún comógaíochta ag nascúil le chéile ar an bhliain tugain, mar a bhí sacraithe. Dúir Ryan gur teipeanna struchtúra a ba thuis leis an bhaile sa phróiseas. Deg an dhearbhuachtarán maidh Mhigil Isa a post a né mar chaithiúla ar an chóáiste i meascú. Dúir sí gur thuil sé se go raibh daoine ann nár óstasta go mbeadh baint na páirteach mná le cinsí an CLG ar mhair na hagraíochta. Tá an líomhán seo sénta ag Tom Ryan. Tá fesrúchan ar bun ag na Gardaí faoi drón mór an aithneid a bhí i gceitil trom ó chósta orthair na tíide tráthnóna i né. Tháinig pílata a bhí gceitil chuig Airfort Walla clia ar Eitlán Tráchtala an drón amá ó chósta chilhhaantain ag cheartar a chuig a chlog. Tá méadú sa bhéid Bárta Slendala sa tír faoilethe, agus uchtar an stéitiontaí a bheric a Donald Trump ag teart go héirin de sa an siúgain agus uchtar anacht na héirin ar thóla an Aontais Eorpaí. Tá na chuhlíint sa bhean orth ag iad níos measa nniu agus tá tiliú ionsaithe ón éir déanta ag na stéitiontaí agus an Iráin ar a chiile. Tá sé réite Gardaí Revlóide na Hiráine gur ionsaí siad dhé long do thuid na stéitiontaithe agus ort daincar óla sa bhhar a scoil. Deir meáin na Hiráine gur bhfuil an Iráin ar bhunáit na stéitiontaithe in orth na Hiordáine chomh maith. Tho dúirt ceannasaíart léirne na stéitiontaithe níos luaithe gur bhfuil siad chuig tanker óla do thuid na Hiráine inné gur ionsaí déanta ar long thugaí na stéitiontaithe. Tho grúnaí stáit mhaireacha Marco Rubio roa ag go raibh na ligí na stéitiontaithe don na hionsaí a bhí déanta an Hiráin a bheith faighca gan freagra. Tá costas bairle óla inis ag $100 a bairle don chéad mhór ó bhí mí uaillán. Fáist an seartain seo ring na Houthi ionsaí bómhaile ar éisean na fuinneamh do thuid na Araba Saudí ag chur óla puibí óla trí shuíní. Agus biniad na príomhscéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
5: Príomhscéalta na Gaeltachta anois atá sí le príomhscéalta ngirthir chá léamhaigh fólaí Fernan. Dúirt Gerard Branagh duine go na tuis Maria Sra Charing scríobh cornaíonraí na Gaeltachta mar gealar folasaí na hagraíochta nach bhfuil cornaíonraí na Gaeltachta a dúirt túsáta chun Ghaeilge ina go dnéonraí Gaeltachta. Dúirt sé ar glór áhaidrin nach bhfuil Ghaeilge luaite sa bolasaí intrála in aonra Ra Charing ach go bhfuil ar a dúirt túsáta chun Ghaeilge i bolasaíche intrála in aonraí atá taobh amach chun Gaeltacht. Bé cruinniú gharreachta le Cumann Phelimary na Héireann an IFA chá go buil sin iarthair tráthnóna nó le plé ina ar a gcéad chomhairtas talmhaíochta eile nó CAP atá beartaí idir 2028 agus 2034. Tá rinnt mhaith agraíochtaí phelimireachta a chur in aghaidh aon chiarú ar a muisead atá beartaí mar chuidigh chun chomhairtas nó agus deir duine go bhfuil an IFA tá mas ófárta go bhfuil Phelimary is straichint mar atá siad mar gheall ar bhfuil sciú agus nach féidir ghlacha le aon ghearr siar eile. Bíonn cruinniú ar siúl in óstán an Mac William i gláirchlainge Whirish ag 8 lag anocht. Sé ospidéal na Hollscoile Gaeilge an dara ospidéal is grá sa tíringe áit bhfuil chuig chun iad agus chá scór ar fanacht ar chóil leis an fí láir go raibh na vigairí stairnaí ó chumann altrú agus bancabhrach na hÉireann an aon mó. Chuig chun iad agus fi i tar thrálaíos na aonad éigeandala agus scór duine tas na bardaí. Tríúr agus fi tá fanacht ar chóil leis an ospidéal na Hollscoile Mayo tá seachna na iad a cap sin na bardaí agus seisir sa aonad éigeandala. Chur an cóir carach go chuid ina gaal Shane Ford, rún os chur an cóirlinn teachtain seo, i gceara gan

0: Rutas go raachta lí flaithiúil na héan gahar na galibheh as se go ceanrinn blianta. Dúir sa príomhhaimeach Leonard Cleary go bead an breinse áitiúil go choltas ceoltarí éan le takeocht don údar as áitiúil i dhéanach an tíirtas efigiúil, ach de se go mach muinúil le i teastal an gcóide leis a bhleth raachtal. Agus socrú sochríide, bé mar bannaí Gilháin mar i Catigan mar fósia a spéal feriste in acuil i gun de bhío, chatóra i deachtóir an taomhne in acuil trúnú na ngeo an cúig go dtí leabhar is sé. Túair a corp go dtí sépal níomh Colombo i mbéal feriste in acuil. Léir eafan na sochríide ag leabhar is dóiag dar daon agus cuiríí i rilic fáil ranní hís na nefring, ní bhéon tóras atáach. Bunéad príomhscéal in iarthuid.
1: Prífskelten deskers, hasan dod valavurne, lor harman, agiriger, common luthas gael, clor amasalade, laganamach, concealchi, common pel gael naman, agason common comogirte, a hortle helica humlan, tagan tail of nerigda, ear uchthron the tida, Mary Macleys, idi asapos, marchahirlach, irungushte, mask and a. A cordachan poblir bun a corda carach agus conte fort lorge fui ahare, ha barthe flan ferber in the carach agus an conte, ha aharu iver a do at a blan fall dan bubble on tachtinsa agus glack fur le heinach de goody on cuyula de getafod. Fuin os cion chucha sé míle tnónta gorkig las as an gredvas conach kisa an nidig de raid figuri on rhain argadish vi Chochané, punka 2 million euros in umlaan, iakala dina, yin eilav edin gredvas, agurkig, a ravidas vehikahid, a giri, when kuig vila rachia, tinon to las as in gredvas, or bu kuig punka kuig million euro e, agus a burg lorge, yin shay vilex kiat dina eilav, or bu shay punka shay million eas. Dead and Colord Kunte the in the fall Fionnal McGarrett Kirchart Gamach Shervy She Colorch the August Takiach the Shikolich their fall in Snahan Skull Irvon Skull a Giri a Glarto and Oglav Dovaden in Nov Mainshek will Nismo Brew Ochud Erhaltis Lohonovan Marial Ed Ray in the Man Hoshilta. Agus á Cardin CPR in agrú a críthe dangan sa dangan dé luan sechún chun adagat a valú do grúpa ciad ar agrúirí na lehenise beg an Cardin an siúl in Oscol an Sacred Heart an chrí rô neifa ag a seachtachlog trahóna a suspon for dachuína conas CPR yanav agus dí iblóid a rúsáid chomá. Agus sacra is sacra de ha Margaret Peggy O'Connell Peggy ní leidus ar bóisí ó chíl na Martra teis bhóis beth fra tódamh is sapéil na bhlachtín ag chíl na Martra in nóf ó na cúig go dína hochtach lóg trahóna leifar afran na sacra deag man le a mádach sapéil na bhlachtín agus curfra í na dhéagsan a relic hopnatan i maile bhúrne a sleisin bina gaibh príomhscéalt an deisgirt.
2: Príomhscéalt an tuaisceart teiléigh mar a dhéanlan. Baú banna nachtra Harley má chóstéanna de tróna né. Harley nachtra in de hen cuigeach log tróna nar a bhíon bhean ag siúil le duine montra le cógara de airse folaid leithanais éanada agus thit sí seas an uisce. Cruú cuair d'ar bun a bhí a chóardú ag an nóanna teirtha le marí i cinwellanna. James G. Foran gair de cósta na héireann carp na mré go gur i dinéon háachtach log a réir. Teictar gur ón bhean ar si sa cheantar. Tá go a carp go háthirlain le tír canning éit sin anhar scrúdú í ar weisiarí. Dúirt caithiúr le CLG go na ngáil muar in í chochlain go diggan si go maith gól Gmar go leor daoine mar go rírín doctor muara bh go lísa as mar caithiúr le ar an choiste chóthethia a roghnaíú leis an CLG an LGFA agus an Common Comógaíochta a thuirt le cheile mar aon eagraíocht do bhain. Dúirt muar in í chochlain gól chiú ama é leis na sacraithe chur a bhéim agus go bhfuil se tábhachta go mó cóabrú idir na heagrais i lig le stráctar a tá in ghlacha a chur a bhéim. Éhar mór díma nach néiste thar a muara mar a bhí bartaí leis an nachhorcha tá dhéanú ag bhígat bhaige a gonne na pianmhrithe síle géirúair do bhar dúnmharú Daniel McLaughlin a dúirt muthair Daniel McLaughlin Andrea Brannigan. Bhín tachhorc le bhé a scór na thairt chuirtin san ninj a muara ag teictar gúil moile le cotar inis mar nachhfuil se ré le a ré. Dúirt Andrea Brannigan go raibhar díman bhfuil bhreise seo inis mar nach féidir leis a teile a chuidearí pearsanta le ráis go dí go mé an tachhorc cotar i gcria. Art was a cehead a horrivi or chralich in the horlin in yet huishgir chi new gasia dig fanart la lobby that earn the vigorish journey o common altri gaspan cowr and the hedon. Daihe da horrivi or chralich in the horlin litur canning agus cataris daihe de vi or chralich in the horlin ligi. Tá goálas a crenú a choiste Canterbirdes na Lantané gol céad agus an lí teas sóisialta sa Canterbirdes builte le

0: concrete lochta. Dúirt a cóilear comdai Dennis McGee gur ó daoine den tuairim nach raibh naoib seo lithide ag antar beirdis na Nglanta agus léir go bhfuil agus dúirt sé go thar a 10,000 teas sóisialta builte sa comdai agus nár cadaíú scéim cúitimh don na tithe sóisialta seo go fáil. Ho gennyl tar bohr na cwyl y comdau Brendan McFeiging le ffysig crenyw nie go wyl sia dohosa gy gadahar arigyd le siafala ag eich rannog gan yr i bygy ienw ni sewyl chi. Ig ffeil siwr y fe'n sgiala, dyrt y cwyl ar comdau, John Hamish o Fari, gwyl sylig ag y darla hei sio agos gynnyddnir y braha ffiosahyn yr y fala ymlianna. Jeru Sacri Hittori, Sacri Hittori, Francie McGovern as Cran a Clohania. Be Afra na Hori, Ija Pobl na Nacri, Amwera da Haila, agus Glúch ar Jewen. Tahar ar is sawala ir ishtinu da Haila agus da Glúch ar Jewen. Sinawal un tuishgart.
1: Gamad sa warad an is an aimsir, ta amúril skaipi gus tref si grein a gyal tanyo, san urhar is fawr vais an aimsir, glanan wúril ar fas gaha ach ta brad an bosh di gyal ta sin yirhar trinona, fan amúr an cholichan tar ala brau a tirim. Se tig lai laga nir agus ita chyrchem deg agus och gem deg Celsius, a vais a tiocht. Sinu wil, on a siomi nuigta, gamish an hian.

0: Déver mahagas fáltas féhrim sinilechuinig gulv gudín sil o jasinu vachor de la tirim tash mos féidir an dar adave hinne anach de sin launio vansa a malin an gaul. Ach na baxan ha tríkín da gwish na dasile buachtin tinu vachuf si e eis dodi. Gha fáida tkeadli don show Riverdance a vegar stáchis an INEC i gilorne on la mordach gudí de daunig ach is dan naunach na tkeadli ára hisa. Gha fáida kasun marsin agus paida tkeadli chomad don roma a tribute to Sigerson Clifford of Egger Stoche in Unod Pobble na Fale Mode Giri Has Stihide Sarin Biogsa and Tarna La Diog at a hoch de chlug. Marshin Motto Enchian than Girwish San Wet Shul Takes Ledanim Goody Quigahan a Quiga Quiga Chi, no Gleg at a Lane or Rooney and Sot, Noddy She, Nahan a Quiga Quig a Hain Hain a Cahit. Well, tá Porik Deshoch, Kirkuyach, Lum Initian Sauce Studio, Faltis Fehro to Forik.
1: Mé chuid is leine.
0: Cuid is tánta, agus cadastar go dtíra chabrilam?
1: Is as chun de chorcaí ó chuchas me, átbeag dar bennam athirla, tá sé hártar chuig numa déag siar ó Valan Cholaí.
0: Agus beag dína rá, chun is go bhfuil chanúint chuig a chunacht ag a páraig déisach?
1: Well, is tói hasamá fólam gailge chunamára bliantóhin agus hana chanantlum agus just tán me lehe agus sinna chuigil gailge chunamára. Agus imam hóni nála freisin agus Gwna mawr o'r ffai blion so, chwyr yma lehe.
0: Cogw eich ysgol?
1: Chwma eich yn mwyn sgol awtiwl e sy'n aherla ag sy'n sy'n chwma eich yn sgol ffobl mal o'ch oly.
0: Sgol yn y bierle marsyn?
1: Sgol yn y bierle, sia.
0: Agus yn eich hon tu idd y llawn llawn fiawn ar chwrs i gael yn eich ystwch chi ietfa ro nhw fi sy'r ffag tamil yr ein tli y borl yn mynd na hwyr pagos tyhwm yn eich siwchon. Ond nôl at Gur buntáis dé beidir do chuoine náfuil gaile na chun gléamháin scuile feng airimson.
1: Tá mé cheapa gur buntáis dé,
0: gus
1: is buntáis dé iontach a bhíonn chumsa gaeilge bheith am agus cé nach chun mé pléag gidíreach leis an nuaige níos mó, deis iontach a bhíonn le fálaisteach gidín hin stúdí Eorpacha, mar anú bíonn chaáhanga ar leid a teastalhait le postáil sin stúdí Eorpacha agus má tú gur bheith plé le cuairsaí eisteachán na cuairsaí teanga caithe tí hanga bhéir de thola agat. So is deis iontach in réilge go aondan aige go bhaintean héadan aondan as éadan tá géir chuirsteach ar fost sin stúdí.
0: Mar sin nuair a chuise go dín gláiste an ghaile bhí dearan tú, an bhfuil sé mar spiúch agus a go ní scuaile féin. Mór ráin.
1: Camerá nach rá, So ar dús rin me cím san éilge agus lína neistrachain in olsgol na gailbhe agus an sin in ia rinne me an tar diploma gomar sa daimach san actof agus sin rinne me marsocht imna clí in ia sin. Is dói ag an tús níra clú am cred vi mít gair iana ach so hís na cím chur me spéis gair sa cumar sa da agus sin a fár hug me fuin ar diploma agus in ia sin a wáistrach imna clí a vi cannal bunny ar chur sa cumar sa da agus an sin Ega náam sin, tam chepagur chavílis hínig, chavís dóiag, níir an túfas postaní, igur sí cumarsáide

0: ar fáil an tám sin a mai ólar an níor chiim ach námiocht ag sruidí mar sin. Agus formar deis go gemerica a febliana múna gaelge agus an sin adas fi mahal formar mach gur wel chormar seach ar fost sin sruidí orpach a revision sa gemisian orpach agus adas fi mahal formar mach gur post sin fáta am so an sin hos ma gur si eisachan so ag nám sin a sui gur ma ag lach gali hien dish a hánig im a fró agus sin a chui hrsa me le cwrsí eisrachan.
1: So fyr sé ala ba?
0: So mar sélar dús se ar fe tí blíana agus an sin hóg ma sosbeag agus fóg ma gheirman chun fiaos chur ma gheirman a se agus an sin bidr blían gilenni eisrachan hrsa me sa barlament i barlament na hórpa ach i Luxemburg.
1: Mar sin caig an tíu tanga a bheith agot tíis tamil tugan siad seans dit a bá fiaos a chuid eisi?
0: Sinné, ar dús bhí Germanos am an scoil agus belóra sin chun cín áil conra áil ach in ié sin chun conra búan áil caha an tíu hanga a bheith da hola agat. So sin fá ar hocker me golgi Germán chun chud Germán a se ausú agus sin ié sin darlam sin gomartas gorine búana agus an sin bhí man an agus tam an áhin.
1: An mian deis na aonan son fnacht a gobar leis na hinstitúdi orpocha agus boga tímpel go dís na ranógan ur bhín tústig bhín tústig abar de bae.
0: Sinné, ma bhín tú búan hés ila sam bet a hés kopla blian bhín cadat an sin cairsteach ar fós níele sa hinstitúdi agus tífastig an farlament. Mar glórgan a postan ní ógritar iad ach gríne a tal gobar sa hinstitúdi hana hín agus bhín glór deisni ar cairsteach ar fós níele agus sin ar rinimise hís cúpla blian. So chama, snomann chama beidus demlian a pleile cúrsi eisrachan, agus sin bhí cynnal ahru wim, cúpla blian hún agus chúrmaisach ar fost san éanad sa barlament a bhín sa tórt fragra ar chuíne scrífin sa chuíne barlament. So ar cúrsi cúmars áta.
1: Cad a bhí sa gaistriú mar sin?
0: Inar bhí ma aistru hud, bhí na gaistriú chula chinál, dacimid, glóraachtiachta, ach fi chrodi elar bunning freshen perstre rotis agus over gun gun sivetlin freshen
1: mar sin on rachtiacht kadiet na tanga go grau shop playlist show heaven as two point
0: no vi gaelga experience go khutis mu
1: so berle go gaelen ba
0: o berle go gaelga sha so khutis mu during nie van geet gun decimate ax gonna take some the shame berle one tanga So being nash bugnach nash where you fad a gastro own mirla is sach in a dang heen.
1: Domach kesh an issue got loig nach agus tushtig a defig o hevna grammar the dog. Kichuge a hen tu. No bid not been in kesh to got.
0: Tush a different nish rag ma a bostele ach an tamshin viach quar de hor a bal ta guni quar de hor kolichta in een de gwege agus is chigashin chigan dinishin a hen stadina mata kesh takab. Tán duine sin béidir níos sinseirí agus tá siad níos éilte béidir tá siad a plé leis neis chan le blianta agus tá tú nángáil chuig an duine sin bhfuil tuair siad freagra ort nó béidir go néar siad ó níma cínta ach duine mé an taid a chuid agus diofa mé freagra mé chuid.
1: Agus an dárlóch sé go dú nuair a bheith reachtaíocht a gló go dú cochtan éganach agus go néarthir tá cúpla botún gramadíon son mar caithe siad a bheith mar a chéad a Queen Cart ó hebh na deangacha ná caithig.
0: Ca siad bheith crín ó hiomh na danchaí agus ní a samar tháinig ar tharla se sin hana tá mé cheapa gur tharla ach tá próiseas an chun botún a cheartú sa reachtaíocht go háirithe is tuaí má tá mar tagann se tarlíonn se níos ríis in achtanga go nemsít ar botún ach is tuaí sin rud is tábhachtaí ná go mbeadh an tólas crín ní a sam an éonaí cynnal ceartú chan marial ar watún beag gramadí.
1: Nó haharúch an vrí mar hampla.
0: Sinné, sin vrí is tói an rud is tábhachtaí ar fad. Tán an tánchaí ar fad ar cóchéim. So tu sé tábhacht ach fiú mata sé ceart sa tánchaí eile. Bi cheart gamach sé ceart in ach tanga.
1: Tigim, tigim. An mol fó mar gairim í, well, na gairimach atá, tí sé bheith agot le blíant an uas?
0: Wolling gomór iad, mar tá na cuinilacha anwa, tá an pagama, tá an cuinilacha aibra, tá na is tímplocht aibra an wasat an éagsúl í, agus bíon glóir deisian ar fáil. So mar hampan de deisian tá amsan is, nó an deisian forma go le pléile le cuirsi eile, le cuirsi cumar sa de

0: sa parlament, ífach an deis an am mar gochur meisteach ar fost mar eisiúr a ché lá riamh.
1: Tia.
0: So, agus tam ich hapa nach mi an muinta na héad an rá óloch ar na deisni tar a fáil. Go hádige wisad mar hampa tá tot an ancursteach ar hefse eluna sa parlament. Nú, gian gyrhin sa tridio orpacha. Agus is deis íntach eis an gohár gyrhine tá dírach tak imach sa golosta. Agus gyr kinál falamach an dánach sa lób agus kin kinál Cechí willan obid, da cynna léirgas áil ar an bost.
1: Blasio, se.
0: Blasio, se ní.
1: Se. Agus maidur le tihíacht agus ára sáin agus le héidí sin i gaharach an ahoor pa idir an Vorsail agus an Gearmáint ná tán túnis a Luxemburg, Marmín tú Gobrir. Cunna stá cúrsi tihíachta?
0: A wad ní sáar na martán seo, ta ma chiapa. Ní mar mam chúni in éidin in isle rín tua blianta, ach ta sam gul gror fai ní an. Smyrshil ta ma chiapa gul gawil an sulahar an wa ni doing give me an more than 5 in the dine
1: oh have to hear the fatier mo gwaler kees
0: sha augusto and a more fresh been is mini give me in the character been character ni sar in this moon character egg in the tunanti augusto me chapa well that is an arian so the derni ach that is marshin er more in the plinta
1: augusto oh have costas lostein kunnes tage oh have kisa
0: nima well Nothing really raw nor ida ach ta so gwis it shrees und de glor nisha an sir ach nisha an dir ach edit ni rogma la couple beam nest was ni ma kommen o lachen er gwivel amarga verlohid ach dating gwil an kies bugen in nis ischle na martan sha
1: Hantu elor no more reine euphoric it in 3 years the hermoin and son estocha erli agus tugin tishin desh na tashtel dit chumana dinin erfuid no more reine agus nisfuid again
0: no more reine gadevin agus estoy beidu rodnach tigin dine in eden ma hampa gomachta gergola in atkint gundar shachna Gomentsi gyrgol gwyd Vrysel, nhw i gyrgol gwyd Paris, nhw beidr Berlin. Ta siwad nis eisgar morin mar, ni chadw eitilt Tatanan, Golar and Train, Nufu and Kara Hoygal, so even in that came the plan on it, I guess. Token Jashin, Deshinly, Inta Hut, Margamach Gaman Eden, Dachart Etelti, Hernadi, I guess, talking on this straw, this most straw bantlish. So being glor Lord Deshni Tashtil, I guess, Arnu, Snotwil Misha, Tamagar, Glor, Tira Ele, Taconium, Snerman, Achtamagabur Luxembourg. Tá an rank agus a bhelig ar le an doris ang níl an isiil tíir wadhaing agus de síintach é sin.
1: Ní dólam go mocha tú bhile mocaig?
0: Níl le sam bit amachchan seo cohis ach tá sás a snáú a fu láhead ach cohis amachchan seo.
1: Bhfuil a fóric go deasta a heachtaisteachhuiin an so go bail na gáil agus gonéiríon sa leat.
0: Gur míle mata leine.
1: Páirc díiseach an son ónáthairla i gúnta chuircaí a gachtarí dún fena héal ar an mór rain agus ná deúd a gíloch déisteachta go bhfuil ráfaidit céadú i gúnta an show Riverdance a bheith ar státis san INEC a gilárna is tíad é dánig máha siad san bhuaibh bí chúin ar a DX cúig a héan a cúig a cúig a trí agus paidit céadú í leis déna go bhfuil fána ar meacht go dín ráma A tribute to Sigerson Clifford of Egerstotche in Onod Pobble na Fáile Mórde I Gíri Haas is tíhe de Saharin ed la húr ed an tarn lo diag ed hochtach log sin de Saharin biog sa agus siad Memory Lane Theatre of Eg in a vun sun. Well, tá féle chiúil nó bunathe i gléire an éile linnis agus íile bheitthir bun an deire seachtainna beagsa i gléire. Nuair a bhfuil daró cnéide le hifigach trosóideach de chléire Jenny Keevney thug si íochtainta ar cadas preag an éile nósa.
2: So, Sprague may fain agus ma macara Connell on a macht a cur shul mariauler on kiol tradishunta ta shot clara, ta alon dini artula, a bean ig shine, gashacht nul an shot, agus fimid igiri, cortori, kioltori, ig tact coma con, alon session kiol a vegwing, con, Sais Curran Gwelga con Keen Coma Sna Session Kyol Agus Talon Corda I Connell Vise sa Old School Kyol Limnock I Alon Ahna Agair Alon Dini con Contoxius Agus Fela Kyol Vegwing An Sha Ilon Clare Captain Tosha and Cade Kyon Fagna Vlinta V Kyon Shul Blinto hen imi dera for ach mariala and I'm sure ni rev she ro arunok so vi midi

0: Ceapa go bhéigh man fór níos fear agus con an an séúr sais a leanúint níos le fada coma mar degan á bíonn sé sais cuúntaréis man fór so.
1: Níon te bheith teach ach teach amachchas an bhéle scíalaíocht an de seachtain se caiit agus riimi sin bhí mar ní maratánach ráspóthir agus le héad sin thuganach a daanaisteach a chéhé na halllíntóirí a bheith gur stáitiis mar chud do linar.
0: So tá an príomh Sais ciúil chrom bheith all tacht, bheith banna ciúil sais cáúil i g ann seo bhí siad ag an phlá ciúil an bhlíon seo i bhéal ferriste, ag seint so all tacht ar an saharin, tá banna ciúil eile arcán, so tá siad sais as ar chuircí, bheith siad ag seint coma, agus ciúiltóirí ó an chlár comá bheith canlaigh taxiíos, bhfuil tá sé lánathe i chlár leis a códa, so cúpla daoine a bheith ar ascoil le canal ag taxiíos agus bheith Pat Fleming ó Sliabh Lúcra ceol comá agus Kevin Shorthall agus Richard Tisdall ag tacht chun Cardlan ceol a bheith siúil. Fui sliabh lúcra ceol comá le sin eán daoine eile a bheith ag seint ag an deire seachtainna so caiigh daoine tacht agus feicáil do féin.
1: Tá ag súlacht úntaach agus meascán ann rud ann de gachéine go bhfuil spéis go gúsaí ceol. Cá mbeidh an ócháidir fad ar siúil?
0: Tá bheith an ócháidir siúil so an Club Clara ar Lán Clara cúpla tá cúpla venues a gcoing, so Teig na Cátaric coma agus Cirán Danny Mike, CDMs a bhanam dó. So bheith na príomh ceoltar chuirm ar siúil i Club Clara ach a lán sesiún i roithan deir seachtainas na áitina gléir. Agus bheith sais pobl suas coma i gcór ceol taobh amá. Comá leis bheith ceirdlinn ar siúil sa G-Tech atá gwing ar Clara. Cúpla ceirdlinn Idle agus Bazooki, ceapam ceirdlinn Bazooki coma agus, so ar fud na háit ar Clara bheith alán ceol ar siúil ó man le ar an saharin go dí man ihe ar an saharin rili agus sa rihin, tranhóna dé ina comá le ag críicnú ar an downig le sesiún sais Riven Bod an sin ar an downig, so feig alán ar siúil a gór gach ila dina.
1: An gafur ticéadí chur an áin hinn nár féidir dílach teachtaisteach agus...
0: Ní gafur ticéadí áll rive ach amháin sais tacht ar an lá bheith an ticéadí ar fáil ag an duras ag ór an príomh actra agus ag ór na ceirdlinn coma 10 euro ag an duras. Deag an á bheith sé sér an asco ag ór daoine átúla mar gheall ar an tacíocht a fuairmid ó Mehel Clara ar an Ilán agus West Cork Islands, coma Creative Places. So ag ór daoine átúla is féidir leo tacht ach ag ór an príomhacht ar an saharin cúigdíag euro ag an duras. Agus, bacord do, bheith alán spás ach beidir, ag oran a ceirdlinn is féidir siol text gadi an Instagram, lunar coma, just má tá díni, simig ag díni.
1: Peg díni teacht a stachar na báid, bhfuil lois díni ar fáil, a se dachar lois díni ar fáil, te gléir a gónaí, ná stachar meg díni teacht agus a gamacht beidir.
0: Bheith díni, sais, I rithin lei ag tacht ar an bád agus is féidir leo tacht aige, an bád aige cahrú chuna haindig i dúna séad ag amacht a ríis tá an bád déanach fós ar siúil ón saora just don sé deir seachtainna seo. Mar sin is féidir leo amacht ag é séclog an bád déirnach nó fan thar ithe comá tá fós lostín ar fáil so tá an B&B Clúan Mara agus tá Tírna óg sais hostel lóistín ach tá sé fós arúnach tá an anad campála an seo comá so tá glóir spás a gur campála ceapantá tá na das le beltins agus sirts áéis bocáilta suas ach tá holiday cottages comá de an átá sé dachar chun spás a all ach fós ceapam tá cúpla áitna chun córan áirithint go fóil.

0: Serviu Punka E. Beg Tralov Likianach Uruan con an Cherevi Shawl. Beg Cadunis Telefisha August Aerogate Tastal.
1: Shean Stigma on Rodas Jacker V HIV.
2: Counting Hover Imnia Vigwin nor a Dinish to doing Frida Yug Nosh, no, on will HIV in Astraha August unved via Horroraig. Hercora Trino Medlish and Ultra Derelishna Blinted and Stigma Moderla HIV.
1: Mata core lies evochtach HIV off all agat. Ní féidir lát an vírus a chorraí chugain dinne.
3: Tasian fólum fí HIV látsa agus lumsa. Téchig hsc.ie/hiv chantilla a ólum on HSC.
4: Fágan an áit is a dag a mhíd lorgar an yrfad. O chromag a cilarglan, o mullang a clúni. Aistrín gnólach dín a tírisha, spirid na héirin chug an ardán daunda. Agus nuir a airín lo, Bin sé sin le brasúáile. Fostiíoch croiche, deisan na chur ar fáil agus saolta á bhesú. Dar spreaga eislingí gan teir in bheith agan. Is cumachá bhásan ar duna chur ar an damseo, bí mu de thír ag fásúáile. Fá tuile eolais i growinghome.ie. Fiontraíocht éireann, i cuidiú le gnólachtaí éirinacha a bheith i lár an éanaí ghanda.
3: Beg féle áirclaníocht de bhaile átha clia ag file i mí bheanúir agus dhearafór. Áirclaníocht den sco a chuirthaí ag machnamhú. Mór farsaí éireannacha agus réalta idirnáisiúnta. Ar fá 8 ar fud chathair bhaile átha clia. Feig Dublin Theatre Festival.ie chun tuile eolais agus ticéad a fháil. Muinithe ag an gcomhairle Alion.
5: RTÉ ag tacú leis na halaíona.
6: Geistoch le RTÉ Radio na Gaeltachta. Bala iarai agus vargeid fáilse chuig nuiach da hían. Inio ar an glár, tan a hiarachtai chond conasca a iana idir an cuman lúclas gael, cuman pelan am an agus cuman cumógeacht an a héran in na gír húhul in ní aga Véri Mekelis a ógurt sa ní, gúl si IDS a gostis stúra a bhí amon an conasca. Tá na gardaí am an fisrúchain faoi thuiriscí gur fachas drón a gistas mach ó chósta etar na tíre tróna na ní, agus a begus fiú dian ta gatíseach a réilef hin féin go dú ríis deach sochir funnif sa gán áisneis agus go gúdí dzire na sem muidir sósialta ilíach. Fána gílín, pléhimus na sgéaltas na gatile e de lau sa hían agus dó ach mar a sondul gomid ag na sumí nuíachta a dasach tá na príf sgéalta náisiúnta agus idir náisiúnta fiú réir ag Jo Mackay.
7: Gur mai gata an úla. Tá sé dúltaithe go léidir gairt stúrthóir generalta an cuman luchlas gael Tom Ryan go dearcú fríhánda ag an agriart. Hánig seo an solis nach mó an cuman luchlas gael pel na mán faoin LGFA agus an cuman comógiachta ag nascú le chile ar an bhíon siúgain, mar a bhí sacrithe. Dúirt Ryan gur tepana struktúra a ba chúis leis an bhfuil sa phróisis. Deag an dhearbhuachtarán muaighe Vigila Isa a postanné mar chaithiúla ar an hócháiste i Mascú. Dúirt sí gur thiilte sé, gur ó daoine óna náró sésta go mbeidh baint na páirteag mar ré le cinntí an CLG ar bhair na hagraíochta. Tá líomhain seo sénta ag Tom Ryan agus ba tuilleadh faoi seo ar nuacht a shin. Tá fesrúchán ar bun ag na gardaí faoi drón mór an aithnead a bhí ag giteil se mar ó chósta orthu na tíre tráthnóna inné. Tháinig pílóta a bhí giteil chuig Air Force bhaile clia ar Eitlan tráchtála an drón am a thóchásta chilhhaantain i cartar a chuig a thug. Tá méadú sa bhéid bearta slenda le sa tír faoi lethe agus uachtar an stáitíonnta a bheitice Donald Trump ag teart go héirinn de saithar an tugain agus uachtaránacht na héirinn ar chóirle an aontais Eorpaí. Tá na chomhlíns sa bhean orthu i gcíadaí níos measa inniu agus tá tuilliú ionsaithe ón éir deantaigh na stáitíonnta agus an Iarán ar a chile. Tá sé réite gardaí réimhlóide na Iaráine gur ionsaí siad dhé long do thuid na stáitíonnta agus ort tanker óla sa bhuar a scail. Deir meáin na Iaráine gur bhfuil sé go bhfuil an Iarán ar bhunáit na stáitíonnta an orthu na Iaráine chomáid. Dúirt ceannasaíocht lárna na stáitíonnta níos luaithe gur bhfuil siad chuig tanker óla do thuid na Iaráine iné gur ó ionsaí déanta ar long thugaí na stáitíonnta. Thug rinne stáit mheiriceá Marco Rubio roa. I gcreath nathligí na stáitíonnta do na hionsaí a bhí déanta ag an Iaráin a bheith faighte gan freagra. Tá costas barrla óla anois ag $100 a barrla don chiad mhór ó bhí mí uaillán. Fosta and Chartinshaw ring na hooty on si

0: bómala ar eisne fuinniuh do chud na Haraba sédaí i chur puibí óla trí hiní. Tá scéal na nitiltí ag féimmú mar is gré aniu, inné go chur isteach go mór ar itiltí a bhí teartta agus gceimeacht as Airfort Walla Clia, Corky agus na Seolainne inné. Chorú haimh ag míle agus céad itilt ar ceall sa bhratain inné, mar gheallar éib heicniúil a bhain le rialú airthreachta. Tá seo réite ag nát sa tá gceannas ar rialú airthreachta an sin ggólan éib réitithe, a tá itiltí cur ar ceall inniu chomoi mar gheallar an tionchar. Tá seo réite ag Airfort Walla Clia ggóil siad ag dréim go raibh haimh na hitiltí a lig atá ar an sceidiúil inniu a ré mar a scré a go raibh buailán go mbeidh moill ar chuid acu mar gheall ar na fadhbanna inné. Dúirt uachtarán dlí thoman na hÉireann Rosemary Loftus gur cheart idir chomhlaí neamhspléa a cheapú leis an athran faoin scéim am chúnamh dlí choriúla úr a réite. Dúirt Loftus chomáid go se réite í leis an airid dlí agus cheart Jim O'Callaghan go raibh iontas áthaí go dúirt seisin go raibh na cúirteanna ag féimiú go théfach túil agus go raibh an tathran ag curaiseach go mór ar riar an cheart faoi lehé. Tan achran fi ikiarti fahanya jliadar I kasan da karpa a kurishtar eishakti kurcha fudfad da chida agus tan tromla dan da jliadar I kasan da karpa sa chir a nye a gud shervishi a harin shir da wair. Niro an fesruhan a jarn the pace a dushgart aedin fwy Jonathan Cresswell a kushiu fwy eignu agus dunwaru Katie Simpson a fi a fihe Michael Yor. Shindareir tuarish go ombudsman na bolini o hui. Hanicus ar harp Jonathan Cresswell ar an dara le da chriel maidir le eignú agus dúnwaru Katie Simpson, Jennifer Afarchi ag an am. Rinn Cresswell grúmail ar Simpson ó bhí si óg. I dhéanamh is cuid jig thosaíonn na pace ar fesruhan, seo go gur se curra in na lé ag ban gur nocht se a haon rimpí a glas stable. Rinn an bhean gearan go dtí an tombudsman faoin isruhan a bhí déanta ag na pace faoin achtra. Dúirt an tombudsman gnearn an na pace fáilí leis an dóid a neaisead am an isruhan agus an dóid ar chaisead leis an íospárta. Tá seo réite ag an chóirle cóirliúhan airthú éireide go mbeidh tuilliú tacaíochtaí daoí ar fhoirmeoirí chun codú a thóirt daofa le hollmhúta roth aimsir. Deir an chóirle chomaid go bhfuil airneal talmhaíochta na tíre seo a bhádar shiúil ó na spriocanna astaíochtaí atá lucha maith dó agus ná bhfuil go leor dulchan cinnteanta ar áirí seacht agus ar orbairt airneal bí bhatáin na hÉireann a thonarid. Agus tá seo fógra ag an bhinn díaltar ar lína Amazon go mbeidh siad ag acu dhéchéad duine. Tá tús a thar acu leis an phróiseas archaíochta inis. Bé na hebríí lonaithe ag siúda an cóirt i Mála Clia ina measc an príú trad stóras d'Éillithean i Mála Ghonaill agus an 10 seachadú i Rath Cúil agus Balla Cúlainn. Agus bainead na príú scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta Uaimse ag a tréith seo.
1: Nuíoch na gaaltach du nuis a tasí le nuíoch na ghéarthuid chaléamh ag fólaní bhrenan. Tá sé tú le fis ag isce éan ggóil laidú dianta ar na húdantaí a mé na sréanta isce bhaim in nuis mór náring. Bhí na sréanta bhaim thríe in nuis mór ón chuigeach le trúna daonaí chlog ar maidin, ach tá na húdantaí áíis agus ní bheith fála in isce in nuis mór ón seaach le trúna go dtíon seaach le ar maidin. Tá na sréanta bhaim in nuis mór ó bhí úl, mar gur an soláthair isce córáilte aní se le na leon ó bhín de aimsead an. Tá sréanta fós a bhaim ar an isce in nuis meáin ón seaach Trúna go dtíon seaach ar maidin chamá agus in duine sir ón thuine chlog sanníe go dtíon séchlog ar maidin. Dúir tuisce éan ggóil siad a chuneal súla na isce ar na hiileán áir na gúnaí agus ggóil súlaach go laid ófar na sraonanta go réad a chéile. Dúirt Gerard Branagh as Rockharing ar a gláir áha du inniu ggóil pólasaithe an trála ina bhfuil ról na gaeilge níos lárnaí agus níos feicealaí ag naonraí tíim an ghaaltacht Námar atá ag naonraí atá san gaaltacht. Dúirt sé gur sé d'eagua le príomhhaimeanna na chóir naonraí na gaaltachta réimeach fádaíon faoin gás blion go leabhchan agus gur bhfuil sé chuig an am gur cheart breanú ríist ar a bolasaí an trála. Dúirt sé príomhhaimeanna ar a gláir áha du inné go mbeadh sé sásta ábhreanú dhéanana ar a bolasaí an trála. Dúirt sé príomhhaimeanna nach ngearrann siad aon eiscech le cúpla bliana nuas go ghasúir nachra anois freastal ar naonra ó tharla gur an túfas iirtis tíochtaisteach ar fud na tíre agus gur an hishgachtí a bhí ghaine na sanáma cahu a crothú wad an iamarca feibaní agus a chur an iamarca brú in na múnsarí luablianta a tofí chórum chórnlíonri na gaeltachta. Seo chud gan chaint a ringi gairwad brannach as far caring le gormlaní húris gyda glór áadin fwy réalachí chórnlíonri na gaeltachta

0: agus fion bolasí an trela atá an naonraí eile tíh mág an réaltocht.
1: A cean ó inis mar hapla, agus an inis há sé crítéir, iwar hen se an ghaling, iwar a sé a se dáta brethe. Agus an sása ghaltocht, cílha go mbeadh a ghaling mar iwar hen, ní an ghaling fiú an luata. Agus dúirt mé seo leis an bríomh aimeanach blian go leo hen, agus go mbeadh thart fiachan ar an gceann hain, agus dúirt sé gruibh rás an bhris a rialacha, níl sé sin fíor, hamar tuis sin a dhéachan fiachan de seachan sa, íoch amar na tálaí, is féidir tálaí íoch maith de fáis ról den ECCE. Agus ha glachta leis agus ha eiscatí genta ar an mawn sin mar roint ní an rí an rud istach dí
2: Mína eisin chumina sfuin na tálí, cair ta gesta
1: sí sin? Ie, so ha ta i dedal gháv líon sér an eisca leis an ECCE ach ma ha da fásta ro óg is fi le tálí ach so íoch amar na tálí le cór ní an rí ha seo tálú ar fut na tíra ní léin aibla sin ach ar chúis eigent cégwil ní an rí les mod an ghaeltacht Giri an ghaeling a chur an cain agus túsáta hart a fáistí le ghaeling an sás a ghaeltacht níl cornaí an rín a ghaeltachta chó consciosach sin agus hílha go gur mbeadh grúpa a ha muina hegan rain agus a bhur trí bhilún breise a 2023 leis an ghaeling chur an cain an sás a ghaeltacht níl an rutsin a dhéanfacá so eile a frostachas agus a misáis crostafui go gahamit tú an tachtar an gláir seo agus na rudíse sort of trid ar son carta go mbeadh go mbeadh Na dine seo ha muinethe ag an roiin leis an job seo dhéanamh.
0: Gerard Branachas ra cáringa sin. Chuir a cóirlear cáireach go chuid ina gaol Shane Ford, rún os cóir na cóirlinn teachtainse, go ngeannaí iritas fleithiúil na héadan na reachtal i gár na gáilimheh as seo go cean rin blianta. Tá go le fios ag i gruniú go gahín tíiritas seo a chur faoi bhrád chean go choistí na cóirla a bhaanins le cuasaí tarasareachta, agus go ngeannach a choiste sin taide ar na costaisí agus na féidirachtaí. Dúirt a príomhhaimeanach Leonard Cleary gur bead an branse áitiúil go choltas ceoltarí éan le tácecht ón údaras áitiúla Áitiúil i dhéanach an tíirtas efigiúil, ach d'ar seag mach muoinú ar le i tasal an cóirle leis i bhlear reachtal. Díir an cóirlear Ford go bhuacaí an rún ar a gláir go chruinnithe na cóirle nó go dúra an coiste tarasareachta freagra ar a rún. Pléir an cóhhartas nó talmhaoachta CAP 2028 go dtí 2034 ag cruinniú poiblí a bheits ag Cumann Phelimary na Héireann an IFA in óstan an McWilliam a gláirchlainge bhuiris sin nocht. Tá imrí léiria ag Greenswa Phelimary faoin na ceiria d'éití dhéanana ar a cóhhartas talmhaoachta. D'ar duine go bhfuil an IFA Tomás Ófharta go bhfuil Phelimary is draachailt mar atá siad mar gheall ar Walshgiú agus nach féidir lob ghlacha le aon cheara siar eile. Seo mar a labhair sé faoin scéal le gormla ní huaire
3: Should the kind of my feet are dopey, gear, jarry, a hoot, or a ceremony. I'm a horse, or from the dead eek, your feet are a coig, good in Nora. I was told, King Ceremine, Euro by Dream, but you know, Rock to Butcher, could you second chocolate, a jarry look. I was a dead away. Hollywood crowd to go know for should all do play. I was talking about he could say a ceremony. You should in fact a code and a fair answer and ceremony. I said, get away. It's when you talk to sports on bad that that's the way I want it.
2: Táisib sé gur bhfuil ar eile mar chunta hé íomhid hiocht amach tranúna má tá sé gar te leis áil faoi se nó gúpointí a trasna.
3: Gutíra ba nóchttar an Francis Gorman an an nocht agus tá dtí an brúmór chuir in na teachtú dálaí agus freisin sin na Eorpa tá an talhacht is si leis ar cean na máil dú tána caiinte se gar ré agus cáfar brúmór chuir san agus an rialtas nach mumatáach na gearcha se hágar.
0: An Phelimary Tomás Ófharton sin. Dúirt Seán Ó Costello, bainisteoir réigiúnach an iarthir le údaras na Gaeltachta, gúil súil acu an tionad bar pheais Íseal Charbón ar a Dr. Seal Ray ar éstáit tionscliocht an údaras a Gasla bheith osclaim saoir sa thugaing. Dúirt sé gúil údaras ástaile sa dulchan cín tá gaian ar an ionad ina mé cuairsaí chu go raibh fáilán le tuiche iarreistiú chamála cuairsaí eile i réimsí an inimh agus na hinmúnaíochta. Tá sé gceist áitiú bheits an ionad nó freisin le cuí chur ar airí electrónacha agus le trosc gan a chúrsal. Sé ospedal na hoscala gaile an dara ospedal is grahi sa tíringa áti bhil chuig chan iéag is chás gór a fanach dar chóliai sean fi láir gure na vigadí sternly o chumann altri gus bankáurach na héran an INMO. Chuig chan iéag is fi i tar frálhia sa nénad eigendala agus scór din is na bardi. Trúr agus fi tá fanach dar chóliai sin ospedal na hoscala i mwyó tá seach na iéag a cap sin sa na bardi agus sesir sa nénad eigendala. agus socrú socríide. Bé mára banna dhéilháin mára catigin rifósia a spéil ferriste in nácail gan de bhuio, chá tóra a deachtóra an tífni in nácail trúnúna nhau an cúd gudí leuris a sé. Túra carb gudí sépil níaf Colombo a méil ferriste in nácail. Léar afrin na socríide ag leuris a dói ag dyr dín agus curarí a rilic fáil ráni hé sin afring, ní bhé an tóra sa taach. Mar na fear Anthony trúr inín, dé nach chum sin moradí choistela tá na cúnaí am mála na marach an intrahain, má go bháin drair bháin garchlan agus scoiltheile, agus bin aga í nuochtta níorthir go trúna.
4: Nocht a deisgad a léh agh níúil bhain, bhí beirt é góirí gorte timpis bóhuid sa rias gan húnáil i gúnta fuirt leir go réad thrla an timpis den ar cart bháin a gceist timp plead bhanaí a réad agus tugadh fear na déaga go thuispeil na hoscaile corcaigh agus é gorte go donna tugadh ban na déaga go thuispeil na hoscaile fuirt leirge ach tuairiscíos ar náfuil si gorte go donna chuna gardaí ag lorg finéithe bhí sa cheantar idir fiche sé sa haine go réad agus fiche sé sa dóíag ar maidin. Hamuíniú luach Rá vile euro cadahe de rá agriocht de géirí mar chud scéim a bhainn le lá idirnáisiúnta na náisiún aontaithe am dhíthú na bochtanachta ceoig ionad achfanníteilig nédín 1,205 euro agus ceoig fóm cóhíil bhailan fanéanaig agus thuisgurt chiirí 1,000 euro. Deir an taire agus teachtadála chiirí Norma Foley go ról táchtach ag an dá agriocht ina bobal féin. Han Shanador Balavourne Laura Harmon agirig at Chumann Lúchlas Gael Clár Ama Salaid ar agan amach chan CLG Chumann Pell Gael na man agus an Chumann Comogiachta a eintu go Chumlán agan an taelib in eagda ir uachsar an atide maara vigili sa airi as a pos mar cahirlach edan gwishta imasca ne dhur si gwil se naam inish CLG gamish gael dan CLG an galoon ta tukaka maara le Cóin tú na dí chumann a chuir bhaim ag caiint le nuacht an deisgirt inmh dúirt ír imród cummógaíochtta chorcaí níomh ní chuomh a bhuaigh bán ile éidir sa ghrád sinseoch i 2016 nach réanúna dé gur éirigh an tír uachasrán as a bost. Se mar leirisí.
5: I measc na clubanna níor bhrahamar go raibh aon rud ag tacht ón mór chun carúling agus cumála sin bhí easpa cumarsáide amach samach maidir le cadmhí tuite amach. Ar an déh eile tá Anna Pritter Schul a mass na club in a feinig, a giri tachle kela, a giri on club of on a yanganu, a knira vein kaur a tachton more. A vra on doctor Nicola East, a nakrev on fish cart, a gwish de banashi. A brahan shiger came all vore, wheel occur er on goha husha, no air occur er alo. A nish ton CLG a graf, a hetruk a kahar, rudder ta, evad roa the uing, kuntachle kela. Brahan shisha a nish my hem all vorshir.
4: Níamh ní chuomh. Tá cuairla chun poblí oscailte cuairla carach agus chunté fuirt láirge faoi na hathrathe thobertathe i phlean ferber na carach agus an chunté. Tá athrú ibhar a dó ar an plán ar fáil don bobal ón teachtainsa agus ghlacfuair le haineachtaí go dtí an cúigú lá de dheire fód i measa nathrathe thobertathe polasaithe nó maidir le ferbert agus bán agur faoi liosce chomá le cospódaí nó ferberthe de roinnt counter sa chunté. Tá sé i gceist chomá plán counted áitiúil faoi le a ghalbhú do ghaoltacht na néise an tan phobal snáireh le linn thuhse an phlean ferbertha. Tá fedmódaí i gcéirí agus a gcuircaigh ag deilá le tíobhsí fada tiomraigh agus báistí trime agus a thuile tacaíochta á lurg ag an gcóirla chóirlach am athrú iráide chun carú le dulingne leis na hathra is naimsead seo tuairisc ó Jo ó mar thuirtaigh.
6: Chris an teocht trocha céim i n-arabhra i mí úil. An teoch de bearda a tafadach aon in ein vi o husnig an tafad ceit sa fehe seacht blian o hin. Níor hit ach 1.1 millimeter báistí ag Airfort Chorcaí an vi chéana, agus be é an vi be hirame a tafadach riamh aon. Tá athrú mór taga ar an aimsir o hin áfach. Tafadach 4.9 millimeter báistí in Narevra le seachta na nuas. Deir an chóirla chóirlach athrú éráide go gaithig feramóri a bheith olaf de réibhsí báistí trime, trimig agus tas níos minica. Tá an chóirla agéirí ar an rain talavíochta chóras nua a chóra bhaim leis dig de gá bhí dhéag a thuirthach ólas deramóri ar an maol a bhuinin le athrú éráide dá gcuid talún hain. Tá tuile tacaíochta practicúla agus airgid deramóirí á lorg acu chomá chun cabhrú leo dul i nglec leis na hathruithe atá ag teacht ar an aimsir.
4: Joe Murhurtig. Togan sé tucha tí seachtainna ar an meán ar chóir le carach agus chun éhfort leige tuig fallamh do good a chur thar National úsáid, Tu go le fis goil cead fangiaad do stochttaíochtta na cóir le fallamh faoi láthir agus goil chiaad sa seaachú duine i lotíine an dála i bort leige gan an ceanna le gáil an chóir le gáchiad sa cedíag tuig sa chiaad leat am léon ag an brad le chuchiad sa haan tuig i gahabh chohílas fithe cuaig a séráte an ggóir le goil siad ag fiochant i ríist in na tuthe há fallamh agus idir méid am Tá sé tógant iad a chur thar National úsáid. Tuid an cóláid chunté ana fáil fionán me Garrett gur cheart gomach seirbhísí cóláireachta agus tacaíochta sicóíochta ar fáil in na haon scoil iarbhonscoil i Géirí ag leirtó an aglaimh dámhaid na nómh muinse gofuil níos mó brú a chud ar ghaltaí sa láthá nuhan mar gheall ag ré na meánthó síolta. Seo mar a labhair sé.
7: Nuair a tharlaíonn rud éigean uafásach i scoil Tag an emergency team she's on Ryan. Srod untuk e. Shin korha dumsa. Gwilch rudegan kasule shin. Le tastal temple na skulla. Dine egan on just vet temple. Nekan she shin koma. Tasha began in kyun. Nadrum will gakrud kart. Kursi shikoliokta te fyrda taigest egandera.
4: An cóláid Fionnán McGarrels. Tá dóchas a gceantaí bhráthach amach cean de na tugairí pilótacha chun suíomhanna ghaimsiú de fort campálathe i gúnta thiúí lonathe sa cheantar, tuis sa chóir le chunta thiúí ghainú go bhfuil ag brúid aig le beartas nó mar le suíomhanna mótarthithe agus bhean na campála sa chunta a ghaimsiú. I cruinniú de cheantar bhir sa chrá lí an teachtainsa, bhí rún ag an gcóláid Paul Daly a ceistiú an raibh suíomh aithanta ag an gcóirla do chórchlós le seirbhísí agus áisna de bhótar thithe mar dheagar dúirt an chóirla gúil beartas for am lán mar le mótarthithe agus bhean na campála á Urbert faoi láthaid don gúnta tríd an SPC am Urbert ach na méocht fion tríocht agus trosóireacht agus pobal. Dúirt an chóirla gúil roinnt Stephen a féidirtha á naithint i drálaí agus chomála sin tuigtear gúil suíomh eile á bheas i gceantar borasach an Nadine ina bhfuil gaoltacht íomhráthaig. Tá Pat Lawless ó bhail na téiréid tuis boga ón tíú háit go dtín dara áit in né as tá sé fós tarna háit i Ross Golden Globe Temple and Down. Thosnaigh an Ross ó Les Sables Delon sa rank ar an aonach as tá sé taobh thiar den bhreancach Damian Gillow agus na báid inis ag déanamh a slí trasna bhá na Biscáine. Tá sé bhharna díag ag tuairt faoin Ross aonaid gan stad Temple and Down agus meastar go dóg sé Temple Navy ortha an trus a chuid aici. Tá Carolyn speisialta an agrú ag críthe daingan sa daingan dé luin se chuún chun airgad a bhalú do grúpa cidreagróirí na lehinise beag an Carolyn ar siúl in Ollscoil an chrí naifa ar 7 o'clock trahóna a sa Spanford do dhaoine chuna CPR dhéanamh agus díobhlóid a rúsáid chomá mar ag an Carolyn timpeall nócha nómad agus dead locht agrathe na Carolyn go tín tús 20 euro a lorg ach gan úsáid for an tairgad chun díobhlóidí áitiúla a chomháil agus chun tacú le grúpa na cidreagróirí sa cheantar chomá. Agus socra is socra inis. Tá Margaret Peggy O'Connell Peggy na leadas ar bóisí ó chiíil na mátra tuis bháis be frátódamh is op éléh lechtín ó na chuigechlog go dtí na 8 o'clock trahóna le for efhar na socharta ag meán le a mádach is op éléh lechtín agus curfraí ina dhéagsan i Relic Hobbiton i Mála Bhúrne mar na fear céile Seán a tuair mac a Bert Inian a Jehad agus Gael Delade. Agus ar deire, bhí thochiad sa 20 euro grán chuir chuig a chumann cadan na gaoltacht an teachtainsa, Annie Susan agus Francis O'Neillán as cathair Queen a bhuaig an dúis, agus ní raibh aon vótóid ar fud a óid naomh abán an teachtainsa, bí a tí déag fithe agus fithe caithead na hoibhreacha tarngaíoch, beag os cion 1,000 euro sa fud a óid don gcéad thairc eile bheith ar siúl dé luain. Sleis sin, bina gaoibh nuacht an deisgirt.
8: Nuaidh a tuiscar, chéileoigh mai a dianlann. Baeú ban an actra Harley maho chásta ina de trónóna nye. Harley an actra drahen cuigach log trónóna nir bhín van ciúl da dinja monstra le cógara da arsio falaj i lehenis ina de agus hét sís jasan isce. Cúrú cuair dar bon a bhí a chóardu ag anó ina terha le mori i cianwelina. Bhí gerda chásta na mhíl reia ba terha la suli agus helicopter hína hína hácht an gerda chásta puerchas sa huarda. Teigtir gro cunyla ha farige fyrgúchlana le ling na cuardí. Dám si foran gair da cos san na héran carp na mreag a garid in éin hácht a chlog ar éir. Teigtar gurón van síris a chantar. Tá go a carp go hóharlan le tír canning eit in éanar scrúdú i ar wésarí. Tá govrón corhinyúla gair da cos san na héran da haila na mreag. Dúirt caithir la CLG go na ngáil mar in ní chochlein go digan si go mai gúil dí mar go leor daoine mar go rírín doctor muire Vicula Isa as mar caithir la ar an choiste cho heithithe a roghnaíú leis an CLG an LGFA agus an Common Comógaíochta ó thuirt le chealla mar éineagraíochta bhain. Dúirt mar in ní chochlein ar mhuirscil tinniu gúil tealuama é leis na sacraithe chur a bhéim agus go bhfuil se tábhachtta go mó cóibrú Edir na hagraise lig la structur a tá an glacha a chur a bhéim.
9: Tá sé níos chéalhar gola ráis a ríis caiinte na níos mó go tríris na feibanna a handa a thuir fásta ag an rialtais dó cuairsaí sport agus rudaí simplí a dhéanú go bonúsach agus an sin go mé na structur son. Mar taas agam marca hírlach an condáid seo. E kanch le ma kolaki na kahili elig. Ta jakrati on ta bru melchana erna khanda elig. Agus kona be hilwer kaifmwich lancherai ko ebru bejer nis moashana vela foil bejer goel she hilwer e sho hyenu rodi simply yenu go bonus agus ahananya ave le hela.
8: Ewer mór díma nach nishtahad a muera mar a bhí bártaí leis an achorcha tá dhéanú ag mhígat bhaga tá gonne na pianbhrithe síle geiruair do bhar dunmharú Daniel McLaughlin a dúirt maithir Daniel McLaughlin Andrea Branigan. Bhín tachor le bhé a scór na third chuirtis ninj a muera ag teictar gúil moile le cutar in is mar nach bhfuil se ré le gal a ré. Geirú tearma prísnach de síl ar bhagat a tá tríotha sa chín bliang dí sinis i mí fheabhar na blina nari as Daniel McLaughlin a éagnú agus a ghunwarú sa ninj a mí an huerta a bhíla sa seach déag. Dúirt Andrea Branigan go réir díman bhfuil bhreise seonis mar nach féidir le sé teile a chuid airí pásanta le ráis go dtí go mbeon tathúir go cotha i gcria. Acht was a ceir áhar a bhí ar chrálaithe na horlainna a níor thuaisceir tíniu agus iad ag fanart le labi dar ar na bhigirí stearnaí ó chaman altrí agus ban cáiran na héran. Daichead áhar a bhí ar chrálaithe na horlainn litur canning agus ceatar is daichead a bhí ar chrálaithe in na horlainn ligíniu. Tá gualas ag creniú da choiste Canterburydish na Nglantanie gwael céad agus an lí cha sosialta sa Canterburydish buelche la concrete lachta. Dúirte cóilar condai Dennis McGee gur o díní dan tuairim nach ro naib seo léada ag Canterburydish na Nglanta a has léir gwael agus dúirte gwael har a ghevíle cha sosialta buelta sa condai agus nár cadio sgim cúchiv donna tíche sosialta go fáil.
10: Tá cabhnú gom nóir mar sibh rátaí leis drú bhí siad rátaí lomna ar fáib a bíor túisiú chéire, anois tá sé scríte síos agus scríte síos go sáilir, gúil céad agus a nuí teat ag gceanta bardas na gleantaí ar a bhuamáilte. Nimar dhéthe in a thús i mo thuairimsa, ar sin is céad agus nuí teola a bheits acu le na tithe ágailt le hall ballán eile, agus tás agan go dtí an fáib atógann na thugas a go dtí tithe sa Honda seo, cat ó minig le hárna daoine, cóil na teolaí seo gáil, ní leite bhí agan. Caimid airigadal bhain réaltas, ní le réaltas a géisteart. Caimid plán de hártna dhéanú fáhanna go daoine sa gan hén. Go héirid a ceantar bhardas na gleanta a an Honda í ligi léir, agus go caimid ligi léir hart le chéile agus an plán seo a brúma, bícuaí agus a scéim seo an tásaí.
8: Ag an chreniú céar na né thug a cóilear condáid Brian Carlafis gur bhigan de dhuine scairt éigen de le dhéanú agus úsáid de bhaint is an chód siú cásta seáluair na muilibh rud a léiríonn an tábhacht a té le na léhédí. Dúirte go bhfuil na cóid díri ar hé trí faoi leir ach go mbeidh iarratta sa dhéanú ar bhuiniú leis na cóid a chur ar fáil ar chraon agus céan ar fud na condáid agus de réire chéile ar fud na tíre. Dúirte go cinnte go saohlan na cóid na seo bethe. Bei criniú poblí sa chránog in ar íbe gomuera ar y tríochlog la pléhéanú ar a drawol a tarfala uair a gachlan yng Nghydor. Tá ort was a sé teacóní ar y fala chomai la ghechlobha rilig agus céine. Dúirt Pádraic ó Dibhir duine de lucht eagraíthin chruinnithe agus duine bhfuil cóníir ar a bheala seo ar mhuirscilt inniu go bhfuil se tábhacht an bheala seo a chárú.
11: Tá go bhfuil go tear a chuirlaíoch gandá ranach na mthe, dóimhún mu de díú chéan tuithe agus céan ar na cairanna. Gai heart ífa sin na bailáthar na trúas go dí chéid an bhfuil daoine apan an bailá úsaide a heart agus scúil seo séhailte. Beite am an forrásta cíal de le heile agus brú a thoir a ranach le go mé

0: Corm na féin all, agus ní nuach dé sin, right? Ó haif, you know, an mion atá sa cum lú clas gael madr le maná, a rís ní féidirlam a rá, mar nílam se ag faimu snehifiki sin agus e borcan chrókig. Ach, má haif mar ir maclis, gadi na crinahe sin ar fai gaghavlian, agus má yenan si an ober leis na dhéine atá ag dhéanamh na cinni sin ar an steering group, agus má sin an mion atá ke is venture bore ha fashion it's more and true will she shot race torlu mar is stolum gwil the gwil and five bevadni smon or mar vishe and talk and chicata
1: kir the house torlunish kir kir tin hit kemel kir khir face and process of her shoulder rishs
0: well dorlum se hain right videsh egg na agriachti a shot yenof ta mandate ko right So tá na bhfuil tar éis rá tá sé seo tástal luin agus tá tachiocht don Conascu. Tháinig siad de le chéile mar Integration Steering Group agus bhí caiirlach den sco acá. Agus hep orthe fanula. Hep orthe é sin a dhéanamh. Tar éis chomh líon. So ní dólam sa go bhfuil na scileanna acá é seo a dhéanamh. Is dólam go bhfuil grúpa nua di dhí, grúpa nabsplach, grúpa go bhfuil taithí acá air, change management, leadership, governance, agus, you know, tá sé seo tarlathe ar fud an dán, you know, i rhain sport ar fud an dán ó haobh Conascu de. Tá sé seo tarlathe hana. Rinne mar an seo é leis an golf in Éireann. So tá sé tarlathe agus tá iscom go bhfuil sé, go bhfuil go mbeidh deachrach dí áirithe ann leis a cumannú Clas Gael. Ach heb ar na dhaoine sa cumannú Clas Gael é seo a dhéanamh. Agus beidir go bhfuil siad ró chóngaireacht dó. So beidir go bhfuil sé go mbeidh sé bhfad níos fearr grúpa nasplach a bhunú agus an tasc seo a chuairt dóibh. Go nasplach na rudaí seo arnáil amach ar bhatha leis na nimróirí ar fad.
1: Bein tuachtar an rathe gairí as go lua ar dire i bhean bhfuil dóchas a go mbeidh tuachtar an núníos fáhraí gon Conasca.
0: No, Níl. Beg uachtar an nua gwyn dar bhanam Derry Kent agus tá sé ráite ag Derry Kent nach meg Conascu ag tarlú go lua. Agus istólam gur thug sé dóta fecha trúca cahar. Nuair a bhí sé ag dul imun Táchán. Agus is é sin a bheith mar uachtarán an bhlín se chuan. Agus ní dóilam go bhfuil a chrí sa Conascu. Agus is fai bhór é sin.
1: Well, Brannat, mai cínsc mai neart heli plé ar náver seo i bhean a chamangdá a galan sin goláneacht tam sarfa bói chuit an seanadóir i bhean i cholinn agus leas chahirlach ar chosit sa sports an eirachtas cainslinn in sin. Nis tana gárdi am an fisrúchan fwy huirisgi gur fachas drón ag eitil samach o chosta eitir na tír a trónón in é. Sa gan a tuirisgi ag am a bhuil argo chedvis i slándala harfa grahach iad am an dúlgus gan a crunihe éagsúla a tamar chuidsgú ochtránacht na héiran ar chóla an einta seo Europa. Tá sé freisin a gréiteach go chuirt uachtarán na stáisiúnta chéad Donald Trump ar an tír seo agus ar a seachtainna. Bhfuil lumnis chun an scéal phléit an saniol i míle tá agus tailóireachta an Cornel Joseph McDonagha. I chó sa bhanú mín an ola cinara, tuairis gí tur gur fachas drón eile a gaitil sa gún bhla clia nuair bhí an tuachtarán Selinsky ar cuairt sen. Níl tead a nú drón stá hí bhe le fechals na spéir a harta réirin a chair cheart imní slándala a bheith orin.
2: Well, mar dúr tú hinn ég hétur eða fækki hafði enn himpul eða týri sá. Agus rúð fín án, ná vörmúð enn jólusku týrið kyrta hár en tánsin nörði vín dróns neyr agus Zelenski tí túrlind. Agus rúð að sá þá múið ekkal gó fórlehan fótni hjórupu le skín blíðan nús, le kopla blíðan nús, agus en tjáttan sá kætja hén, hórin jármónin locht eðan rúð, gó bíð við frágrúð as drón í fríu le áfr Preskov kanker til hope eg Erfurt Leipzig. So is rutha sha to my kinche khuris imri er losland ala agse te galu go ochtron Trump se tacht se san jogin agus mein to share gti gavil se kher agus agus George Bush se tacht stach Erfurt na shlanya vi planen on the tomshin eg grupi lershi he exula grúpi fríghándú ag an ám curás go húlint echelon an tuachtar an Trump agus é teachtú

0: seach go éfod na sonnaine. Agus dína dínach gab seo más siad a pléiles, ach díra cruisteachar ús gama chargol hímpul nú cholig éfort egin ele, agus is cúsnáir gwen tírves ans, cúsnáir gwen jór fachan, agus fach búa mór acob ar vechtas tá acob.
1: Agus is cínsgú na húdaráis níos árdze a leifí rón agus an chontor sa wáinin le hobe vénis an hansi a drón a rinu ar éfort lepsik sin Airman in ví sa caitach. Úl sa dákarik na húdaráisí na mach ke leis nú ke vás a dánik an a drónse, an drónse.
0: Ni feidir tíana maach agus sin rud faoi níiad tú súil bheith cholí teart gon tí agad ach nuair bheith sin tuchtar an Trump ag teacht is dóil go mbeidh go leor gona háisina agus gon sealamh frúchrán atá acab i díirithe ar réfort bhaile clia agus díirithe ar réfort a sonin nó himpel ar dún beag héin agus go méidir sin an iad seo aicáil má haintse snéir ag an nám ach tá sein deacair agus mu seachtar amach bhaidh súla chuneáil ar choláteile sa tír agus smíine iné freisin nuair hálaise seo gur gcéirchéim maidir le éhracht cuas éhrachta mála clia agus asásna agus an sé seoiste múlchar ag nám chéanana. Béidir go dráma gine seo bhí gcéar cearthúil íonna go chóir Islandála gur dí sa tíirin seo agus muid ag galú go uach go chóir an tuachtar an Trump agus ag nám chéanana gur sulim gur bhí cruinniú ag airí talúchtta na Eorpa tíre in éir freisin. So, beidir gwyth rámyn siat ag eir cyrhwyl i'n o'r cwrs Islandala, rwyd eich o'r hyn eich eil, marat a dyn tagab, ag tam a cynt ag ymai na ffwrs Islandala, na tíre sian na gardi, ffwrs i cosanta, agos sefi si rwnd verica gymys ag brawyd eisht, yn y plan yna fi agob le hi yn dyrwyd siatna sio agos trwmp tiach eich tí sio.
1: Arnw ta contor ta bain slyш na drôn siag gysiad cwres gaitsil tí mar y dyrtw gys mar sy'n zeach. Cech i'r feidr yn rwyg a chwyr gysafol sy i'r grôn, Josef?
0: Ons ta sian zaker. Ta sian zaker. Brian Schenk en kanal drone het een. Is veel drie aan de collect drone nog. Maar dan trouw of aangod. Agus agus in trouw of. Die wist je gewoon rijden. Ik en dat je wil shit. Nu ta zijn gewoon trein al zien. Te ik er gewoon net hier is. Je de gaha als een erg. Niet veel drie is niet aan. Maar wie shit. Eskin. Baltimore. Agus uit je wil dien in de gewoon. Zo is er dat aan zaker hier. Ach, gehandel is collect drone nog. Het jurfi noos je. Agus de kurfi. Als dat wordt eerst een erg.
1: Dank maar. Kerkeljoor. Chos agur míle mai hat an teanúil í míle tá agus taileoireachta an Cornel Joseph MacDonacha in sin. Nis dúirt ucht ar an hin féin, Mary Lou MacDonald in Iach, a gahan réaltas ceistúnaí a bhaineann le tichiocht agus brú ar hirbhísí paiblí a chursan áidibh agus ag déile le cuairsaí in Iomirce. Bhí MacDonald ag láirt ag cruinniú bliantúil hin féin atá reachtáil a molachíde in Iach sa le bhillin an dáil an teachtain se hagan. Bhil linn nis chun a seachs na scéalta polisiocht eile flé tar neagra polisiocht a cún ó Sheridan. Chún cead bhí gceist ag Mary Lou MacDonald le sráite sin ar Madsen.
2: Well, Tarshin Fein agus Marathon a Portia Frasura L.A. Golvu lahai an vushe da V.S.A. Vogur stirach fwi von Miesa an ish agus chwiga sin Tarshin Fein agir lagan amach cain kinal kurchiga vech akura merchid surrealtas anavim ar argida chahav anavim ar chunav agus ar chuja vargida chur foil da ghini ahre ar ngores kaanach a dagach nismo argida foil da ghini ach iganam kena nismo Akwani a chur fáil na chóras leasa hosíalí mar hampla in jo tá sin féin tréis fógat a ríise le go bhhailthe fáil ré leis an mar sosíalta ilioch ar an chéad 10 mí euro a hilandíoine gach blian. Agus mar sin, agus freisin tuis de géirí creidbh as fuinne bhórt isteach rud atá chura as an áramh ag an tíseo go sonrah go dúirt sé sin in é agus aru in é nuair bhí sé caint ag cruinú réomhála hiana fáil ar an talach mhór. Mar sin, sin atá gceist ag sin féin sin an stráitéis an tactic atá tíhir de seo agus bai siad trí sin a géirí brú a chur ar an réaltas na seachtaí amach roin.
1: Tá cruinniú réaltas aráachta le nuir freisin na chún, chuir de tá de glár oibre?
2: Tá, baim, tá mé cínte ceis na slándála á blé agus cuairt uachtarán na stáidéinte Donald Trump ar na bacáin agus go háirí tréis sin achtar sin a bhí díoch á blé a phlé a gohan sin a hárla in é achtar droin tífa mu a chósta bhlá clia tá lán plé a dhéana freisin ar na riscí éagsúla atá scóir an stát caiint ar ústátú dhéanamh ar an leagan amach atá ag an rialtas ar na riscí atá na déitach bheith an agus cad déithhí déanamh chun olbhú chun an lenglec leis na riscí sin lán caiint fí chuirsaí táhaíochtta freisin na deachreachtaí atáin gus na deachreachtaí a bhéasán tó an bathe a chur fáil de bheithí nó de anmhí ar airmacha agsúla ar fud na tíre agus lán caiinte freisin ar

0: Nui ar chuirsaí buise agus an chuí a bhfuil an phlé in bheannachta rialtas ag dul maidir le sin.
1: Agus a caiinte mu sé as cosúil go bhfuil an tánaiste agus an taire ar idir Simon Harris ag diúl tú gnéalamh tá Greens Policy a bhí na fáil go bhí réiles an sleacht stampála i mu sé na míosa seo.

0: Canary and Realta Sharain Inton Fuisha Rhind Pulitori Vina Foil Marlutan Shin in a mask Seamus McGraw a grog a hoor foil Railish and Dracht Stampol a Kuidu Ladini a ta a giri tihe chanacht an chied uarach an tar argadish agus a she a ta ganas a chursi argadish na tira a gra nach roche shin mar chuids an chlo Realtish agus gawailish nis mo beima a chuir ar chanacha income agus ar ahrihe yen a ver an gore shin sa vwish Arnoi, Tashe Fogre, Rish, Agus Rish Elege, a couple of Munos, Gawalish, Rodegan, Yenna Fuishin, Savushed, Rish Torrain Stini, Avina Foil, Gra, Nach Mai Moran Spas, Spash, Anuhiv, Kursi Argadish, Moran Yenavan Shinshachas, Nabandi, Elyasuch, and Dulling Leklish, Lishna Hordihe, no Lishan Mulchkus, a Yelager, Agus Nach Mai Fuishav. War against in our era, Lishna Harrier and Goris Connach. Ach, by me, the Clistal, Alon, Kainzer Marshals, Nashacht, and Yamach Roing, Arawine, no Araella, no Coolvincher One, no Coolvincher Eleg, Jane of Ailef Fuile, August and Shin, Fragra, like a Gohondul, O Fulitor, O Forty Ella, Surreal, the Sugs Nibai Sagan in our era, and Ula Kedatos, Vushade, Kaji. Well, it's still on Der Shachtana, Sola Ogro, Reacher, Rofere, Gohondul, Binochidis Modus, Nasonry, in Uchtan Downey, and Der Shachtana, Sola Ogreacher, and Vushade.
1: Chún, gur míle maith ar neagri politích de chún ó Sheridan. Nú sicin zéir seachtana tá uachtarán Donald Trump na stáit saontiche le bheith ar cuairt chairid ar an tír seo, le linn chuairtse tá cruinnithe le bheith ag leis an uachtarán Catherine Connolly agus leis an taoiseach Michael Martin. In éad dúirt an taoiseach go ndéanfadh sean pointse ina chruinniúla Donald Trump go bhfuil géar gá le sí chan sa meánaid ar díol spéise cin sa córa bheith ag Trump agus ag Connolly a chas saoirse chun córa an áras nuachtarán a báid ina nuisce. Mar lumanis le labhairt faoin gcuairt tá Bertie O'Hanlon Vira, gníomhaí ar sonna Palestína agus fear a thug blianta fada mar stát thirbhíseach cuid húntasach acab sin sa rinn grathaí eachtracha. Verti tá seráit sin neag Mary Lou McDonald, ceanada hin féin go súlaice go dárneú uachtarán na héir an nuas cás na Palestína sa gruniú a bheith aici le uachtarán Verica an zéir seachtana seo. Bhfuil dócha said go dápó an taoiseach agus go dtuibhin an uachtarán an deis le cóla chuid ar uachtarán Verica.
2: Baile iar é an nula. Caffar cwymr dŵs ar yn rôl ato ag yn uwchtar yn sio. Na cwchdi agos na ffaimwna ato sunri sa fynrach to yn uwchtar yn. Ta gwyllio'r da cwrmwy ag bra ar chorlion realtys. Níl rôl ffaimwchain na policy chaid i'r eki. Is rôl siarmyn ish go prifad ta eki chomale capachain oed agos mar sy'n gol. Caffar yn pwynt sy'n i'n ystocha. Ond nŵ dael y ffyd, ta Trump ar cwrt yn sio. Ní ar nos na uwchtar yn el hanygyn sio rhywbeth sio. Ta si ar cwrt person to darira agus mar cuirtish ta si gishteke ar van person to cuirtahort ar an uachtaran ní ocaid is doch e la hai diasporacht war bai corlia cuirtar fail ar an uachtaran ag an ringano iachtar agus is minic a chonig me na bilog a fashne si sa chugan chid bai multa bai tiemi áirid molta ag an ringan ó eachtracha don uachtarán. Téamaí gur féidir le úsáid ar nós nasc láidir cultúra idir an dáhí ar a gul tír hana glúnta imiúcí an tír seo heis a gharta góir mar hampla an cófartíach láidir atá fréfithe idir an dáhí ar óchain cóintú inni hiesta agus an siachain agus an chobuachas a tamid as cún Amerika an tríach a milún as cín tríach a milún de chloch dérnach atá Amerika rudel Cursi oedich oes agos is dwy sgolarach di comal ar teidir yn da hir. Cursi taros oedich. Ta gylio o rwyd i'n cynnal sy'n ddiethe ddys y fle nach wyl consbodioch agos Dear hing go machan real to savor a lehi chin, agus go wan go vakadish in idir vartioch fi in chioela egan real to sin shakas egan ostran.
1: Arnu tas an gur big ards a hugans Trump is chuine beag can chance tan go dursha ards is in chach no in chorle chur is tír big an osaidin yer tír ta capi fan yodrach.
2: Kesla mar. Gertr, agus ni'r wul siarm sy'n rhaid, Gertr gwrd dyn y loche, gwrd dyn y cynnalt agus cardio le, ta samnach nint o'ch gwylio'r dyn y lesyn, ach er fawn person ta gwyl sy'r rhaid, agus Gertr gwyl sy'n goma ag ddeilol ag lefel dyn y gwydyn y, gwyl sy'n goma ag yn glabr o'ch drwy dyn y mewn chaint, agus ystoch o gymach on realtys cynt ag sŵl gymach se sio pleisiwr agus gair mŵl agus gwan ddysg dan ar ein chonsbwyd. Ach, Kafir a chwim refresh.

0: sin is mó geist an seo ná persantocht Trump é hén is uchtrá na státíanta hé agus sinna bhés an rialtas ará agus bí cínse go mééis sé geist an rialtas go gafar le uchtrá an Verica le Gradam agus le Mass bé caidirm na tíre seo le Merica táhachtta chomach an teo nuair a bhés Trump imbi agus bé siad ag íra cheapin ar an uchtrá an canlí déile le seo gúirt ar a gaí sin ach Tá mé cínte agus dainam ar uchttar an canlí bailile dheire. Tá mé cínte má ordítar éon rud lé, béis sin nánaí ar agat, béis sin ná an fóda heasa gan éon stró tá cumas sin intí. Ach be an cruinú seo tahistí do chuir se dúnte, beidir nach tucha semach díomh céad a phléin siad. Nó beidir go tucha trompa macha doras agus go dosa sé clábarach ar a buint, níomhach sé.
1: Rábhar a Liberty dógur in é dógur Rialtas na Breitrna go mechsead a gearas machtmhánaí ar na lonachtaí Israelacha atá am ruachéir sa Bealaistín. Glacar meis gúltú chuir fáil sa roibhan gine sin.
0: Tá cínte is dulchan cín móra seo is ahrú móra don bhreatain a bhí go te pointe bhí siad cóháirteach de gaidir na Israel go dtí seo so cínte bh fáirte ra bheith. Sé an trú é dá lumsa sa tír seo gur chamuid seach nó ochta bhlíonta ag stocaracht ar sun na Palestíne agus ní raibh an rialta seine fiú an ann bile ceart omlán a chuir tríd a dáil maidir leis na críocha gafa. Agus inis, tá muidir bra ar slocht bailfúr mar a dearrtha leis an bailach a heispaint dúin agus an ceanródiocht a dhéanana. Tá sé náirech ar bhealach dúine go raibh rialta si raibh hááin go raibh siad ag geala bile omlán agus mar sin háil nóma a tháinig siad a seach a gúacht is mailadóireacht a bhí a géist. Ach tá fáilte raibh ach an rud atá geiste níos caffar toigail ar seo dar ar a testaíonn cosc ar rádáil omlán le Israel ag leibhar an aontas Eorpach mura a dhéantar é sin leanna an cine iehu leanna an glan etnach an cine éilt agus mar sin ghó testaíonn gníomh anois agus gníomh láidir agus gan an corrigéil a chonig muid go dtí seo go pointú ag an rialta seine
1: agus mar súlaid go ndéanann an rialtas an seanais éidist ar reachtaíocht na Breitaine
0: Well, tan sample fáiteach agus mar dúis me seo slocht bhealfúr seo na daoine a bhí cóháirteocht cuidú le Israel agus a cuidú lobo he bhairm lán go háid. So tan sample fáiteach, tá tíre eile hééis an seasamh céan á chuigáil freisin go háid an Spáin. So cé go raibh muid ag déanana gaisce go raibh muid chun tusa agus go raibh muid ar sun na Palestíne. Ní mór an atá déanta aon chairíre ach caint agus cáine agus mar sin ghó. Nuair a tháinig sé go dtíon gníomh agus go raibh an bile réite hepar in éon rud fiúntach a chuir tríd a dáil.
1: Bertie, cam is ágáil an sin ach gur míle maithead is ach a bheith léinn Bertie O'Hain vide in sin gníomhaí ar son na Palestíne. Cam is úrsce puidís san na príomhscéalta héan ard stúrthóid an chumann lúchlascail Tom Ryan gúil fua go bhrá sa gumann hé se bheith tocuil a fist nach méid an cónasca ar an gumann lúchlascail agus ar chumann pelle agus comógeacht an amán a gailchan cín an chéad bhliain eile. Agus in éad d'éire an siarruachtar Mary McAleese as a post mar chaithirlach ar an gosta a bunú leis an cónasca a stúr Tá preis ala ardaí go dtí 100 euro an bailile gan chéadúis ó bhí úl. Tá sé gardú mar ealar a gogad a bheith neartú i ríist idir an Iráin agus Merica agus ar na hontsaithe ar rinne mílistí Houthi ar an Arab hádach. Mun sin ina seag Lánia agus buíochas le foireann an chláid, Colm Healy agus Páir Cymainín a bhí mun foime agus teicneoireachta, rian an ílaharta a bhí an mórnónaíochta agus Seamus Macdonacha a léire an chláir. Weim se fanúlíneachtan, gan nóis iri.

0: Sagin, a chur nua honraha réad ama ar fá, maidir le héin deacrach do mharthaigh níos mó na ceithre chura an chloig. Is féidir cláirú ag water.ie. Uisce Éireann. Sheirbhísí uisce as a láthair de Éireann.
1: A chara, an ngearna tú dearma don dola éíoch?
2: Ní dhéanam si dearma dí gás riail.
1: Ach tá sé nóméid chun a hocht, nach ceapan tú gúil an tám ag breith, gear ort.
2: Dúirt mé léat. Me anam si jarma di gas real.
1: Nav jarmata. Chachan pianos dola emquege. Fai miaurochoin agus iak. Lehap iflo my tolls.
3: Mas dulde te ve fisroch. Is maha faunert faibana a reetuch. Mas min la tunkere immert. Chestan a ha garda de chri. Mas din wa diffidi anav. Le bartas fliblinis far. Nu maha tu tokelish an leige. Is tu agirigi a churchan keen. Mas mian la tu saad a vintas de chud skillina, chun cuid go darafach leis an tachai. Ha post pui bli aon chuige sin. Is cum a cadiad de reim si spéise. Is cum a cien skillina a hagut. Cúrdig na ciata gairmi ag sula ar publicjobs.ie.
4: Na scéalta sport ar RTÉ Radio na Gaeltachta.
5: Bala riri, tónóna. Tos mele sir difi gweilach o, na aindis gweilach beidr. Sa chura chinol, dúrt me, nirúrt me, dúrt tú, sáal tan ál, idr ifigi, imrori, agrach dís, marsin dze, a dave na cóha hét, an cumul úclas gweil, an cumul cumogutas, cumul pelan na maan, ma hórin sa. Ta sa rátig a tachta dál, Alan Kelly, cairlach ar chosta sport arachtas, cum efer a gleach ustachar unadaha an trí agriot, chun mór chuid kestina ragart. Cúrtaí lead agus, lean fuair na críomh oscail de Mheiriceá nó tuis an action íontach bhíán i né réir agus armádan. Maidir le comórtas na mán bé Quinglian Zhang a nai Elena Rybakina, nis má bhuan Rybakina a seo bé sin mar orhans bar a héan sa dán sin dá manach sé machan bóta le cheannais fach sé gotas úsgó orhans a héan. Sa dár a cheant bé Mira and Driva a nai Coco Goff, agus a comórtas na bhar bé Karen Kachanov le Alexander Block. Cúrsaí sacar agus imbofar séchlifa ilis rát na gorithe a nocht, bei Liverpool smála na Atletico Madrid, bei Arsene Aspaile na Napoli, chamála sin bei Barcelona le Feyenoord, Stuttgart le Viking, Paris Saint-Germain le Slovan Bratislava agus Sporting le Galatasaray. Sa gríomh imbofar tríchlifa a nocht, bei Derby County le West Bromwich Albion, Norwich City le Birmingham City agus Charlton Athletic le Queen's Park Rangers. Omaint agus bain for tríl as rialach nua ag lifi sraha tríu level as sraga can rin seachtane gud idur seahus nolig ita gisht. Seo cúd gana hathra ita gisht as cúd gana parf a spesiúl. Bai cosc ar gó fás lawa in ní chéile. Bai cad sé chém hógáil sin slitter ad law yr ach dina gul chúd smúgub tógáil sé chén ar echama. Bai gó chúlein an da skór o fóg slasa. By puck shaska kuig a bogus shir gudi a lina shaska kuig hen so ni lina shaska kuig and wrestlers but shen is puts it mach no more vi by berts imror on dan gahav shtach tusa cliff is tusa dar lah shach is kafer cause of jebel by kahagach puck mach dal harin lina kahag kuig meder by a kortad of a gesht imert hinikulach cad offer an muir forna a reish as by nis mo kuig kuachta ig muir lina so ban for three dasa shen is a cliff is rahashin as den chuk shidra rash felkut king kinatal gobers king kin nach wills marshin zeh Pell, agus ní bheith fear na gailbh sé branach gimmert a ríis chob fichi fix a sé le na club Croí Kilmo Hoda. Tá sé an dulfi scian, tá gorta freis chorás go mórdó le cúpla blian an nuas. Cruta mé leis na Rossi, bai na Rossi capall a gorca in Yorke, rig for seacht rás a fad, bai an chéad rás na sinna jet freis a cahar, a sé gara dénic numera a vest lib ag a cahar agus ag a séachlog.
6: Gara mí na maigad a wach dara, mag dara mag donaha ar naivi lenin sin leis an Twerisg is Journey Sports. Fara nis, agus é kere womache in ye a dal, eis na amit anis leis a chlair Cartlan wóhor na linchi. Wóhor na linchi in eis dinge dar chanj chul, glóra wa Cartlan wóhor na linchi bohor dure, dar chanj chul, sport, fili art liarti agus ga lior liorile a hodilehar agi del ni labid.

0: fáilte roimh go léir go thegrán na seaachtainasá do chartlan mhórin na léon si. Bhí mar a géisteach le daon an teachtain se mechearan agus éad a caiint ar an leithinta scoile. Bhfuil tho sé tátach gan dearúda dhéanamh ar na daoine ag chimáit na hé níos sa túl agus a feimús na háitainasá. Agus ar dhuiineach san i gláiste na rinne bhí Pádraig Tóbín ó cheann na Mhahala. A thosna go gobar ann don gcéadúir nuair a bhí sé tíimlíonna díag d'aois, mar a bhínaigh sé do Helen Ní Hay sa bhliain 1986.
1: Oh, I'm a cheap little dig. You're coming over to the

0: Chavlian Salagalache. Sailiach taig in leidigas a cuig, agus in niega chuid scoliachta an sa, hug se aig ar verica ag dead in na vihadi. Lawr se le mi hálo se fin sail ibse a viege an, agus canahev go nimise go medica ar feig sial.
1: Ní fe dol fe mún teoirecht ag ní ra irgil oam agus chui níis ar dol go medica. Hasta ag guam i vehe mas na bair.
2: Agus tuas go cof chor cuin son agus gandalt cuirech fe scrúdú.
1: Sian, fiad
2: an cuin let an ihe sarafo agus saul vi ihe siog agus.
1: Ja, hanamar a wailan ar cuid a uid haas agus treis scrúdú siis agus an tacht an ihe sonas an ihe mi amuid. Vi nankar bair vi an agus vi adu gulair baliad sonas daach. Agus vi halabiog a chusan vi kiol tóricu. Busku kiol gian versa. Agus sinna go léir bhí ann sin eile timpimpplail chuig chalín díag agus a sangurí fehead a bhuach líoga. Agus a bhí anna ihe setan agus chun fipa leis cúplaúr ina sé cean nó gá.
2: Agus ar rah scóp chun bóidir do meach sáil nó sin?
1: Bhfuil do bhí.
2: I fáin mór sáilar?
1: Go mór nuair a bhíon cleachta nuair a bhíon mar lé chéile sa cleachta gan inna ihe sin.
2: Chunas mar a bhíon sanna go bhíon mád a gáil sáil abair?
1: Bhí sé anna Macanta, agus níar a bhéin deochan, níar a bhéin bear mar an Republica bainim den bád agus bale United States Lanes agus níar a bhí Prohibition American nuair sin. Agus níar a bhéin deochan í olanas bhí cuid a chuig rán mar í olan ní chuin idar a son ar a hóg idar a bád.
2: Ní raid ísteir a chuig idam echas a
1: chuig? Níad óle mo, é.
2: Ra bhéin í hál chan bóla leat?
1: Bhí ferran san mó nuair chús amach nuair bhíin scrúdú an customs dient a stíc. Agus chumar ar Er hekni kær gudin Tigginson, gudin Roxbury en nátti vi sjæna hóna í. Ég er móhar dólaunda. Ég er sjæðum um valjum djókku við hér gum agus vi sér kvínugur marjólar en prohibition, mar vi klæstu gum marjólar le deblianur a missinu og hvað okkar bunnæ. Agus marjólar dýna kælika og marjólar stiftur og stifi við án, dúrt le sjára magur einnig. Húmar stakk vi sjára alum túrfein erann slýstig. Speakeasy huggishes counterkus on Norchin, no booze joint. Ache faravishtigan, we counter a douche, and I guess faravishtigan son. Cigars a small of yaw yolan, we are an order erstna shelpana. Ache, we are a fiacinta draw a derish a beastig, when I guess, he is got a farin son a fiacinta mach, we clara gera there, well, a dear niggas, we Paul Biogagan at 3 to 9 wood. Ache. Ik wil hem verder mee om houden te zullen, zo'n gesaskelde verrestig en dorus, komen is daar gewis. Wie is zo'n leergaar, ik nu kook de nedegen, zo'n stig weder troeren, Bertin en Enacht, gezegd de goal des sokker.
2: Loft ons is al
1: zo. Ja, zijn eindelijk dat ik spreek is hier te stoken.
2: Wie is er aan de jacht in Noors in de stoor, om dit in de wijde die bij haar heig, op de Royal Hall, kennen hier ook de genische, ook kennen die wijze vijfde op het?
1: Well, vi susle sé sjachtene nu var vi stakar ka høyre relid. Vi miste mo her meiden, korda kartene, ach ni vien var hasse i. Agus, korlig dine lumdala makt, las mo den gahirate vi ekka gardini agna diner. Hevide vi dine kusson, vi en versen hene gobeidan. Ach ni re vien ile falenson, korda imar artnille las mo lesh. Meiden var en husse stakken greime i hensson, tigge vi dien av Bailey and Madden Lou, Ach, we clar moor, clar dove, and order of all the stiggers. Nor are they be a coffee gus tegus, or they marching gus, agus litte, agus nookin and litte cahoy, agus porridge, short meal porridge a stoho, agus coquente egna yeg, and they'll do it near a peen and poker gum, agus doke gadoke nation, agus the hogus. Agus be walked around the wizard bowl of mar, agus in chair mahastum are being wadden on a war. Agus vi skólaðir er stæðamir bæli múrugum að dólamahas. Chahas chidma fósa ná jæsana hjúlgir í en hæða strýtkærn og hæð skart stræði. Vérile vís sískan dæk hús kúpla við sísana hús tránhónan en trössar tránhónrum ræfjörnum mekka en bádi takta stækhón górna madnum ná jæsam. Nér að veni ég unnak vi færmúhir báð vi sé rú ach Vi portar sjúlige fæða íl agus sén portar vi að ná slífna mann. Sér sén slífna mann að gmín en vals, kudan vals. Ach, en del nýttin í enn af að makna er nokkuð enn á Amerikan, mar lár sjöljum, er að

Ní mai atá sé a speciálta mai Aisling Lyons on album Uetne agus na muid gáil rás sin sin a niú ní dóigh niú ná tá muid a géisteal a cuid mhór dar sin le stóigh seachta ní nuas ar a chléir a gatí nach mé óta sé sé go dtíra a spáir tá mai teachtarachta Ellen seo a chairid wa cuíva ní chula bhain mai o chuíva agus tá sin áfaig a feimeáin le cildara le gaelic agus tá sí gónail Ba iad a dhéan siad an éisteirí gúil imlé a teachta adlain in seo. Ba siad os ar gór amá ar an tachtú le a bhí dhearú fóvar agus téimmuint súil go mór leis agus le do hall darnethe airdir. Má, tá sin déanta. Agus má dhéanan dú sin bhur má péire ticket. Ní mhain péire, a ré féire ticket, gur mhaigh de chríomha. Má sin brana mhain péire acu sin Niu, niu, a an teacht in seo. Má sin, má tá sibh i gcéirí gáil agus imlé a eceal in sin i Gildara. Seolaigh iste an facal, ceol, C-E-O.

0: O-L agus bishad in Macaulay Place in less na rí ar an tachtú led a bhí dhearú fóver. Macaulay Place in less na rí an tachtú led a bhí dhearú fóver. Mar sin neart am agat, neart am agus tina tigadí le fáil fásta ar Kildare le Gaelic.ie Kildare le Gaelic.ie Ná fásta me hinsú bistear Kildare le Gaelic ar na mén hóisialta sinna Instagram na Facebook yo shift take jean shan for a skill or faster mo shan kaima je blessed na raw da emle khasu div a new er an khlar faster mo gulor to ma cover der khlogan shog is kaima brush bug fogri after a waku and nihirakt kalam sabin kalam galaspik ni hi gasler and jaska gese rela couple of fogra eskilu warmala acham solinyana munchen konigi kevni konigi kevni to ma geri folama Could you not skill to be a tag of she fa? Litcheraha, chumun, the love letters. Where to Canario, or skrew to Canario, will ken conny a dashki gukurma ogut, will ken conny ogut nar wailat, the fartner ekar, will ken conny ogut na wailat, give you a bitcher farati na banati, and she gidu for honey crack, quiggy heen, quiggy quiggy tree. For my kin and chin, what I do, my wa s, there's to my past and a few blien. I knew where my love letter is real. Oh, I'm crater. It's gonna be ished, brushy big fog, reactor, I guess, bamarashigan, bamuchinago.
1: Is fader a druggy on you, said Olivai Murtra Valley Exula? A couldn't you their father staffer to go to it to mount? Is fader la range druggy to will you? Rudder Ogun will boil on Gunina to bottom.
2: Couldn't druggy yell a faragon to fear them rush to your hut?
3: He's doing too much rush to be because time's the chance of Allah Kuntur to.
1: Mavin to it to mount for Yonahur druggy is fader la stussa, the good passionary, Agostini yell at a mohara horamil. Not to mount for Yonahur druggy gabrach. Onu doras umhavaltioch der wohide. Tour court at rsa.ie.
4: Níl sé éasca gnó a reachtáil, ach ba chórgamach sé éasca ruchtan na áil ar hacíocht. Is sér bhís séar an éasca é an múl náisiúnta fiontríochta a dhéanann ruchtan ar hacíochtaí gnó a himplú. Le breis agus dhá chéad chuig a tacíocht in éon áit amháin, tá sé níos éasca ná riamh, deontais, cóirle, iluint agus galóir eile aimsiú. Agus ná bíoch imniúirt mar bhfuil is agat cad tá weid. Tróróí ar bhuirn chabhrathú gach céim den bhealach. Tour court your neh.gov.ie chun fólam conas is féidlin cowrilat. An mol fiontar náisiúnta. Tosíon an tacíocht an seo. Tions gunnaf duchid rialtas na hÉireann.
5: Fi mé smaoin a fuí agus camid leart leis.
6: A seans nach néis dó sealom, achas fiú iirecht a dhéanamh.
5: Ok, banim a trí las.
6: Dunan bhá Páil dochar do chláinte do fáiste. Diadach go mbeadh tionchar ag andúil nicotín ar an nóird, a gola agus ar an numar a thoca. Is mó seans go gáis iad tabac agus iad níos sinne freisin. Mar sin tarring an áil ghain. Agus leabhar leo inniomh. Feig na fíor cí fé bhá Páil agus nicotín. Tuair cuairt ar hse.ie/vaping ón HSE.
7: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliste. Ag Electric Ireland, tomajin seoch an tróir a hortit. Le faisnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panel ghraine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, turis níos gliste, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.

an grúpa cáil dalahan a chairde na mór sin go deas dalahan agus cinbagdar tidil bindolfin agus tá sin le fáil ar an album Speak of the Devil tí gá an rud le na omra ach go dé an bin mach tíre agus a diabol Speak of the Devil Chas ma siodd I fi ni. Sydnum. Yn chydol ty'r un hyn sio. Agus ys jas lam o'r ego will notify a robor yr eisht. Ty'n siodd y comw agus iad y gobor o'r album ŵr. Agus sio'n hyd chan fes la clansion ar an album ŵr wyffa.

ra le cailín drá le cailín frismachraí a cailín báile siúil na sráid leithe dinheach do riú agus bheith muid póstaí agus sástaí neamh bheith páistí ar fud atí do gaolgóireacht ó chomh go dubh marach a cuid

Ní hé, ní maiíta seo. Speisialta maiíta seo, speisialta maiíta seo. Éva Branha, un neu go talú a chairde. Tá mar caiint ar a couple le nuas, agus bhua sé seo ní rug mar maran barls de sin a rio an ala, a teo galanta, ínta, ínta, jans ar fad. Agus dar náin ar bhísí teart a médiacht bhísí bont gradam cáil sclip agus bont a da nós agus na gradam cáil sin le galéir a ta ínta tewacht agus na comorta sí sin a ta ínta tewacht a la codiúla cáltarí a spragú agus a codiúla cáltarí a chórtir ré Se bhigéis siad lom a hén ialon am a hén dón lef gdín cúig a chlog agus ialma codiúor Písabag le ceirann am mhaoine agam díomh go fáil bhí muidir cáint ar Duncan Chisholm fásta agus bhí muidir cáint ar Grainne Holland mar sin caimuidir gála in sin go fáil bhí mar cáint ar seo fásta North by Northwest seo iad le cinbag jazz tar Chigil Rathlin

0: Well, Sean Thompson, Tashan Thompson, Mudgigation, Lynch and La Rathlin, Lishan Group of Coil, North by Northwest. A Kharjiba Marashin Choi, a Karuni Kerr.
1: For Sean, don't us win of tea on SEAI. 8,000 euro lahaik in Shalu Bali. Khurjag lunder a rahri. Agus tastian on SEAI, don't us win of bale a hurt ditche homa. Kurdish dacher the yontas enough. Kurdik us rada hef win of tea SEAI. Letakiach do realtas naheren, ha kalehach chermuis kanelcha evine.
2: Is fedele gach brusla inoxid carbon hokroka squila agus eig do. Ghoul, moan, grass, agus imadinamask. Eg level arda is fed le henoxid carbon dinna awaro fe chan tri nomad. Nilain da blas na bolla ar henoxid carbon agus marsin tastian alarm henoxid carbon coni avra. Da vrijin ta se tavogtaka veher dachal arhi. Lish na kemena savaltata iliga ekal teg o carbonmonoxide.ie.
3: Horla timpishti chemikach.
4: No un tagva savi am. Kibay kaan atha gesht. Chart at the law of any event, Solomon to the speckly cousinta. I guess Ken Dahl Rudnar Chart air covruta usidlin and I. Mot a fragly negest in the shinerol the sagat, ton tudros slant agas savoltachta the hoar. Agas hoard kigiri ele freshen, food disciplini exula. Need a himpish to hussian garden nis fiunti lish in HSA. Den an thashtru agas den difriacht. Kurdig, HSA careers a nis mo olish.
5: Is brawling a very gettled.
6: Beamits to hear a gettled smirk inwards.
5: Barry Waddling ettled us airfort in a shunning.
6: There's a harva oshid gone down. Tan sickle slondola iska.
5: And it's on Horklaus to have a mech than Doris.
6: Is fetal at Etzel's regular otten a intera.
5: On Roy, Madrid, Frankfurt.
6: Cut the Zeramaguni.
5: You say airfort in a shunning on oit is farla hettled us.
7: Tasha Vigage Duthle, RTE, Radio Nagoya Thuchta.
8: Na priúisgéalta náisiúnta agus idir náisiúnta a léo ag Joe Mackey. Tá sé dúiltaithe go léidir ag airt stiúrthóir generálta an cumann luchlas scéal Tom Ryan go dearcú frí hoánda ag an agriart. Anach sé an sálais na mó an cumann luchlas scéal pel na mán fain LGFA agus an cumann comógaíochta ag nascú le chéile ar an bhliain tiúgain mar a bhí sacraithe. Deg an dhíar uachtarán maí Vigila Isa a postanné mar chaithiúla ar an hócháiste a mascú. Dúir tí gur híl seise go rudaíní ón naró sésta go mó bunt na páirteag mna le cintí an CLG ar bhhair na hagraíochta. Tá an líomhain seo sénta ag Tom Ryan. Dúirt uachtarán an CLG Jarlath Burns go raibh féin agus an agraíocht céad bhain géad tiomanta faoi i mascú an CLG, an LGFA agus an cumann comógaíochta, ach go raibh féimeán go mó cóiontú ar an cheist. Tá seo fógra ag an hólart bord gáis, go sé geist acu a gcuid preisan na gáis agus lictarthais a airdú ón nua le de mí dhéarú fómhar. Bei airdú do art.org fan géad ar freis inad lictarthais agus bei airdú do 9.3 fan géad ar gás. Is anan seo agus airdú 362 euro na 9 fan géad go blianchúil in eitrimh a úsaidin an 10 chíneal brásla. Bhí na cogú dónda agus teilí línra mar chuid den na cúisina go raibh airdú sa freis a dúirt siad. Tá costas barle ála anois ag dé ar $100 an barle don cheadmhúr ó bhí mí uúlan. Tá an préis a gardú ó thosaí an chogaíart idir an Iráin agus na staitiontaithe ríis. Dúirt gardaí réabhlaide na Iráine gur ionsaí siad dé long a bhí seola fríd Chéilas Hormuz. Dúirt na staitiontaithe níos luaithe gur scrí siad dé dancar ála do chuid na Iráine. Fáasta an teartan seo rin na Houthi a teag fáil tacíart ón Iráin, ansaithe buamala ar eisina foinniuh de chuid na Haraba Sédi, i chur puibí ála trí hiní, agus biniad na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
9: Príomhscéalta na Gaeltachta nis a tasíla príomhscéalta níorthais chá léamhaigh fólaí Fréinán. Chod an tarif farbúr tuachy pobl agus gaeltachta dara kileri, beim ar a wul bantamach gan ghaelge la skor blien a nos o togu stadis dim ar hanga efigiul go chodin ienta siorapai agus a laur te kogal chomun idir nasiuntan na gomissionary tanga a ta siulang alian tahtan cha. Sa den liu kogal ghaelhid a ta siulang alian liana ag efigi gomissionary tanga nyeiring mar chodig o uachtaranach na heiran ar chorle in ienta siorapai. Ar chodig o friafafr na kogala ta kais an tanga a tresiu kerta gaelge frid ogreacht kerta tanga sin ienta sorapach a mas nyeche ele. Tá tú le fi a isce éan go leidú dieanta ar na thurinntaí a mé na srianta isci bhaim in inis mór náring. Bhí na srianta bhaim háríe in inis mór ón cúigich le trúna go dtíon éich legar maidin, ach tá na thurinntaí leidíis agus níheith fálar in isce in inis mór ón seaach le trúna go dtíon seaach legar maidin. Tá srianta fós a bhaim ar in isce in inis meán ón seaach trúna go dtíon seaach ar maidin chamá, agus in inis éir ón hinge go chlog san éiche go dtíon séich legar maidin. Dúirt Gearad Brenach as Rakaring ar a glór áhaid in inyo, gúl policy an trolla in gúl ról na gaelge níos lárnaí agus níos fecalaí ag naonraí tí mug an gaeltocht ná mar atá ag naonraí atá san gaeltocht. Dúirt sé gúr sé dágwal a príomhaimin na chór naonraí na gaeltochta réimach fádín fain gás blíon go leuchan agus gúr wál se gó ag an am gúr cheart Brenu ríist ar a policy an trolla. Dúirt sé príomhaimin ar a glór áhaid in inyo, gamach sé sásta a Brenu a yna ar a policy an trolla. Tá sé fógraí chola chun déna galibheh ag gcóir leis an agraíocht Wí Ireland go mééis sé de bailú sean airis letrachas tí ag chaónna déag sa chundé an chéadmhí eile. Beidir sé go bobbal fáil ré leis na sean airis letrachas tí ag ionad in intrahain i letir mór ar a teachdóta i mo choling agus sa spidal. Agus socrú sochríide. Bé mára bena dhéalháin mára Cattigan mar fósia a spéil ferriste in nácail i gondé bhio, chá tóra i dachtóra an tífni in nácail trinú na nga, ón cúig dí leabhar sa sé. Túra a carb gudí sépil níaf Columba a méil ferriste in nácail. Léir afrin na sochríide ag leabhar sa dóia go mórach agus curarí i rilic fáil ráni heis an afrin. Ní bhé an tóra sa teach. Bénéad prífsgelt in iarhid.
10: Píschgeltan deiscirt, há imní léideag tacht dála chéirí Michael Cahill mar a le gantanas fórna a dig an ilán ar ilán gade tar réad fógar fórse ó aimlach an sérbísí slánta dúirt com an tis mahóri agus cár de chéirí a bhí an amon tig an ilán gwyl dacroch dí múra co rastar fórna a léana dúirt an com an leis an aimlach I mí uil ná fiatadí sé chintú go méid is áb a dóhan altrí agus ibrithe cuaram ar cú agus a chimád fiúd a gadófaí míú breisiad an bhuiran. Bhí Bertie Góri Gorthe dimpis bóid sa riasc in núnál I gúnta fort lárga réid, Harlan dimpis in raibh cartamán a gest tímplar vaníthe a réid, agus tugach fáras na diaga go hóspil na hoscal a corcaig agus a Gorthe go donna. Tá imní léidethe mad le thuáil cheolathe á ógurt daonse ar an tathairn an néoládííag don bhísa a nóá ar Tidal Music Show in Speech á ógurt ar líine agus ar bhilóga agus áthaigh súil go maiig bhéicla a bhfuil chóras mhuara fuama únta ar an ddraig óna chuig a chlog a imniu a léidir go thoúil mad le glór, trocht, brúscar agus sábháilteach chomá leis an dúnchir diatacha bheith ag an nóád ar ddraig agus ar na dúcha. Tá sé daine inis ná beh Kevin Murray mar chud é an banisteocht a fud an hinir churcuid am léon chuin tu go méid sin le fis ag cruinúhór chunta churcuí a réid sé sa Murray blianana chah mar choteálaí ar ud an banisteocht a teáán í chléideig. Dimi churcu chofada le chluthe ceú canis na héan am léana át ar bhhaigh muúir he le chuig fainte. Fuin os cinseach a sé míle tanónta gorchaigh las as an gréadmheas cánach císa na rigdaréid fi UD an Ryan Airgadis. Díalach tucha 9.2 milliún euros na mláin a dhéine a dhéan éilef ed a gréadmheas a gorchaigh a chavid is fiche cahed. Gíir íf fuin cúig fíla chóchia tanónta las as a gréadmheas ar bíú

0: 5 milliún euró agus a bheart láir gégin 6,000 ciad éilif ar bú 6.6 milliún euró agus socar de ha Margaret Peggy O'Connell Peggy ní lídas ar bósí ó chíl na Mártra tíis fós bé frá tóda fes opéil na bhlachtín a chíl na Mártra ó na cúiga chlog go dí na hochta chlog tra hóna sé fyr afrin socar deg mán lei a mádach fes opéil na bhlachtín cur fyr ían Yixon a Reddy Coplinton i Mála Vórna sa sin bina gaib prúsgilt an deskirt.
1: Príomhsgalt an tuiscir teléhaigh maira d anlainn. Dúirt caiir le CLG go na ngáil muar in ní chochlain go dtuigann si go maidh gúil Gmar go leor daoine mar go ríonn doctor muara Vicky Isa as mar caiir le ar an choiste chó heithithe a roghnaíú leis an CLG an LGFA agus an cumann comógaíocht do thuirt le cheile mar éon agraíocht do bhain. Dúirt muara ní chochlain ar mhuirscilt inniu gúil tuilleoga é leis na sacraí a chur a bhéim agus go bhfuil se tábhachta go mó có brú idir na hegra se lig le struchtúr a te an ghlacha a chur a bhéim. Éir mór díma nach néiste ar a muara mar a bhí bartaí leis an nachúrcha tá dhéanú ag bhígat bhaige a gcoinn na pianmhrithe saoile geiriúir do bhair dúnmharú Daniel McLaughlin a dúirt muthair Daniel McLaughlin Andrea Branigan. Bhín tachúrc le bheith scór na haird cúirtin sa ninja muara ag teictar gúil muile le cur rinis mar nachhfuil se réile gal a ré. Dúirt Andrea Branigan go raibh díma an bhfuil bhreise seonais mar nach féidir leis a teile a chuidearí pearsanta le ráist go dtí go mbeon tachúrc cur i gcria. Baiú ban an Achtra Harley Maho Chosta ina de Tronóna nye. Harley Nachtra drahen cuiga chlog Tronóna nir bhín vanig siúla da nye Munchdalai cógara da Arsha Falaj ilia hennish ina de agus het sís jas nishge. Dam si furin agar da Chosta na heran carp dimre ga gyrid jy nyein hacht a chlog ar eir. Teigdir garon van ar sire in sechantir. Acht was a cehar a horf i'r chrolich yn ohorl yn enyr chwysgwyr ti'n niw gys i adeg ffonart le labi dar yw'n efo gris jyrni o'n chom yn altri agos bon cawr yn y heirym. Da hyd a horf i'r chrolich yn ohorl yn nitr canning agos cater ystaithiad i fi'r chrolich yn ohorl yn ligi. Tá gohálas a cruniú do choiste cantar beirdais na nglianta né gúil céad agus an lí teas sóisialta sa cheantar beirdais builte le concrít lochta. Dúirt de cóilear condaid Dennis McGee go raibh daoine den tuairim nach raibh naoib seo léada i cheantar beirdais na nglianta a has léir go bhfuil agus dúirt se gúil thar a 2,000 teas sóisialta builte sa condaid agus nár cadaíú scéim cúitimh do na tithe sóisialta go fáil. Bé creniú poblí sa chránach yn yr iba gymwera ar y tríchlog la ple enw ar y droch wol ytyr fela wahera gachlan yng ngu dod. Dort was y sé cha coni ar y fela chymau la gach lopa rylig agus ce yna. Yr gerw sacri hytori Francie McGovern ys crân y cloing lia. Bé afrin a hori y ja pobl na nacri ymwera da hailag ys glwch ar jywen. Ta'r ar y sawal yr isdyniw da hailag ys da glwch ar jywen. Sinawal un twysgart.
2: An amsir inis be se te an Tronóna agus ní smaine sa Tronóna le cáthe farine go héirí i gcuige mún. I gonart agus i gcuige olú agus i gcuige lein a bheits an chuid sfeard an na tríomh sí gréine agus be se scamla a nnéthir na tíre. Idir ceir chéim dé go ní céim dé Celsius a bheits an teart a surge agus sétí go lag i nnéir a neas. Is teamid inis leis an tuairisc is tíir ní sport a gur a gcéanna chéile i garas ní cinemara.
3: Gromín ma hadda chalim pelgoelach atas ach bóra ní bheith fear chil chóri in chlún barin chain brianach le feicál ar fórc na himara a seogudí deire na bliana. Tá gortí a curás go hasach na gairiwa agus chrókí chilva codda le kopla bliana nuas agus chó sef fúin skian le gairid sa túl gimeis an an hiacht a gehein i gárt. Ní rimbe se gus na chrókí a gréif pelivla clia im liana chol cha chúg lafas rá hanásiúnta le gaile im liana agus na ríde ní hosa a héisiúr kárt gudí mí baltana. A fanach leis na clafí gweldach agus tá se ráte go uachtarán an chumann lúch leis gweld Iarla O'Brien go bhfuil an CLG cumann pelle na mán agus an cumann comógaíochta timanta le an agraíocht a bháin i dhéana gan trí agraíocht agus gur cúis féile a bhí an méid de hárla in éé nuair de deire ar uachtarán na héad an mórid Nic Gilla Isa as mar chahirlach ar i gcoiste có thathú. Tá se ráte ag teachta dála sna Alan Kelly cahirlach an choiste sportéireachtas go sé a gluchasteach ar ionadaithe ón trí agraíocht agus mórchuid ceistionaí le freagairt Jacobson. a mons na gaire vinis agus imi for rochla fi canna siomana fwy sgôr yng ngaire Trinona ben na clyffeir siôl ar fforgi rŵgan y mel an y slwy sy'n glyffi canna si fwy sgôr bi cas yn leif Thomas Eric Gorn Môr e glyffur eisiau sieg sy'n siwnig a hochtach log Trinona tiwca cynwara chymposgi y gwynnau chyrchonierin sy'n glyffi canna si fwy sgôr a hian. A fanacht de cursi Oman agus Bainier Triel as rialach inú a glyffi srahan a golashti triu lefel a siog gicom rin chachtani an y masg bai cusg ed rofas loive in eichere bai cad seiche ma hogeal leis an stitur ad loiv bai rochurin lefol sgôr o fuk slas a tiv lina tam puk siasca cuig le bug a siir gudin lina siasca cuig ad a hen gan fosg bert imrod a veis an gan chahaisdach ag tūsa glyffag zig tūsa darn le sin dinawon o chen eirin bai chulafog amach choltimo gan lína cerach a cúg méidir bai ar a laid trúr imreor o chyn iran fanacht idir a gud lín te fiche méidir agus cerach a cúg méidir gan na pocan imach agus bai muir fórne a wán ag fórne a mai cad stachacup ar an bórt imara. Tá dead a seachtin a grachach rún tá tamid din in isi agus an tiolas ar fadige fwyna veis da clustar ar chlaruchí sport a tafrin.
4: Is ar chórsaí pelle a bheith mu ag díú ar an saron agus trochtdrachtain ar chluí as gaiile, dúnaáil agus corca. Bé mu a Milán roií go chluan na cearún roií le seaamra go chartún sa go mórtas díáilithe go chríomh idirhanach pelle na gaiilehe. Antsún feice mu an mé míhel brenach an an áhaintach sa máta ceú ceannis gon chríomh idirhanach agus éan a túrtaid ar chiil chunla. Bé mu a stadan fésí chomá an chluifa idir bena na farbacha agus bailile chláir a gríomh hinir pelle na gaiilehe. Tá chluí mór ar súl an nunaáil chomá agus bému a gil chára gon chluifa lechanlas díáilithe idir ádratha agus na cebega sa gríomh hinseir. Agus bému ar fáchéir chonal chomá áit mé líomhmíhel a túrta ar na ceáisteí le hatintach na bbaltaí ceú ceannis gon chríomh hinseir. Ní na démar ar rathaí chorcha a charid agus bému a mai an cholaí go chluifa níomháin agus roi na hinnímó i bríomhríomh idirhanach pelle an chundé. Town Sport ar RTA Radio na Gaeltachta.
3: Tammy O'Hellin and Chin Sakurinish agus Leander Adaila Cluffy Gomorta Srahana Champini Trinona by Lerful Le Atletico Madrid and Anfield agus by Arsenal as Baile Le Napoli San Idol by in the Champini PSG Samaila Hoglifa Le Slovan Bratislava by Cliffa Warner Shula Gomorta Srahana Sraha Sasna Casa Chelsea or Leeds Siglafishin is a Hochtochlog Hossos and Cluffishin Erfad Trinona Kursi Ladoga Gazimirofer Ho Cliffa Caru Canish Gorit Gomortis Namani Vascultin the Startin to Yenya at Court Arthur Ash. Gitiana Kubshin Ben Cliffe, Idir Zing Jin Quinn, Agus Alina Rybakina, Banata Audia Divide Do, Downfield Ahodach Mavinabua, Ekis, a Glyphishin and Nacht, by Rybakina, Audi at Ivide Hian. A Glyphe, a Vesatasi, Carter Lafferisha Shachter, Court Arthur Ash, by Champion the Briana Fichigas of Fichitri, Coco Goff, Leshon Vanata Audi at Ivide Kug and Homortus, Shini Mira and Driva. A Glyphe Caru Can. Anish gachud chomortas navar by Alexander Zverev le Botek van der Zandschlup agus casa Karen Khachanov ed Alexander Blocks na Beliga. Cúrsaí Rosti Capel agus tá Rosti ar siúl a Gorka Trinona tá an chéad Rosa Rosa Dinnumad héisi cahead ar siúl an tsein agus bai tórum Rosa sin agus Rosti a bai ille a tá rita idir seo agus chúgnumad gan tse agam ghríb na rivéis mai leis an tse dírach riv an tse. Mar sin, sin ín vir sports gan tráisa tá se námain fila ar gósir siúl agus orta a húnar.

Inta Jazz on album Cailte sa Cheáil bhí muid géise le Ciarán Ómaoine in sin agus Rosie from Donegal isteach go St Bridget's Day agus tá nóta galanta in san imleor bheag seán sa leoran bheag héid leis an album agus na granar tríim gohfuil tá trúr poiste ag Ciarán Ómaoine agus Van Chéile Kathleen agus a gurkur chúl an dlúchéirní seo tíim go se de lig luitin tá duine acu bhfuil Frankie arthu agus tá Frankie's Frolics ar ag every trí dar nóid chasma Rosie from Donegal agus in sin an tríú páiste duine clinne tá chuna Connell agus tá pí in sin ar bhfuil tabhse chonail ar fásta mar sin ngeal nuine acu licce in earmud agus go dtír a gurkur in Rísir an Lóran bheith tíar céan tíar se hanna níos leis an chead físa seo agus mé cantir Rosie from Donegal agus an darna coid St Bridget's Day ach tíar se hanna níos leis an chead físa seo da maníon galanta Rosie tá pársantach leidir aici agus tá si fír sheolhar seo datsa a thaiscí agus beidir go sinnimid le chéile é leintseart No mór sin go dtíar a galanta. Agus in sin HRA, agus mé cáintir, agus go dtíar a cóthárlóh in sin tin sin nar bhín písaigh sin ceáilú go le máhí mar go dtíar a léomh fríd an leoran bheith a dtíar se. Fam aon tá forrast é a bheith sinnim le Kathleen. Seo dar nóid a bhain chéile. Ní bhí nearagaí arm mar charbaí. Agus tíar se tá bua ínta aici a heachta níos le písaí úr a ceáil tá ceal aici don cheáil chomáid le ríchim don scaí agus is pléisiúr a bheith ag sinim lé bhí mar ínta sésta gur lig si dús an Bridget's Day a hafad ar mór chearnín héin agus gohfuil si sinim agus ag dousa lom ar bhfuil sin galanta agus an bhartseacu agus Rosie agus Frankie agus Connell a dousa fríd an tíl le chéile á wasad seo mu go léisio le písa le chéar an caimid éisio le písa le Kathleen Foster agus seo písa mar album a thosí mar runt bianta hainis ar bhfuil an tidil Kathleen go dtíra Marolas ta cuivinho faril na cojacht and shaw faster.

0: Sin in Ord Stuarthor CLG Leaventy fi fuabán sin agriach dat lanan an chunspoid fi chonasca le cumann cléhi greilach an amán ar aig. Flóir a gmégar ar na mórí na hÉireann olavú d'aimseir a bheith ag luasca go géir idir báiste gomarcach trimach agus teas. Báil go maróid intlecht thairge sin go léir ar sa ír haidór le Antrópic. Agus clor fi fradishun de fadoiga moire TG car fi chabadul vir in a man. E shirra fad agus tiligan cup de nomad achardus an nuucht le Joe McGee.
1: Gwyr mwaig adachna. Dwyrt uchtaran an CLG Jarlath Burns groa hain agus an agriart caid von gaid chomanta fududa ima ascu an CLG an LGFA agus an common comogiarta. Ach groa feimond gyma coeintu ar an chesht. Dag an year uachtarán mai vigil isa a postanye mar chaithir le ar an hóchaiste i meascú. Bhí an tamascú le bheith críthne mí ibran fi bhí a seart. A scríú an CLG chuig an grúpa ar an luain i gcéadaí orthu amathúirt stífa le machnú a dhéanú ar an phróiseas. Dúirt vigil isa gur thuil seise gurú daoine ón naró sésta go mba buint na páirt ag mré le cinsí an CLG ar mhair na hagraíochta. Tá sé fógra ag an cólacht bord gáis, go sé a gceisteachú agus preis na gáis agus letrathe a ardú ón lithiú le a mí dhéarú fór. Bei ardú do r.org.

0: Art van Gader freis ena drichtahas, agus be ardu da ní punkachri van Gader gas. Ta costas barlia ola inish a $1 a barlia, dan chid wúr o vi mi ulon. Tan price a gardu o hashi an hugiart idar an Iran agus na stae chinti ha arish. Dúrt gardi revlaget na hiranya gur ansi siad jai long of eag sholu fríj kailas hormuz. Dúrt na stae chinti ha nis lohia gur skris siad jai dankar ola da hudj na hiranya agus binyad na priush gilt an ashinta agus idar an ashinta.
1: Prífsgeilt in the Gaeltach the Nisha Tassila Prífsgeilt in your head. Ta achort dinta gemard planala, igdina tanagoni in that stats lean the creve at Warachlaiwan of Rahun. Fuin gine ring a colicarach na galive, cat planala hortskan holoch lead lane, like carach ocht arsan hoigal in min chloen. Hoi kinzeg einachti, a foreign chorle, fuin warbirds tagesiana. Chorin tara farbra tuachia pobl agus gaeltachta dara caliri, beim er wil banta machgan gailge la skor blian in os, o togu stad as dim ar hanga efigiul gachodinienta siorapi, agus a laurte kohal chuman idin nashant an aga missionary tanga a ta siulang alia in tachtancha. Tratokila fis ag ishki eiran gwa laidu dienta ar na hurinti ime na shrianta ishki vaim in the nishmoor na ring. Fi na shrianta vaim ha reiche in the nishmoor on kui gichlog trinuna gdien na ichlog ar madin ach ta na hurinti ari nish agus nive faalir in ishki in the nishmoor on shachtachlog trinuna gdien shachtachlog ar madin. Agus dúirt Gareth Branagh as frachairing ar a glár áhaid in ingil, gúil polisíche an trála in gúil ról na gaelga níos lárnaí agus níos fecheli ag naonri tíf amog an gaeltacht, námar atá ag naonri atá san gaeltacht. Bineil prífsgeilt in gírhid.
2: Prífsgeilt in deisgirt, ha dí má leidehe ag an áda cónas norma fóglaí gíri fú míle há éid i masca CLG cumann pel gael na man agus an cumann comogeachta dúirt an tada fóglaí gúil deir taca leis naam cainte agus gúil se naam gníbhú in is agus dír si éid an CLG a bhaachnaf a dhéanamh ar a seasamh. Ha imni leide ag tachtadála hirí Michael Cahill maidu le gantanas fórna a dig an ilán ed ilán gaja turid fiagar fórse o aimlach na sérvisi slánta dúrs komantish mahodi agus cárda hirí a vi an imontig an ilán gul dacrachthi múra ka rastar fórna a lína ilán na hóda. Fi berte góri gurte dimpish bóhid sa riesk an nónál a gunte fyrt lárga reid harlan timpisht in erf kartavána gesh tímpel edvani ha a reid. Agus hoshe dain enish na beg Kevin Murray mar chud aidan banishtiachta dair an sin sir charkui an blian sa chuin toch chmeitin a fis a crinu vord chunt a charkui a reid sish da Murray blian a chav mar chocha liad aidan banishtiachta chan I chleidig a sishin binagwev kinlint an deshgirt.
3: Príomhscéalt in tuaisceart, dúirt caithiúr le CLG go na ngáil mar in í chochlainn go dtuigann si go maith go Gmar go leor daoine mar go rairíonn Dr. Muire Vicky Leasas mar caithiúr le ar an choiste chó heithithe a roghnú leis an CLG, an LGFA agus an Cumann Comógaíochta a thuairt le chéile mar aon eagraíochta bhain. Baiú bana nachtra Harley ma ó chósta éanada tráthnóna ní. Harley Nachtra idrahen cuigichlog Tránóna nir bhín van ag siúl na dinne montra lei cógara da arsio fólaid I lehenis éanada agus hit sís jasan nisce. Tá gua carp go hóharlan le Turcanin eitin ianur scrúdú I ar wés ar hí. Ewer mór díma nach nésta har a muera mar a bhí bártí leis a nachhúrca ta ghenú ag bhígat vaga ta gonyan na pianbrihe síli gerúar da wair dúnwarú Daniel McLaughlin a dúrt maher Daniel McLaughlin Andrea Branigan. Bhín tachhúrc ladhe os gór na hard cúrche sa nénj a muera a tegtar gul mulla le cutar inis mar nachhúl sa rei la gala rei. Tá gúálas a crenú do choiste cantar beirdas na Nglantainé bhfuil céad san lí teas sóisialta sa cantar beirdas builte le concrít lochta. Dúir de cóilear condaid Dennis McGee gró daoine den tuairim nach an ró a naib seo léada i cantar beirdas na Nglanta agus léir go bhfuil a dúirt se. Agus be crenú poblí sa chranag in naríba gomuera ar a tríchlog le plé ghenú ar a dráhwal a tar bhala wahar a gachlan a ngídóir. Sinnawal un tuaisgart.
4: Gur maith dhuaid ag sigus anis an amsir ba se fioch agus gaifar an orth le reg in na fatanya sa nyerar luas an lihe ag bal gu nyerar fut na tíre le lin na hihe. Adar jay game agus kere game jay Celsius a vis an chorta sérgi agus sechi gui vasara in yas. Wan anis sil arth eishtarta agus e shart momachi in yi quig pelli majina shirakna agus adal flair tu sechi.
5: Gurrith mila maha gud Joe McGee an shin e gasle. Shana sunri tagvala.
6: Be a kindlin. Curtiax chig

0: Sáte ag cuiga hén a cuiga cuiga trí. Nú a húsgrit na héran ag a hocht a cahair a nai a hocht a hocht. Ach na cín litracha RNAG a chur ag tús na tachtariochta. Cúr TX WhatsApp, chuig a náid a hocht a seacht, a náid a trí a dó, cuiga cuig a cuiga cuig. Nú seo riafost chuig túsáte ag RTE.ie.
1: Agus bhe leis scéal Joe McGee a bhí ar nuacht, colmach bhe leasbig a bhí ar leanúnachas. Níos tábhaigh uachtrán an chumal lúc leas scéal Jarlett Burns tráthnóna gur mbealar imní airgreis ag an leibhéal is saorte de na cluichí gaolacha maidir le muoinú cothair mo thuairte orna fhoireann agus bunean atá muilleachar ar an gcóthathú idir na heagraíochtaí d'éirigh an mar Dr. Warwick Gilly Isa iarúcht an hair an as a roll in aim mar chair leicar an gusta chóthathú atá ganas ar chun asca an chumal lúc leas scéal cum an pelan amán agus an cum an cumógaíochta. Dúirt si gur daoine nach bhfuil sásta go thomlan leis an smaoineamh mná a áirih i gginteocht ag an leibhéil is iarda de sport gaolach a bhí a chur bac ar an bróiseas. Ach dúirt Jarlett Burns go raibh an líomhan sin maslach lingan is gan é seo na scéalta polaitíochta eile le a phlé cúnar séardan ar nagraí polaitíochta chuaine chun istáin córas polaitíochta i dulling lech leis an gunspóid seo.
2: An cluistear an phrás a lasar sa bhar go minic ach seo Costage or intact the lasser Kerswarach. Iri as mer marificul is a Yurutron hern, Kruhishish and Kruhos, Mormage of Pibli, August Nilayan, Dolas, Egg, Onadihen and Agrichti Sports, August Ignapolisori, Turmi, Eshuins Fui, Gapibli, August Inyo, Fi and Tarakon, Nish Norma Foley, Erson and Real to Shistokajed Fiora, Egra, Gurav Nilayan, and Mech Namra Kle, Le Tayan of August Naganzihe, Niagos and CLG. Heart, agus go chóir go mbeadh an cóthathú ag tarlú agus mór mbeadh mrá thar ar fud na tíre ag glacapáirt ag ganasaíocht agus ag cuidiú agus ag stiúr na heagraíochta go dtuiteach an CLG as a chéile ar an cineál focliocht an cineál chénig teacht ó Alan Kelly ó Fortune Lucht Ibra tá mar chathúlach ar chuiste sport an iireachtais agus ag rá go raibh an chuid is mó den muoinú a tugu den CLG le cúpla bliana nuas go raibh cuinealach a cóin inis bainteach leis agus gro sé sú leis go mbeadh an rialtas ag breanúir sin agus go mbeadh sé seo ar fad a dúirt san áirbh in aon deonta sa bheith a dúirt amach an seo ach nach raibh siad ré go fóil nó nach mbeadh sé haon i cappa go raibh an plé ag an buinte sin go fóil Dúirt sé freisin gur sé tríéis láirt le dúachtrán na hhéir mála fao goile os a faoi seo níos tuisce inneo agus groí anna trína chéile faoi an dar leis an chuí gur bmhaí si go rahairthaí é seo a dhéanamh sé sin an airí as agus dúirt sé go raibh sé cappa go mbeadh imreoirí meantóirí agus lochtáíocht an CLG ar fud na tíre sna cluban agus na chundathe léigigh pléin na ceiste seo. Daniel Lennis ó na déon láith sosialta tá sé mar urlairí sport i go bbáirtaí bhil sé. An obair a rinne mar bhí go le íosa marchathúlach ar chuiste chóáthaithe idir na heagraíochtaí agus dúirt sé nach raibh sé ceart aici. Nóair nach raibh sé ceart go raibh brú orthaí éirí easna go bhaithí sí go raibh orthaí éirí easa chá seo. Agus spéisiúil freisin na ráiteas ón feisiúr óirpacht a chuid ina gaelachs iarúachtarán go déabhan ar an CLG Sean Kelly agus ag leabhairt ar an rádio cúpla nóméad ó hin ag rá gur gúil sé tábhachtach nach galfaí momentum i dro an chóthathú. Go raibh díma ar, go raibh an dochtúr bhí go lí as mar chathúlach ar an gcuiste seo, tréis ceir bliana, agus gur thuig sé go puinte áirithe an frustrachas a bhí orthaí, mar go raibh sí dar leis a géirí, golaisteach agus na phaib na réiteach agus freagra I'm sure ar na ceisna bhí fós oscailte. Ach dúirt sé go bhfuil an CLG mar agracht intach máil go hondúil ag boga i dro Kinsey agus Ave Lloyd agus i gáthairí a gásna ar nós an cá seo na bhfuil cinna mór le déanamh go mbíonn siad máil ach go hondúil go nénan an CLG go fadthermach an cinna ceart agus go mbíonn an Ave Lloyd iontas an agracht a dul sa tro ceart. Níos tá cruinniúir siúil tráthnóna ní ar chuala mé go fóil Jeremy Hishkin rain os gwyl se hart idjar an para sport Patrick O'Donovan agus I mask rini egsule ele uchtaran an chum luch las gleil Jarlett Burns by se spatial crystal cedat holarac u treis an chynhe sin.
1: O vi crinu egan ara sport le uchtaran chum an fel na man Trina Murray ní slúithe agus dúirt trína.

0: an chlécheanna sin níos fear ná an chlécheanis imáníochtta idir limnach agus galamh im léna. Agus fi a Katie Taylor an seachtain Chicata, bhí buchlí, chalíní, fír, maná, iborch an crócaig ag tachú le luchasí buine. Is pobl de chóché an chuman luchas gail. Dárach fástig éon bhunscoil inóh. Deachfá chalíní agus buchlí óge ag imirt pelle, ag imirt chmógíochta imáníochta le chéile. Gan éon dailt atarchú. So cén fá gofuil dailt ann sa chuman luchas gail. I measc daoine fásta in 2026. Tá sé háir a bheith bhrónach.
1: Is mé sé roisinaí dreisteil agus tá cumóh tá imirte agam leis an bhar an haonteach sa chlub coola an seo mai clia. Nuair a bhreis sin nuach nach raibh an cumann a trí leis an bláin a bhí leagham acu agus bhí gealta acu, is cinnte gur bhdíama orm agus bhí díama ar na himirí ar fád gramé ag leabhart leo. Is dócha gur féidir rá gur thó an cumóocht agus na cluichí gaalacha ar an omláin céim chun cín nóair thula an conspó leis na scóirteanna tamhlahin agus nuair bhórmar an cead an rabh agan idir na bríisteáir agus na scóirteanna is féidir agur a tháinig forbairt ar an gcumann agus ar an gcumóocht mar chluiche í féin. Ach measam inis ghfuil sé tríis an forbairt a chúlú tuis go mbeidh sé ar nó scoil céim siar a thógáil agus an rudtha deacair inis faoi ná nach chuil is a gcuin cad atá le tuairlaí sa todhchaí agus níl an commentir fannach leis an blaan a bhí acu agus le cad a bhí rá acu a dús.
2: Agus bin mar leir daoine agsúla maná ar fad mar tharlaíonn sé atá páirteach le sport amán ling ómhronóna agus a rith lé. Lomba níos tá ingus a studaí ar leir iad féin na chóirsaí sport beáil de chóchiste a líon am bean cumarsáid cultúr agus sport ar achta agus beidir níos tábhachtaí fós athair le banóg imrín peil gaelach agus a máníocht ingus ar bhaint pearsanta ar dús sport a chun is a bhóthaín tú féin agus beidir má tuis agat de inín éidín ar ibrar í fian gan sport seo.
3: Bhí deisna ché thar na blianta bhí sé gimar cumógaí a bheit tamil mad a blianta ba timpú fé a hocht gén si éiret an pellgaileach a hoglaisteachta mana an san club agus an éirh an club sáasta ag an náam agus gén si de ahrú port ceir a bhléana is déanaí, bud a chuil si ise mar peladar mar chuis si lena gaile ága, so tá si gá club na cumann Lúcas gaile tuis nach raibh siad in tonight a chágamech siad agus is club an a wathe is tá si tonight ceart in is agus tugann siad umlán takeocht ina mana atá cóhonnas mhór am héanas an club sin, but is léir nachhfuil sé in san agus cumann Lúcas gaile san umlán má tá siad ag chur muil nó chur ar athlán a cinnthe ar gá ghlacha in is agus an chóir ghlacha tamil a bhlíontú hin. Go mbeadh an trí cóil i gcobair le chéile in san agus amháin agus mbeadh cónas an atrathe.
2: Ar chur an forbairt seo ina ort mar bhfáil de chóchiste an reachtais?
3: Ó chuir tar neoig mar ní leannach beidir trí bhéal hin ó bhí an chuiste cóthú sin a bhí an éúchttar an mar na ciile ise ina measc agus an cumanú cascail. Is ga cean an cóó cóm chuiste ag míú doing ché go maithas a bhí an dulcin chéan ag tarú nach ra bhéon feib nán go raibh teachreachtaí i gceist, ba ní a bhéon duine ag rá ag an amse gombeh siad ag chór stop nó chur ahlá na cinethe múr agus gofuil an spróc chum bheith chutha siir agus ní bhéon léirú an sin go raibh feibanna ó heh acuíine ó muoine ann. Tá neáid bhí feibanna practicúil ann, but bhí chuachta le ghlacha leis go mbeh siad anán an dulcin chéan agus is spróctá de bheith fé seachta chrisint agus an son go mbeh rudaí ag tarlú thar tréibh sin i dhéag sin nach le cap cuid den agus cóna gohonna bob chuoch na bunreachtaí ar fad nascail le chéile faoi bunreachta bháin.
2: Tá na daoine ag bar an CLG, Jarlett Burns mar hampla, ag tacht amach go chana láidir inyo. Tá siad ag séna go chana láidir go bhfuil aon bhainte go seo le gana bheith gírig chuirm le féine a thuairt de bhadá, agus go bhfuil sé seo casta go bhfuil sé bhhad níos casta mar cheapan daoine an trí agus seo chun asca le chéile, agus gur gáid íomh na structúr i brúmach agus ní féidir le daoine cinena dhéanamh mí eile an agraíocht, bhfuil is go go dtí cinál agraíocht atá a guest.

0: Okay.
1: Os cór an Congress an bhliain se cuaing mos féidir an écha.
0: Ar cord an stát, mar sin, con brúchar agus con é seo hafh rostú, ar cord an stát cangalí anamh, idir jointe stát an CLG agus dulchan cín ar an gheis seo.
1: Ienshile sin hana le cuman dúrna léacht, mos bú mo cuidna agus beidr leis an FAI, ach, you know, Tondeshin aku, but our dues part of climate kind of umlan the scale of oil, Marta Tadini Ra Ruddy de Frula on the Haggish de Frula.
0: Neil Tassas to Tourmel Eridon, if we are cordon stout, Kangalian of either your Muinud and CLG, Agus Dulcan Keen, air on Konaskid or the Haggish Tisha.
1: Must learn of them, will doctor, around will a dark no must learn Gwil. Buick egan a level is here a corm stop no punstacky a good Bokorgamech on Rowishinag and Sightagas Bokorishin yet, but Filaher Neil Shockus Writers Mara Gilaspig or the Kigalisa, Niga doing and Kilishin a Glocka and Yuv. But they come with the Mekna Sunri of Gomos Mokor, they take Kogashin a Glocka, Sarawat, Topushi, the Chucking Kinagas, Takakala Agus, Glurag, Arigid Brescia, Common Lucaskel, San Aravagas, Budo Sweener Bershin, I guess Shinafog with Miraga Kor. I've talked to Marco Lewis, said, Sean spoke to Otto Noah, is failing a show, Rishon, August Need again, will a guest, Mar, near Larry Shishin, Don Kush, August Moscow, Don Kush, Delmit, Quiro Horto, Vistakarish, come on Kesho, here at Rish, August Kane Fogger, Irig, and he wrote around us.
0: Agus so the tachta dala the hin fein bail the Christian rachtum arachtishum Alina the man comer so culture agus sport agus urlari hin fein agus sport gravila bagat.
2: Kurtiak schik tusorte eg kuige hen a kuige kuige tree. Nu o huskert na heren, chig a hochte kahes, a nai a hochte hoch. Ach na kien litrucha RNAG a ve eg tus na tachtrichte.
0: Begair air morin a herod, olvu daimshur, a ve eg luuska gagair idir bostuk omrkuch, trimach agus tas sin darlish an gorle chorlach am ahru airoide dair an chorle gwil nís mú takiach da dír airmori agus go chart fosnais sunrach in aig gach gamaske go chor fosnais sunrach fina risky halaher de gach eram sunrach den eram sin comala chorle agus takiach arigadish con carulo olivu dos naharia ton chorle gira gair nain talviach da urlish nu a masuni ha riske airoide a urbert a vyokanon fosnais halaher madur le PC talun erle agus é sin a dhéanamh leis de gá bhí déag lomanis Alice Doyle lasúcht drón chuma na bhearmóirí Alice Doyle a déir an chóirle chóirlach am athrú airráide go méid ar airmóirí dunning leic le tréifh sin níos minicé de frimach tas agus báis do crom an bhfuil fermaí ag tuairt na hairí seo faoi dara Hannah Féin.
3: Constato, éintíon fermaí gúil an tathrú airráide ag tarlú agus tá siad ag déanamh athrú chun déalá leis an dúsnán Saoiseach atá ag dulimid. Go speisialta tamil báisteach ada agus díon agus sagéirig agus strus teasa sa saoirig tromach traum agus tinte. So tá siad ag gcónaí ag déanamh athrú ar na bhfermacha chun dulim leic leis na dúsnán seo. Mar thangla bíon níos mó fodar á thargacha gach bhrín mar olbhacán don géirí atá níos faide agus níos flicce nó dar fromach sa saoirg. So tá siad ag déanamh iarracht, you know, chun na dúsláin sin chun solution at all don na dúsláin sin. So tí atá siad tigin siad catáir siúl agus tá sé ag cor brú tá na athrú sin ag cor brú ar na fermiori ingach áit speciálta sa iarrthúis cart an bhlíon seo.
0: Nis, atá an chóirla géirí go gurfi úrlis nu a dair siad, úrlis nu a masúni hea risca airráid agus gimmag fermori obalte seo úsáid. Níchan ólis áll mi alar cúiga láin, níchan ólis áll mi alar cundé fort lorgan nu cúldé chíl kellig, ac con ólis sunrach mi alar chiúncar nahrú airráid ar an verimach a hain, ar a barkin a hain áll. Cécha úsáidach is a bhioc úrlis din chinal sin?
3: time kinte go merkna hirde si om riske eraide a ve anusadak. Ak nil isu going fos konose broadsheet, no ke a kapokit, no ke a kurupi run.

0: na bunny flute dasha the mahashin reached agus nur a darian tradition fun amshin bin the flute ni bigger apple the nice more hinyum than the fifany agus darian call fun amshin
1: Willie Hill agus Kyle McCrae ag túsar an bhíf agus drum amór Gary Hastings ag tagart de Herbert de Fado agus Cunnel Agrodar agus Conor Murphy ag curcríoch leis an gniota sin an glóir fuin na flúta cilí captú fi sean na ríta
2: Chiam ag an glóir íon tachachna mar amit sa tead a fuí chiol nú chiol na Fado ag amóra eta sin a fáls a glóir agus stóhí nach linia chamá tan teachtarach sin golóidra na chavelach an des ní linia nead a gór sle pobl ar in na tíri í gus léir sa tashin gus sonrach sa glóir sin gra rúti ag a bóhu ma agus go rá siad go réir mar chun tomaraí nach marin se le ceúhéin ar caiitlacha chu proúnachú agus go gro se an daoí thuirt le chéile agus na rahrenn túir a glár tá cé láonseachán gur bhair inéad a ggus go táhacht lei sé ggóil ach chamá lei sin gúr muidir anna heirt le chéile máin se sin sa glár nach gá go dú chu teide letra achrá gon teol gon ruhim go ruhim an teol chamá bhí se go hálainn agus mar a léir tún sin tá lista mór mí a go ruiní mór le rá tá pléidirsin bheit a gúr páirtach sa glár agus tá se go hálinn tá an ceóga hálinn bhrean a ríiste ríiste le reachna agus sin cean gan ruí fearra dion an TG Cair na na hain siad a monach láir tin siad in na bhain ceart tá go leor óla se nach dé tá bhrean a ríiste ríiste agus dul mar a cín nó máireach
1: An chlár léiríthe ag an taisce ceol dúchais le takeíocht a thunscanmh an Ilán Chó Roinnte de chuid rialtas na hÉireann an bhfuilin rian efagúil sin le brath ar an glár
2: Ní cheapan sé go bhfuil, ní cheapan gohfuil go ríire an rud a chur mise spéis an ní luatar beidir an stof go mbeá súla se luatar

Nochtan le Eric Park McGrath, bhí man fuaim a Sheila ní Dudley, bhí man an Níochta, le Gardaín ag an umra ling in Níon na Vóglis, a scéal sport a Mishra Rashliv, a Moirach le Níor na Mán Áitiú. Agus scéal sa bóra le, gadaí sin ná dinnig i Dermot, gur ar scó chéile a bhart.

0: nuite ag tort fuinniuh níos invúnathe chuúd ar bhealach éasca an taobh. Líon rí gáis na hÉireann ag iompar inniuh na hÉireann.
1: An bhfuil tú ag foghlaim na teamána? An géad lá de bhí na samhna 2026 bé rialacha nua a bhaim de thalamhóirí ceadúnas foghlaim óra. Ní mórchuid feheis tuairt faoi scrúdú teamána sa dámhlíon roimhe sin le go bhuíhí tú an tríú nó an ceathrú ceadúnas foghlaim óra. Héis an ceathrú ceadúnas nó má bhíon do ceadúnas imithe in éig le thoscionn dhámhlíon, bé ar tús a chur leis an bróiséas foghlaime teamána an achúr. Ná déan dearmad nach féidir tiomáint leat féin ach amháin má tá ceadúnas iomlán bailí tiomána agat. Tuile eolas ag rsa.ie. Teachtarach don údarás um thobháilteach ar mhaighre.
2: Fágan an áite sa dag a míid lorgar an ar fad. Ó chruma go chileorglan ó mullan go clúnaí. Eistrín gnólachtaí na tíre seo spirid na héireann chuig an ardán domhanda. Agus nuair a éiríonn leo, bíonn sé sin le brasúála. Fostiach croithe, deisean a chur ar fáil agus saolta á bhéosú. Dar spreag a eislingí gan teora ní bheith agan. Is cuma cá bhásan ar duna chur ar an domhan seo, bí mu de thiar ag fás sa bhaile. Fá tuile eolas i growinghome.ie. Fiontraíocht éireann, ag cuidiú le gnólachtaí éireannacha a bheith i lár an éanaí ghlanda.
3: Beg féle áirclaníocht de bhaile átha clia ag file i mí bheanúir agus dhéire fuair. Áirclaníocht den sco a chuirthaí ag machnamhú. Mór farsaí éireannacha agus réalta idirnáisiúnta ar fá 8 ar fud chathair bhaile átha clia. Feig Dublin Theatre Festival.ie chun tuile eolas agus ticéad a fháil. Muoinethe ag an gcóirla ealaíon.
4: RTÉ ag tacú leis na halaíona.
5: Is íomhan liom go mbíonn tú ag gcónaí gur bheith naontí liom. Agus tá sam go leana tú mé. Fiú má bhagam go dtí an taobh eile gan tír.
6: An ceadúnas teilifíse, bead nach daonn sé leat atá sé fós le thíoch. Sin éon dlí, faide cheansa ar tvlicense.ie nó an éanaí go fuist ó Rialtas na hÉireann.
7: Na scéalta sport ar RTÉ, Raidió na Gaeltachta.
8: Bailo yri trnuna pelgwelach at asach bore ni vei far chil chori in chlun burn shein branach le fekal der fork na himara a shogudi dere na bliana ta gorti a kuraska hasach na galeva agus kroki chil vikode le couple bliana no asagus khosha fin skien le garid se tool gemeshan an hierte gehen igart ni rimber shein branach gunu kroki a grief pelvla kli mliana agus khalcha khukla fisra hano shun te le gale mliana gus narira nir hasa a heshur kart gudi mi bel A fanach leis na clafí gaelach agus tá sé ráit ag uachtarán an chumalú hlas gael Éirle Obrain, go bhfuil an chumalú hlas gael cumann pelle na mán agus cumann cumógaíochta na héidean, tiománta le an éon agraíocht amháin I dhéanamh gan trí agraíocht agus gur cúis aféile a bhí an méid a tharla inné nuair a deide ar uachtarán na héidean mar in Nicola Isa as mar chathairlach ar a gcoiste Cóthathú. Tá sé ráit ag an teachta dála Alan Kelly sin a chathairlach an choiste spórta is an éireachtas Gemeisha Gluchestach et onadihe ontri agriacht agus morchud kestani le fragur takob. Cúrsaí ómána in is agus bainear tríal as rialachí nú a glufí sraha na golaistí tríú leveil a seg gecónrín seachtainí a na másc bei cosc ar rá fás láve in ie chéile. Bei cad sé chéma hógeal leis an slitter ad láve, bei rá chúrín lefáil ar scór ó fog sláasa tíf líne. Tam poc 62 le bagu siúr tíle gu dín líne 62 gada le hén gom fórsk, bei imidóir a veis nán, bert imidóir gom leisgal a veis án gom chaha isteach. Ag tusan chlafa agus ag tusan dar na lea, sin dinu wán o chen idan. Bei ar chule fokamach chul tímo gun lína caircha cúg meidr, bei ar laid siúr imrór o chen idan, bei ar fanacht idir na línta fiche meidr agus caircha cúg meidr gun na pokunai amach sin, agus uri wán ele bei muir fórne an muir fórne a wán ag chen idan a mei cad isteach ar a bós gacob. Amount na gaile bhí inis agus imrá for ghachla fe cana siomána fwy scór an gaile trnóna ben na clafí ar siúl ar fórcí ógan i mellan na slúi sa glafí canas fwy fiche bí casa nif Thomas ar a gorn mór gan lefúd a chleg nú mar sin ag lefúd heis a séig san sin ag a hocht a chlog tu ca cín warach an páisce a gunia chil chanírin sa glafí canas fwy scór a hían. Sacrúnis agus leanúir ré le clafí a gomórtas rohanna champíni trnóna bei Learfal le Athletico Madrid an Anfield agus bei

0: Arsenal as Bayer, Le Napolis and Idar, Ben the Champigny Raha, PSG, Samide, or Glyffa, Le Slovan, Bratislava. Ben Glyffa Warren, Shola Gamortis, Harn the Sraha, Sasna, Casa Chelsea, Leeds, it's a Glyffishin, Agassiz, a Hochtachlog, a Hussos, and the Glyffishin, Fad. Tatami Linish, Le Sulaka Hankin, Ed and Glor, Sport to Tafrin.
1: Is er chorsi pelle i wees moet zich dieru er in sahron agus trachtrachtein er chluffi as gaile, doen al agus korka. Be moet de Milan Rui go chluffi na Caron Rui la shamra go chartoon sa go mortas di chaliehe go chruif idrvanach pelle na gaile ve. Unchun, fekke moet unmei Michael Brannach anan a te wen te maag sa malte caro canish gun chruif idrvanach agus ietsen a toertai er chil chunla. Be moet de stadion fyrsi chama gun chluffi idrbarnan a farbacha agus baile chlaar a gruif hinter pelle na gaile ve. Tá chluí mór ar siúil an nuáil chomá agus bé mud a gil chára gon chluifa lechanlas díáalathe idir ádrathe agus na cebaga sa gríomh hinseir. Agus bé mud ar fáchéir chonal chomá á tu mé líomhmíhall a túrtaí ar na ceimeisteí le hatúhaintach na bhaltaí ceú canis gon chríomh hinseir. Ní na déar ar rathaí chorcha a chead agus bé mud a maiile an cholaí go chluifa níomhbáin agus roi na hanímó i bríomhríomh idirhenach peile an chundé. Townsport ar RTA Radio na Gaeltachta.
0: Tá comórtas leadú gin na stáirtéintí a leannach de raí agus tá chéad cheán go chluí carú canis na man go chud an léine ar siúil faoi láthir agus Chinwan Young ag gimirt gune lína Raibacina agus Raibacina ceirithí an chun cín sa glufa sin faoi láthir. A glufa bheith sa tasaí ag chartar leafarthéis a seach ar chuirt Arthur Ashe bei seampí na bliana fiche fiche trí Coco Gaff leis an bheannata áiríad ibidir cúig an chomórtas sní Mira Andriva. A glufa carú canis go chud chomórtas na bhar bei Alexander Zurich. Rev le Botic van der Zanschlup agus Casa Karen Hatchinov le Alexander Blocks na Belge tán rosti capel a leanach de rai agus an dal rosti dede e gorka rosti denu med heise cua grúte givir a cahed Tokyo Treasure ag hini ag an aí hian agus rosti carugun che grúte ag Alpine Wedding ag de an aí hian ben hied rosti edit asi ag caru heise cua gach lesin sinin vir sport gan trunona sa
2: Geistoch le RTE Radio na Gaeltachta.
3: Na príomhscéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta a léo ag Joe McKee. Dúirt uachtarán Cumann Lúthleas Gael, Jarlath Burns, go raibh a haon agus an agraíocht céad fón géad tiomanta faoi imeascú an CLG, an LGFA agus an Cumann Comógaíochta, a go raibh féimeán go mbeadh comhaontú ar an cheist. Deg an year uachtarán muaí bhí gile ísa a post inné mar chaithirla ar an hóáiste i Mascú. Bhí an Tamascú le bheith críthnia i mí ibran fia fia seart. A scríú an CLG chuig an grúpa ar an lúin, i gcéadí orthu amathóir tífa le machnú a dhéanú ar an phróiseas. Dúirt bhí gile ísa gur thiúil sise go raibh daoine an naró sésta go mbeadh bunt ná páirt ag mré le cinntí an CLG ar bhhair na hagraíochta. Dúirt Burns go raibh díma é gur ag sí an ról agus go raibh maoiniú agus eisine de oiriúnaithe idir chondaí na mban ag croí léir na ciste. Tá cóirle ceithre bhaile clia le níos mó airde a dhíru ar luaisteáin a tharraingt ar siúl agus fíinealaithe a dhearú in áit clampáil faoi phláin úr le golinglic le páirceal mí leithe. Tá conrú chuig bliana aontaithe ag an chóirle le app COA, conrú de lua 21 milliún euro. Ba an chathair rinse is sé cheantar, agus ba oifigigh páirceala agus plán leis na rialaithe páirceala a chur a bhéim in ahan eile cheantar. Ba an córas úr ag teart a bhéim ar an bhliain siúgain. Bhátáil buil de chumann na náltraí agus man chóra na hÉireann an INMO a bhfuair ghríomhaíocht thonsclia a dhéanú mar gheal ar an bhfuil chun teart ar chóaontú faoi pé. Bhátáil níl líomh an géad ar a thon agus de stailcine mar chuid de na ghríomhaíochtaí a tabhairtaí acu. Tháinig deirú leis an chóaontú dearna faoi pé poblí ar an trothú le de bhí úl. Tá sé réite ag an chéad chumann fósa go gcuirthaí agaid buil atá gobar san airneil sláinte poblí tús le gníomhaíochtaí tionsclaíochta ar an trothú le de bhí man fóí. Tá sé fógra ag an holart bord gáis ghil sé geist acu agaid praisin na gáis agus leictrathais a airdú ón luithiú le de mí dhearú fóir. by Erdu the art punk art van Gader Freis.

0: Vi kommer til spille I denne bondskallen I Sigantur og Sjul, Gymre, Allen, Makanjimre, Ereborg eller Amsjere. Vi rås I korrekk I lever Sjul, og da sitt korre alo, gdi la nys for den noen. Be kjøl da klan sanni, ti khain, og glaude seg seg til noen. Agus så kru sakride. Da Mare Bani Yelwan, Mare Kertgen, Refosia, er spil fyrste I nakel I gondi vi å, ga tåre I dag tåren tivni I nakel fri loher, agus beig gdi laud seg seg. Dura korp gdi seg pilni av Kolombo I mel fyrste nakel. Lær afrin I sakride I glaude seg doi ag amarech, agus korari I rilik fall rani hi sin afrin. Ni vein tåre seg tach. Maren the Fair Anthony, Tour Inin, the Nakabshin, Mora the Hostela, Atanakuni, Amalin the Mauchan Lindruan, Makawan, Drauruan, Garchlan, Agusquil Tele. Aguspinaga, no Yachtinir Hitchgun Lanya.
1: Noch the Deskert, I'll leave a gifni Hulavan. Had the Ma Lady Haganadakonis, Norma Foley, Giri, when we la ha it, Imaska CLG, come and pel gail the man, Agson come and Mogirta, there's untata Foley, will dead attack a leshanam kinda, Agus Gulche, Nam Gnivu, Nish, Agustir she ed, CLG, Avaknev, a yenav, ed a shasav, hot year, Uchter on CLG's Fisher Orpach, in a gail, Sean Kelly, Chisha, Homag, Wilche Tachdach, Nogal Free, and Dulcan Keen Hardienta, Joe, and Their check or if the moed grag more maculisa asmar kahirlach at a gushta coin in nay chish kiddibli and a kahav egobit in broches. Their check a digging shit and frustrous avi isha akker agriacht e CLG a lotion. Gmaul adersha, gahada nor vien kinti moor la dienav, a kind la noht and deskert in nov, dors ear imrod kamogwech the kharki, niv ni khiv, vogban illa aden, sarad shinshir, ravil sa shach diag, noch en una dig, good irig and tear uchdron as a post. Shamar larashi.
2: Amas in the clubna, near Rahamar grip, ainrod ektacht own moor, kunka ruling, ags kumalishin vi aspa kumar soida, a maksamach motherle, kadavia titimamak. Aaron de Vella, Taw, Anna Pritter-Schul, Amas, and the club in a feinig, Egiri, Tachle Kela, Egiri, on Club of On, a Yanganu, Ags Nira Vainco, a Tachton Moor, Avra on Doctor Nicola East, a Nakrev on Fishkart, Egan Gwishta Banashi, Brahan Shiger came, Olvore, Mwila Kerr, Aaron Goha Husha, Noir Kerr, Alo, and Nish Ton CLG Agraf, the Hetrukakar, Rodha Taw, Ivad Roa the Uin Kuntakli Kela, Brahan Shesha and Ishmael Hem of Vorshir.
1: Neb Nikhiv. Ha imni leide ha gahatul marialad o cod hiol ha ogurt the raw and inche ed and tyrin on neula diact and visa ha no cod our title music show in speech ha ogurt and a quigachlog trahona as the raiden olish ha scapa fuhe tahar exul gadukig vehkli of a chorus war fuma unta gadin traig ha keshna ogur fin o cod agus unvil in chad fachta eg locht agrahech on eachard ed bun ed and draig ha imni leide ha choma marial ed and lower trocht brusker ag savaltacht ag san tunchar ar dietach a bheith ag gan ócáid ar a droig agus ar na zúcha hana gardaí an tervish park na náisiúnt agus fia húlra agus cúrla cúnta chur cúrí cúrad an ólas fin ócáid de réad ólas ha tucad a chuin artúla bé gardaí ifigig an tervish park na náisiúnt agus fia húlra agus fúdan fór aime na cúrla I láhit ar an lá ní sé dáine fós bhul cad íra nú fachta ag locht agrahe na ócáide Vi berte gori gorte dimpish bohud san riesk in the nal e gunte fort lorga raid harlan timpish in their cartavon a gesh team pledge vani hit raid tog och fars na dega go hospital the hulskal a korkag ag se gorte hulk tog och bans na dega go hospital the hulskal a fort lorga ach turski ther nofel chi gorte hag hulk hagar the ag lorg fine a visa counters it a fehitche shahinia go raid agas fehitche shadoyag armadin Ha imni leid heg tachta dala hiri, Michael Cahill, madala gauntanis fórne, a digan a lán, ed ilan gaja, dreid fiagar a fórse, o aimanach na shervishi slánta, dyrt kuman tish mahodi ag skard a hiri, a vien a mon tigan a lán, gwil dakarach di mura ka rastar fórne a liana, dyrt an kuman lish an aimanach imi uul na fiatadi shikintu, gomid ish abul ta doan altri agus ibrihe kudam arku, agus a chimad, fiu da gadao fwi mwinu brishad an vodan, dead an tachta Cahill gur over more imnia shaw agus na lower mwinu brisha munavated low on idin ha tassal to arku gus a chymod ha se ra te egan aimelach gul lana siad ura ag obad leis na taileg agus le cuman tish mahodi agus car de chiri chan tacht ar hokre fad termacha ha sa valta dus na dhine haig fad cúd a maun. ha fedmodi giri agus a gurkig ag dailaw le tsefsi fada tsumig agus bosti trimme agus a hila takiachta a lurg ag an gorla corlach ahru e rade chun karu la doling leg leis na harres naimsir. Shotwyrishk o jo o mahurtig.
3: Hrish an tiocht trucke came in narare in mi uil. An tiocht a beirda a tafadach aon in ein vi o husnig an tafad caid sa fehe seacht blian o hin. Near hit ac 1.1 millimeter bosti ag airfort hurki an vi chéna, agus ba é an vi ba hirama a tafadach riav aon. Ta ahru mór taca ar an aimsir o hin áfach. Tafadach caig a 4.9 millimeter bosti in narara le seacht an anuas. Deir an chórla chórlach ahru éráide go gahig feramóri a bheith olav do hreifsi bosti trimme, trimig agus tas níos minica. Tá an chórla egiri ar an rain talavíochta chóras nua a chóravaim lastig de gávi yeog a chórhach olas deramóri ar an mail a vwinen le ahru éráide dágid talún hain. Tá tilatáíochtta practicúla agus airigad deramóí á lurug acu chomá chun ceirú lo dul an lec leis na hathruthe atá ag teocht ar an aimsir.
1: Joe mar hirthig. Tá cuairlach an poblí oscailte cuairla cathrach agus chunté fort láirge faoi athra tá bearta ag phlean forbar na cathrach agus an chunté. Tá airú ibhre dóid an plán ar fáil don bobal ón teachtainsa agus ghlacfuair le hainachtaí go dtín cúigú lá de ghéidir fód i measa nathra tá bearta tá polasathe nó maidir le forbart agus bannagar faoi liosce chomá le cospódaí nó forbartha do roinnt counter sa chunté. Tá sé gceis chomá plán counted áitiúil faoi le a ghalbhú do ghaolta na néise an tean phobal snáireamh le linn hraobhse an plán forbartha faois na hathra tha bearta maidir le faoi liosce diad faoi cad a thuairt a locht forbartha bannagar do good féin a chud ar fáil in áit na nofail dóin achfanna sa chóras poblí ana cápa é si ar fáil ar thíobh chórla cairach agus chun déifort láirge agus caiafar aon aineacht a bheith stig faoin cúigiú lá de ghéidir fód. Dead an cóláid chunté déana fáil fionnáil me Geralt gur cheart go meach seir bhí si cóláireachta agus tacaíochta sicóíocht ar fáil ins na hen scáil iarbhan scoile Gearraí. A ghlairt ón aglaibh dámhaid na nómh muinse go níos mó brú a chud ar ghaltaí sa láth nó bhan mar ghealad ré na meán tho síolta. Seo mar láir se.
4: Nuair a tharlaíonn rud éige an uafásach i scoil tá an emergency team síos an rain gus rud úntach é sin cóirtha dumsa. Gwilt rudegan kasule shin le tastal temple na skola. Dine egan on just ve temple nechen she shin koma. Ta she began in kyun. Nadrum will gakrud kart. Kursi shikoliokta te fyrda ta igesht egan dara.
1: An cóláid Fionnán na Geralt. Tá sé daine inis ná bheith Kevin Murray mar chud éan banistíochtta fuair an hinsir churcaí dom líon se chuin, tá chaméid sin le fis ag cruinú mhórd chunta churcaí a réid sé sa Murray blian a chaamh mar chuteálaíiad éan banistíochtta cheán í chléidir. Beg tas bandas nó faoi na hiadaí dro bhil agus an timpplacht ar siúil leirlanna i Burt Láirge agus an angar a bháin an vísa as glófar an tas bandas Material World i leirlan lárnach Burt Láirge ag an tochtú láthíag de Van Fod agus be sé ar siúil go dtí an tochtú lás fihit an vísa dí dóigh an tas bandas ar a méid iadaí a chatarmach agus ar chluiste gur féidir iadaí yesú a áúsáid agus úsáid níos fuide bhaint astoibh chomá be cardlan speisialta ar siúil an bobal i Burt Láirge ag an tiú lás fihit de Van Fod agus tuairfrint a spántas go leirlan chaangar bháin ina dhéagsan as me seir a spán go dtí an cúigú lá de ghéidir fód. Tá Carolyn CPR an agrú ag cruthe daingan sa daingan dé luaint a chuin chun airgad a bhailiú do grúpa chiad fregróirí na leithneise beag an Carolyn ar siúil an ollscoil an chruí naofa ar a 6 o'clock tráthóna agus sa spán fir do chuoine conas cuairm CPR dhéanamh agus díobhleoid a chúsáid chomá. Agus socrathe socrate. Tá Margaret Peggy O'Connell, Peggy ní léidir sa arbóisí ó Shíl na Martra tééis bháis, be frothódamh is sappéal naomh lechtín i Gíl na Martra go dtí na 8 o'clock tráthóna nómh agus léfar afran na socrate ag meán le a mádacha sappéal naomh lechtín. Agus chufar í ina dhéagsan i Reddy Cobbington i Mala Bhuirne, mad na fearcéile Seán a tuair mac a Bert Inéan a Jehad agus Gaeltelade agus binegaibh nuacht an deisceart.
5: Tweskirch, a lewig maira di anlan. Dirch kaiherla CLG gun an al maira ni chochlan, gadigin si gamai gul gimar galor dini margaririn doctor maira vikili isas, mar kaiherla ar an chostia cho hehihe a rauniu, leis an CLG an LGFA, agus an common camogiacta hortla chela mar ein agriacta wein. Dirch maira ni chochlan yr werskil tinu, gul chilu ame ye leis na sakri ha chorabim, agus gawal sa tewacht agamu coabru edur na hegris ilig la structur a ta in laca a chor a bheim.
6: Ta si nís chielwar, gul a rás a rís, cansin a nís mô, gul trírs na fai a handas a hors fastaig an realtis, dog cursi sport, agus rudi simpli a yenu go bonusach, agus an sin go mei na structures on. Mar taas agam, marca hirlach an condai seo. A kanch le macolaki na kahili elig. Ta jacrati on ta bru melchina erna chonda elig. Agus kona be hilwer kaifimwich lancherai, ko ebru, bejer nis moashina vele foil, bejer goel se hilwer e shoha yenu, ruddy simply yenu go bonusu, agus ahaninya a ve le hila.
5: Bayu ban an actra Harley ma o costa in the Trinona nye. Harley Nachtre, idrhen quigich log Trinona, nir vin van ig shul la denya munchrele, kogara da arsha falaj, ilhenish enade, agus het shishas nishke. Kuru kuer dar bun avi a ho ordu, igin o in a terra la murri, ik can wellene. Begur the costa in the wheel raya, bad terra la lossuli, agus helicopter hina hina hocked, and gur the costa, percha sa huerda. Tegter gro conyla ha farige fir guchlana la ling na cuardi. Damsi foran gair da costa na heran, carp na mre, gagirij in ein hoc da chlogadir. Tegter gro an van ar sire in sa chantar. Tugu a carp ga hoharlan le tur canning, eich a yenu anyanur shgrudu I ar weshari. Ta gro a go vroon corinyul e gair da costa na heran, da haila na mre. Ewer mor jima nach nyeshtahar amwera maravi barti le shanachor katayenu ig vigat vagat agonye na pianvrehe seeligeruwer the word dunwaru Daniel McLaughlin, a Dutch maher Daniel McLaughlin, Andrea Branigan. Vin tachor glaveos gorna herd kurchis ninj amwera ak tigter gul mulyaler korredanish mor nach wolsha rey la galerei. Geru chirma prisnach de seal vagat a tachria has a heen bling de ishinish, a me fiaur in the blyana nari, as Daniel McLaughlin a eg nugas a gunwarus ninj, a me wartag a vilis a shak jig. Dirch Andrea Branigan garewer jima and will vresha shonish, mor nach fejur le shachaila, a kujari parsanta a elarasht, gajigamein tachor korre igria. Toguolus ig crenu da chosde canterbwerdish ning lanta nye gul ced agus an lii chas socialta sa canterbwerdish bwelche la concrete lochta. Dwrch a corlar condai Dennis McGee goro dini dan tuirim nach ro naib sio lieda ig canterbwerdish ning lanta ach is leir gowol agus dwrch a gul hera ghevile chas socialta bwelche sa condai agus nar cadio shgeim cwchiv dan a tihe socialta gafol.
7: Ta kanjo gum nari mishrat ali hedru vishdur atlum nar fibe beer tusha chere anish tishkiti shish sagskriti shish gsalir kul ket agas nui chat agante bardish neglante at a womache nemedi ya in a hus in a hurumse shinish ket agas nui chola evisakula natihi agalt la hal balanale agas tesugun gijin fibe tokun nagusha gijiti hi se hondai sha Cat o middle hornadini, cold the Charlie Shagal, Nilati Biogan, Kaimit Arigatel win realtis, Nila realtis against it. Kaimit planned the hortna, Yenu Fahonia Cotini Sagan Hen, Kaherija Canter Wardis Niglanti, ah, and Honda Illigilier, Agaimit Ligilier, Hartlahele, Agasin Plan Shaw, Abruma, Big Way Hogs, a Scheme Shaw, and Tossie.
5: Be crinu pobli sa chranog yn yr iba gymwera ar y trichlog la pleg enw ar y drohwol y tarfala wera gechlan yng Nghydor. Ta oct was y se cha coni ar y fala chymau la gechlo pa rylig ygys ce yna. Dyrt pedrig o dyfyr dynia da logdegri hyn chrynu hi, ygys dynia wyl coni ar y fala sio ar wersgilt yn yw gwyl sio tewagda yn bala sio y chorw.
8: Ta gwyl gyda'r chwrlych gondai. Rannak na mwyhe, doi mwyn mynd i dilu cain tyhi agos cain na carinai. Gjart ich wissen Ballacher zu es gedikeiten wollte ich nie ab und dann Ballau hatte da Gjart ich skulle ja sehr wollte bitte dem Fahrrad die kennt da leider es beru harer ranagla kommen mit der Apfelrotnatel der und da wollte ich nicht gestern Kohle ich kannte ich hatte mal fast because

0: Ratu.
1: Arendelle.
0: Die Harle.

to shield.

0: Nesta an an yta bogadi. Bich the bogadi share na bogadi near, na bogadi near, na bogadi, bogadi share na bogadi near. Costum hain, masha bogati, gusavaka savage, and yinisha defer beam a jilig bogati, neshikasarish, ken na hulamana fad, don lo cali, bogati, a hulamage, and shin alert. Isherte. Bogamajere nishka folkri, him a bogamaj, bogamajere nishka folkri, and twishkirch, he halter in the cranag, a vaser shield or no use the cranag, be his special to. Acu in sin sa chránach di hínia an tartu le dhéag da bhán fór. Ige seartal hug a chéilirin talan na nálíon tarí óga éitiúle o scáil chóil na chránach. Ibaint soltas ócaid len le chóil weran dausa agus drámiart. Fáil tí rifa ahananya. Bí len a dhérsid agus tóir da hachiart da na hálíon tarí óga. Tá nócaid an aisge agus bé solastí ur fáil. Bé rong ur alíne agus cairdí ar da seart seartní i tá seart sa chránach ar a chuicú le da dhéru fór. Bish da dhéru ur alín agus cairdí ar Hesara o smuinte anóir go céir d'iart na nálag, de sin tal a scéal na úra ólam, tíal a bhaint is rudaí cruthaíocha agus PC Jasa a dhéanú don Séasúr. Tíal a bhaint faoi chléirú ag náid a seart a ceithí a scáirt a thod ar náid a seart a ceithí in linga chuig trí a dó a náid a thart agus na mic an si go mis breas de chuid idir ar fad an sin sa chránag. Na chráisfáil í lein inis, na chráisfáil í lein agus sa cuairdeas le buitir tag an tseoiste bu enadú fillin idir na cara, cuairdeas le buitir na seartainne Margaret McCullough a bhuaidh an dúis 1,200 euro sa tarint chuiga chuiga faoi de thicid dan chráncar na seartainne, chráncar na seartainne seo ar líne. Mas mian leat aon rangana a rátal ina inadú fillin déil an scéal a rí bhíonna an óid nó an gheimhrí den teanghailin ar na meáin thosíalta nó seol riafast adla inad nf ag gmail.com. Nokar scart or nod a shart a kei and liahin she a quig a shart a quig a nod agus to ever phone pocket and shot faster nod your heart shart and yevni she tree and yevni a heen a heart. Go dóir leinis agus inadú Pedric a nói bé rangana de sleise agus takeíart fólama de réaltaí bon scala ar siúil a han de mát ó lehéní cehar go dtí lehéní chuig agus ó lehéní chuig an sin go dtí lehéní sé chléirí inadú Pedric a nóir de mát an líú le fiad de bhan fór ag a chuig a thug. Teil i bhilis le fáil a scairteáil ar an inad nóid a seart a ceir an lí chuig trí a dó an lí a ceir an lí. Ramid Shegarís, Adrish an Alchara, agus pobl le chéile an yarís o vís da Djangwal, agus Conor Tuzla si grúpa da Hushmari agus da Fuesti óga maira dyr dín an anad gairú halam kelle adar lehenni dá yeg agus lehenni hín. Tor fadjai gyr am tashi a úr seo, bè seo nís eisiúra da Hushmari awar Fuesti óga acu san línra. Bei Cairdlan Scotche ar artal ag feimarart na Sherbish a Slentia an HSC di cedanya an shushu le dieg da van fór an anad gairu halam kelle on hi nieg gaji le hini a van le le hini do yeg. Aruna farstina da hushmari agus da churimari lianni adar tri gaji shevi da ish tan session cordial fashne sha sho siren ashke agus niel ein re la erinch. Wherein to askel si shafa pobl jaluin Hín go dín quig, jo mar jé go dín quig, jo cedanya jé go dín quig, a rí siarad jo dín jé go dín quig, agus a rí siarad jé go dín quig, jo híne. Jo sa hrann an chanra bug níos da frúla, híne go dín quig, agus chan jo dóni ta sa dritche. Tá boxa bailehain ag banc bíach le an ile i seapa poblbal teisian. Tá boxa bailehain an fásta ag an chóp ar an Alcara agus nóas féidir gluaithir ar hála Ards Begley, Majin Jardine, Ajir Shah and Shaw, Agus Fogrib Gwenya, like Fiesta Kille, Davinius can Shaska Bianda Ish, Tar Agus Fies Lin, Chinskadel Edder Lunia Shaw, a Warren Kira Heshin, Gakakish Agus Ata, Makni Gahomlan, Be Lenyer Horus Inta Practicule, Lena Skelte, a Chimshin Glunta, Agus Shaser Exule, Fayama Fina, Nakriki Gari, that are the tradition to Agus Koamshin, Fallen Fies, Agus Jan Nashk, Changwala an sa DLDC ar náid a hart sé hín an lí trí art an lí sé an náid fógra bagoinele ar náid ó fóbil a chéile maidur a cúrsa cócarar te balan slentiúr agus achwine cúrsa sé seart ní an aisgé genna dhe gairú halam kelle fólum fí smuinti idis ar hashti í siol plana chlisti béle agus lipid via Jen Changwala lóra ag sa DLDC ar náid a hart sé art a trí lí a quig a cair a hart Fólkrið byggu veginn eða en sjónis og tveskjart Bætti ekki mú ámugin það darna kinn Það fæli eina að nóra sjúla málinn en ljanta Fyrir leher, gudín dóna Bæ ný leið en ámlæn Það MRT eksur og sjúl Það ága gus ísta Egs njart að genu er að vali Le linn að fæli Bæ leið eina að nóra sjúl Er að tæhern en daru leðjig Egs bæn prívala frýt bálinn en ljanta Dritsi þann leið ámlæn Egs bæn mór hjúl na fæli og sjúl Er að dóna en tríhjú leðjig Egs að ríj bæn prívala dritsi og leið að leið Go mál törnóna jadóni Gyda na farsdi lyn inis agus tha rong alíine a gní festil lei sin alíon tartína galair ag tá seir Jomarch an dar le fihiad ag dhéine sé in Eland run na farsti. I ggurcur ehwer éagsú agus móna chuir tar rint ehwer ar fáil, chu scaú nóide seartta ce an lí chuig sé a dó adó a dó adó, Tá WhatsApp a acu fásta nóid hart an lí nóid gomininetá se maríéis, Deber WhatsApp acu nemhní art an lí dó a nemhní trí nemhní art a seartta chuig na réfasta hallú chuig Eland. rnaf@gmail.com hon clairu dan na rangani seo agus sin chastas a bhainn leis na rangani na cearrthas a chuig euro ar chuig rang. Feicimid in sinan go fáil ní raibh ní mina tamáta go thart a mis sin cinnstí bím sa déanaigh mí neart amagam ach bhfuil sa seo a mí na tam chó gasta agus seanna na tam ach sin mar a té. Bres sin bh fógraíarta inis a lártéis teirt a ní bhíimid bhádar ag bhíimid arás ag an jéhómaite agus cearrthas a 6 second.
1: Níl sé éasca gná a ráchtáil, ach ba chórgamach sé éasca rochta na áil ar hacíocht. Is sér bhís sér an aisce é an múl náisiúnta fiontriochta a dhéanan rochtan ar hacíochtaí gná a himplú. Le breise agus dhá chéad caiga tacíocht in éon áit amháin, tá sin níos éasca ná riamh, deontais, cóirle, iluint agus galóir eile aimsiú. Agus ná bí chimniúirt mar bhfuil is agat cad tá weid, tróróí ar bhuirn chabhrathú gach céim den bhealach. Tour court your neh.gov.ie chun fólam conas is féidlinn cowrilat. An mol fiontar náisiúnta. Tosíon an tacíocht an seo. Tionscunnaf do chuid rialtas na hÉireann.
2: Is brálin ar fad comersádi enough. Ach le níos mó bailí ná riamh chun é enough tá sé ná na bheith marúlach. Scotty tá sé ar nós teanga eile ar fad. Is muide comreg, rialtóir neamhsbloch comersádi na hÉireann do thirbhísí fón póca agus leathanbhanda. Tá tacíocht agin ar lína agus i gás deacrochtaí is féidir linn cabhrúlaat ceistena a réiteach le do sholáthraí. Nuair atá trórig tástáil le comersáid curtha muide ar a móthair ceartú. Díghait comreg an seo conas gur féidir lim cabhrúlaat. Téchuid comreg.ie
3: Is agatá atá an chuacht le méidir cliste ó ESB Networks. Chuinnigh súil ar do úsáid léúil, háchtanúil agus víúil le gur féidir le dul leis an bráis phláin atá díreacha gceart do a hálach. Chudaíonn méidir cliste linn go léir roghanna níos cliste a dhéanamh le gur féidir linn dul chun cí a dhéanamh a dro síl glan lectrach in éidir. Chlárig le haghaidh cuntas ar lína ESB Networks inniu agus fáim amach chuir is féidir le do mhéidir cliste dunamh duitse. ESB Networks, fuinneamh a chur sa síl.
4: Mas dúlde te bheith fisrach is mátha fánart feibanna

0: cadiad the rim she spacia is come a ken skillin a hogut. Cordig na kieta gairmi axula publicjobs.ie.
1: Is é an srá sin den vlian a rís é a Audrey.
2: Cá den an tamanula.
3: Tá an camórtas na siúnta trá dhórta lin a rís.
2: Well, tá ma vúta si réig agam. Ná bí a gimniúrt mora me tu an aon a bheith an, mar go me buic fuinti an camórta sé gart iadit, pe oit a wil tu. Bemid ar an air an guigú lodeg gudi an seachtú lodeg maam fór an scregan tullach fór cúnta I bháli.
3: Fecha bhí daun hú.
2: RTE, do bhian sarfísa paiblí.
4: Or get by Taraj Folkley and Jeskirch in a Shugin Uesle, because that Chuck Hodder file, the Hlan and Chart La Pesci Bonskalle, and their quick Biana Gieke Bienjig, a Tageri Bogu, Kahalan Hede. Fiach Hugh at a CU www.rentwestcark.ie, Noker Scarch or Sarah Connolly, or Noja Hart a Shart, Kahed a Tree Quig, Shart a Daw, and Lea Daw. Chahata Cutter File Murder of Matalan, La Pesci Bonskalle, and their quick Bienjig, the Ish, and Tageri Bogu, Kahalan Hede. Fiacha da siú sida siú www.rentwestcar.ie nó a ríse le croscard ar Sarah Connolly dhe mar cinti go mé séra breses da coidilibh nó de hárta seart cehar a trí coig seart a dó an lí a dó. Cúpla fógra nis go chóir nínri na gaeltarte agus tá siad a cúpla fálant as poistid a gist in seog in uaisdi mat a simagav tá siad a gwaadig banistiad in an atakiart a chaili o walin ar teri sin spricaat a wanyan a sin fásin an daril a diag da vi van fór ag a coig a chlog agus pastel in Seanus thar mamá na hefyrha ar gan second ach pastel a wanyan a cór nínri na gaeltarte tá siad a gwaadig an yeri seo priwúnchar in ITT walin ar teri clúdat sír a wethas at a gist in seo Ní mór iad a thairí céiliart le bheith a sé a gur im leanaí QQI Fitech nó a thó anan a bheith acu agus taithaí ar obair le poistí faoi chuig gana de ís agus é chomáil le taithaí ag obair mar thod an oran tá lífart sa ghéadach reachtana don fáiseo agus é páspáirt am siúr a seo ag obair ó lungahíne ag caisiart i mí bhean fór spricaat a sin spricaat a gceist na dadal a fichid de bhí bhean an óir Fáiltas eile in iarí seo mar inadí ina seirbhís luabhríonta i réigiún chéirí I go réit a tarantse le hena dia. Pásta le mar a brí nílainne ina na taíir a heilí wallinar teri acu ag tuismarí ag cóirnaí nuna gaaltarta is ceirte du ré i gobar ó lungahíine spricaad an fáisiún an dada le fichid da bhí bhean an óir. Mún seo luabhíonta a lárig ag cóirnaí nuna gaaltarta chomáid cearna in iarí seo in línra chéan tré in réit a poéigiad a gceist na 60 go háirte giro in aghaidh na huaire ag breith ar chaidiartaí i gobar ó lungahíine agus sin spricaad an fáisiú na tríola fichid de bhí bhean an óir agus pita manana anois na sonraí teanghaile a thuairte má bhí se chomáid agam na fógaí liga léi bhí se chomáid agam na fógaí liga léi agus anois fir mama na sonraí teanghaile da chóir nínri na gaeltarta na nívéine ag ach ré na sonraí cearna Joanne ag cnng.ie mat a simagamh den teanghaile le Joanne Joanne a rí siad a Joanne ag cnng.ie nócar scairt ar Joanne nóid dá sé ceir a chuig in lí chuig a ceir sin na bhar a tuig cór nínri na gaeltarta in sin agus sin a rí siad a nóid dá sé ceir a chuig in lí chuig a ceir nócar scairt nócar réafast ag Joanne Joanne ag cnng.ie Bei féle an óir ar siúil bei sin se bhádalaigh be se ar siúil a gan bara an gan bara agus i méhan réirí talú teangaí agus poblbal téman na blianana seo ar 9 gil agus be se ar siúil an ggéaltarart was scrí ón dada le da bhain dá dhearú fór mar si dada le dá dhearú fór go dtín ceú le dá dhearú fór agus teidir bhlaiste de fáil a réomhfosta thoú a le síl ag moscrí .org nó den teanghhar a náide thart trí dó náide sé dó a trí a chuig i sé. Bei cursa géireacht a gíní feiste ar siúil in íomhreithe an fórseo tá airté ag cursa a dariscinn tí level ag level éagsúla agus an éitethe ar fud íomhreithe is féidir teidir bhlaiste eil agus cléirú ar a siú idir lína www.briur.ie sin www.briur.ie Fógra an seo inis, muintseir den scalbhéin seo, de dhí té muintseir den scalbhéin seo, de dhí ó nínra tí Wilton. Tí Wilton a chéiliart fiteach is sé ag tastal in sin sin muintseir den scalbhéin seo mar a dúirt man té ag tastal ó nínra tí Wilton le chéiliart fiteach is sé iol. Teilí bhóla sé a fáil a scairte thar ar bharíon ar náid a thart a seart.

Ní a ceir a trí, ní a seart a háart a trí, le teiliú álaise eil, maidir leis an alantas poisin. Bhíní bhfuil de foigam an sinna don tróna ní mína tám amháid ag gáil háart a meis a gceinstíb, a chairí sé le fearan na foilte romh, fógra na fógraí a tháilaise sé thugann an seo ar chláir na bógraí, ní bhfuil aran agluhaid na fógraí sinna i léomh amá Amarbí a gníomh uiste agus é sin a fáil a bhfuil an seo ar nó. Idir bheith mána a bhraith a rí seile, ma tá sé bh gur í gléthar an seo gasla nóidir í hín, chuig an nóidir sé, sé a seart a seart. Ma tá sé bh dheas chu scaart ar stúdió bhfuil na ngáil nóidir sé, sé, nó í hín, chuig a chuig i hín a ceir. Nó ma tá sé bh chuig chu scaart ar stúdió go dhéanamh aige nóidir seart a ceir, ní a chuig trí hín a dó a ceir a ceir. Bé Nancy Linnanus ag an carath a second a mar sin tróas a chuig second le bheith Bart agus Crin leis a chléir ceol bain ón na bán na cailgí a má ar sin réim siú bre ceolta ma cinse Barty ag Nancy ag an tróas a second na mar sin ach wimsa cála Michael Aspig a dí gimimid a cantir ís e mórarif.

Balagari agus war gaid fáilte seach a dí chlóra le ceol bín ón na bán agus tá near ceol agus near dóran amsaghíb a ríste nocht idir seo agus a nlí a chlog. Sulung gwaan isib lom agus arnú sulung gwaan isib tanib as chlór na hiche a nocht agus na hivrachí tangwala na na teigs na cúgi hín, cúgi cúgi trí agus hochta cair a nlí a hochta hocht an na séchondi a nivir WhatsApp na di hochta seat na di trí a dó cúgi cúg a cúgi cúg. Nú siol rí fasta ceol bín ag RTE.ie nú dín tangwelein na mion hoisialta freshen ag Facebook, ar Instagram nú ag X. Míl fáil trú balach a bydagur sib tangwel ag yna lein ar glór trónóna inyom. Súlan gwisi bair fad gymar arnú agus bant sása as an aimsir agus níl si rohona sa tíf sa tíra pwychas le dia agus da mwy dit nhw er nhw gymau ffwfwr jasen i'n jonis eidio sio agus mi na sawn agus maen nhw mwyd so as dyrra na blianna le cwna di. Wel, trwy nhw'n y reid, chas mwyd bys y cywl er i'r tis o Dermot Byrne agus ar olyn gyro Paddy Keenan gyro sian eisli bri agus farir hon i'n sgeil unio'r gwyl Paddy Keenan i mi er lli na ffyrna banach de lananam. Pibr y gynsgo ar nhw agus cywltwyr gynsgo agus cymodor cywl agus anchol er hirs na siachtw di yn mar hioldwyr einar agus frysyn ar nhw mar gwyna gywyl yn grwpa The Batty Band. Tos ymwyd i clor tyn nhw'n nynio fle cwp pysyn le padi banach deilis. Tos ymwyd le cawn o chwmse hyn gwyfn yr ahyr Johnny's Tune o hwg padi yr y gawntio. Si'n iad o gysyl y tan siachegau.

Josie Hyun Jack McDonough banach de le shachol mid in chin air dus agus chasan bunyan bui in chin agus Carmen Lee in yob simli in ravila agus shach de gadim Josie when erli na fiesne banach de le shbe kaplora na lenwai erbal ach ni yeshin vi mid geistach la pisa ast Louis Gano dar tedal hugamar on hirian awale lin agus the salmon that knew too much agus the seal a Acusan le chualamid in sin agus an bhircioltar tá le cloisteil ar a taifa teanna Sáran ó Mílagán a chasant ar an gansartín agus in dhéanach leis tá Maureen Nick Robin agus chasant siise go leor ó leisí chasant si an idil agus an idil Hardanger chasant si an clárnéid freisin agus ceol nóchama atá ag Sáran agus ag Maureen ar an taifa nóise agus tinlacan ach Impression or rent culture, Ella in Shaw, Agustin Shaw, the Holomid invert like Hale in Shin, Agus Kyol and Jasak, a bit of concertine in Shin, Agus Ed. An vidil agus tá an Louis go seo le fáil níl se bailach le fáil ina omláin go fáil lechas féidirlí be áardú ar Bandcamp agus tá gáiríon in sin bhfuil si banán éisteach lób agus tá bé an chuideile ar fáil go lua an bhí seo thugann le cúna dé ach blaisebe agaí ar a gláir an seo tróna inneomh ceolandeas ag Sáran agus ag Maureen. Sean is ríisteid agus pí eile a chum stoiling be Sáran a chum a ceann seo an gasúr fisrach.

Sinanish PC as an tafad nu, hogamur an gidean na walelin, hwalamid soron o mailagan in shin ed an concertin, agus murin nik robin in shin ed an clarinet, agus pisa as a frank, a hwalamid kaste in shinakup, shinan chen pisa keol, nachwil koma akup hain, agus Frederick Paris a chum in keon shin, agus a kaste gajas in shin ek soron, agus ek murin, agus not jas, a hagan san concertin, agus an Clarinet a janta a chéile. Hogamor an gri an wale lín an tanam tar a tafad nú. Tá se la fáil ní seagile ordu ar Bandcamp. Agus písín a wán eile an as tronóna in iof agus anwini si bálach blas si bag gó. Agus tiafa si bach hodela gó le cúna dén ar a bheis se lúg skíl tamach an sin sáran an sérist ar a gantar tín tam urín ar an vigil agus tam Magdaro ó Féilán in a Dantan Chéra Mizuki Kieran Slattery ed an Manjo agus Conal Duffy ed an Arldard agus casa siad písa ed a dugan siad the Mid-European Pre-Jousting Cailí.

the Mid-European pre-jousting ceilí a chualam id in sin. Cean eileg an rianta a tala fáil an tafad nó thugamar an ghrian a bhaile léin na gasáran o mélagán agus morín Nick Robin a chualam id in sin. Agus na dianta bhí Magdaro Féilán, Ciarán Slattery agus Conal Duffy. Tuk me d'arásig na hóran agus seo cionnele o Josie Cion Jack Magdanach a bannach délis e dim a wénir lín a fíjne Corman Lane o vachóvíl agus a seach déag. Seo hei kasa an túgan.

Glancy agus Tomás O'Govan iad Hainan bhí siad de casas a gheol trúr arnú agus call a baintamach ag Eva agus ag Arden Frisian Lishan Lissadil agus anú siad a hoglob Creve and Colberta ag flacol na Hainan fiche cúig agus bai an virtua chlosis mwy dinis Frisian bishad portach sa gheol chyrim Sinead Lisa Golden, ban na flúta, agus Gervais Carty, a casa an wauran, a casan se an the flút, freshen, agus eistimwyd le Lisa, agus Gervais in Chanish, casa gustafid a seo rinyma, anga bechamwyd, canwyd rinyma an tafid seo gadeirach, hasmwyd a seo ag feile chligi has, dabar a choyde, fiche a fiche cúig. Lisa, agus Gervais, a tosimach le John Brennan sin seo. Agus an sin in the Danta, cluisim with Michael agus Deirdre Holly Hurley agus Connor McDonough agus casa siad rád le chéile The Sligo Duke agus Last Night's Fun agus anu anwaans ag Michael Hurley leis an deir seachta na seo agus fead lib chole dianwa leis mata in chist an iagi in the vidat aig in a náid ochta sé sé náid trí sé dó I cahad I trí nus fedeli barifastach ar ag balimot at coltus.net. Siamar sin na ceoltarí, tosimach le Lisa agus Gervais.

na mana walls agus chasse de kjolsin egen gjolchen ma guivne Frank Gavigan sim lén rávile agus a kúdi egen sin en rachonra a gondé na hir vi. Well, se ha Chris in ish agus fúlmál a chum se hén, peaceful Corcomroe.

Táliúr waga a chola mé din sinar dús ó Josie Sean Jack Macdonacha bannach déile agus Jimmy Josie Wayne Cormalainiov á bhíle agus seach déag. Agus ní sin chola mé fear a bhása Cormal Lé in Jov freisin sin an fiddler Paddy Dolan a bhása sim léan ní déag tríocha dó agus gunna ach och mlíana fihid. Rugú a gun dé lorg lungfurta a mála na mok an sin agus dólam seachid ceúl sa mála bhécha ahir a casar a vidil agus bhún sé sin ceoló John Dolan an tanam a bhí éire ahead. Agus ar nó fidil agus fliút níos mó bhí sa gantar sin a bhí cáir fhí bailín agus fadogí agus bosgí freisinán agus bhí ceoltarí go leorán agus dolm sé near ceol sa lorthug sé a aí ar bhericá. Bhí an duine sinna gon chlána agus nar a bhí sé chuglan a dé chu sé héana agus igra fuór Veronica chu siad ar an mád as learfúil as asana gan nuárach en nídeag a nídeag agus dan siad in ianach le ant lehob in sin agus chu siad ar scoil ar fel tamal a chu Paddy a gobar mar flamera in the sin agus fós se Brigitte Gaffney bannas gan dé lungfort a nídeag fiche cúi gach farir was a si blian in the le pneumonia agus vi Paddy a gobar leis agus hafad se rin twa ceol agus cuidacob tala fálin is er Maluchan, the forgotten fiddle player of the 1920s, Paddy Dolan in Shin, agus chulam with the lady of the house, agus the Ballinasloe Fair in Shinwai, agus fi grúpa ceolaige ed a ducti in the Melody Boys, agus fi antóred ed fud verica agus a casa in Shin go ichanthi sna ballrooms in Shin Hall, America. Nish should be Sheena half a chenny and a Michael Coleman, Gus Call War, Arno Er Michael Coleman, Gasuri Kale America Yet, Agus half a chair rein to Dante Kale, Gushut Kyonakup, and Highland Miss Ramses. Sterling Castle agus Lady Mary Ramsey Stratsvay atolla Clustal in Shaw.

Paddy Dolan agus Michael Coleman a chwalamid in sin agus Stirling Castle in Sinacub dús Lady Mary Ramsay Stratsfay in the yeshin sin on tafad the forgotten fiddle pair of the 1920s agus sin tafad the runishid a mi morta nidig fichishach tall in sin in the wawrach. Tá garadú deo a hénig éisteach len tróna, míle buchas leat is de heachtaireacht a garad agus míle buchas leat. Agus tá teachtaireacht teach isteach freisin ag garad iarratas a chasa go Dave agus Margaret Gahigan a suachtar orda tá ceilúra corum a lei pósta inniuh 6.10 agus scór chá ceilúra a go bainniuh agus ná lagad iad agus síl fada á ghuibh ó agus úlan go mé an ceilúra go deo in sinacab san lé Hotel Tronona in Yuf. Is couple fogrebegale in sha der schachten fadi kloren wie mit kan finis tuske schule der schachten in sha agus freshen arno mar marib gemeint the fiddler of duni a schule in tsche hinola ge jer forward agus in geet lag bin the sauna in chin mal hligi agus ta nyastriel fosa ge nan ma khod stag kon okachin bigi kinuet fang vek mit kadela ta winter na britana er course Hinfall na Hayden Fillahood, agus nochta se den nona dali na Loch Garman, agus sebeisha de gorkas ni chymorach san wavelength in chynig lewr shacht, agus onan chaltura welewurnia, te hina a tosi ag a hocht a chlog chynid, eirni gweil na Britannia chom chwrs lein in cha. Agus anu na dynag i dyrmad on gyol chyrmy weis ar siúl, sian skal se lerna, snichy de sarin an Auckland chasharaga, by Becky Nielaha, Ashling Lines agus muidir ní hé in sin B lin B an tidal atácub sin agus ticéad le fála glugar.ie agus be an thiol in sinacub san ichi de sarin le cúna dé agus san ichi de hína bei se den inis dímáin a gondé an chlóid bei se de Pat Duggins in sin agus siniad muidan agus muidan agus Becky agus Ashling in sin. Well, she's not going to get my ogle. She's not going to get agus shopping bagella. I have the Paddy Dolan, the Heather Breeze, the Tonshot. I get out.

0: RTÉ Rádio na Gaeltachta.
1: Tá sé bigéisioch le RTÉ Rádio na Gaeltachta agus éis muid in isteach an gláir an taobh tuathail.

y cuidado de la

0: se fagéisteach le RT Radio na Gaeltachta.
1: Tá bh géisioach le scunda céine gon chréile ar RT Radio na Gaeltachta agus é mu duine sé an gláir idir sin níir. Chréile an choláir se hána, ní féidir teangolíon ar se gláir fé láid, chuir se cos asirt agus ní léfar de heachtaracht.
2: Tá se lí mé dhéchas an nuí sta tú géisteach le idir sin níir. Fanairí é maidinnig sú géad fáil si béimi sem mi hela túhula kunjal kúla dörle bunnus gum með sé kæra og heis í te. Í hétur dýnus með maidinnig nýsna ef þið chví lær tóka mun pelli verðan að farbaka í hjúrt

0: fiú agus trágóid mar sin ná le déile leis. Ach nírá agus níthana sí bhile i réomhan dhé sin agus bhhairtíos do chuí idir chuig go seas go blion hééis a bhatha. So tá mé ggé a haú cin cinál síl dhéach bheith ag hána sinna. D tú agus cadú chuú ag ná maididir go eileánna víos ná sna heileánna. D tú annach bheitáin letí mór garm na letí mla ní an dréideánna. D tú tó go níos sin so a bheitna dréideán na bhe másna blianta agus só bheh sí rála hén cha se bhfuil de me hénis bheitíine siúlasteach amach go dtína cantra seo. Ní bheitíine gúsa choí na báid chomininic le gáil a taiistún le a písa bhile. D tú stoí gná mé ní smú báid agus choí go síos níos gaiile tiút airíisteach an a bhí an háú na Nílán. Sin áú hála le lína síl nach bhacha siise a tá mé cínta gur go chuála sí faoi mar bhíoh daine núnta bhfuil. Bhíh ga an teach nálach bhíh go leorgail nóún na siirí seaasta agus. Gusá bhí mesálaach mar sin na bhíh daine gal nóún ma deir a taobse go meach si tuairisciú agus chuil ceistenaí agus i fearú bhfuil neola spreise chluiste géanana nó mar ní fríún na cuiirpiríomhcha nead. Sin cinál buide eile chuir leis an trágóid me dear a bhí sé donna go leog go maith iadach ach mar a tása an síal bín sé níos measa nó nachhaitear nó cuirpa thorabin mar ní maidir an gcuil go nó níhí éon dúna ceart ar an ar scéal.
1: Men ceartar a bhíil gur cúna bhí an stoí gur a tú scríú faoi scéal a bhí chugáir go bhile agus stoí níos mú tuiscint be a bhí tuiscint na háte agus tuiscint stoí na naine agus. Mar fiúháin an héad chopla leanna chu nuise agus me léomh agus gaimar agur haine ar cínam chuúntí scríú a gaiint na naine agus anir an pléarrách agus a rud a vís a teach sal diimi siad is rud as stoí chola mú luchaintte a bhí cho
0: Na glóm tá an túrtcé leis an tóir Americanach mar thugtaíir. Gus séidir na time mór agus teach le chéile dtíar ná an nahí sama dhéachtainna agus da sin na sí go maiid na béidir ganna hí agus bheith ceolas plérách chu bin sin gihí agus a bháil. Agus chola hens go ráil léhé deice, mar a bhí choganna ná mar dear mar hiic daine nachfuilo sí. Dinge tú fearbheh an daine déalach bh Amerika, so bhí ddícha fhí géad sean san agus go hiig chalaganna muinte agus a ghil agus muinte bhil nach meach si ag fiide agus nach feice tí sé rítí. Nú go ngáil si héine ar imricí an deama bhí ní ága. Dinge tú sá sinna fágad tí tóra ar agus is cinál sal atá an sin ach léime chunta sí faoi. Tígan tú agus chola chlá se daoine caiinte agus. Cos sinna ná dá an scéil sin te sí nún agus bin sí Americá agus bin sí éiste héin agus bin sí smú ní spú agus stoú nús go leorcha nún nús chola chinna dion an duine sa sé bin chu ceis úair méidir nóir a ceart. Dígan tú a chóirdam panna sa maiile. Dígan tú in sin beiggur a brúspáis sa maiile. Dígan tú bhí chláán óga ag ná me chuig na dearach í dhéanó bhí sé tééis níos nuhá póst agus bhí gasú legagup sa ní sé cinnta cin spás a bhíhecha. Ná bhí ag na máil bhí siúpa begacup san ar a tráháin. Dígan tú só fágan sin bhfuil hála fá má bhí siúpa bega go méidir go sé begá ní fáráis na family eile. Dígan tú ach ní féidir bheith cinnta hó sin ach an éad.
1: An rud a hí me súnta só agus an sna chéad chopla leanach tena agus an pléarrách agus an taim sin sa techa. Tá sí bhaigdoch mar leabhar agus tuí ríis me chola mú dilú caiint sé be deamara rabáin teob siar sna glúnta a dime agus chusa caiimar agus se cinál. Uigna san bad ha cuiin bhfuil do rií na mu a chéin bhhaid tíar.
0: Cinte rimsú leo taid fe blianta chun na leis me leabsin chu mar agus hálinn tá sé chláscóil blianta chun. Agus rud a tháinig méid seasna na san tám sin bhí families mórán, mar dear a béimeach sna déaga. Cáhar scór ach bhí sna déaga agus léna fao riine mar dear i chuag Amerika. Agus chuir airna sinna dethir nó defu lehéin nachhaach sé réomh ach bhí imi rúmpap. Dígan tú go seiste chun rudá sinna. Dígan tú bhíoh daoine gimocht maidide rá me séideag seaachtaigh. Dígan tú agus bé go síla fhí dethir nó defu is maiir na dhé sin. nach vekinjeri.
1: Tja.
0: Ags nu beg vekinjeri med att kaja när det hoppas att det märker snödjäg och gubbianten i stämning så hårdast är det, för att du inte får gå.

0: Tárad spéisiúil eileach mátá an talíntóir seán ó Fláirta, hééis tuspántas í an na bunaithe ar an leabhar. Sa tá béidir ceadan na cúide go fictúirí mór a dáite dianta ag seán alín gan sco tá pís ceanna go bechlúdach an leabhar, tá tuile le feiceil tríd an leabhar. Sa bead a sin be sé sin á sheolach a má ag dún, agus is fiú go rinne chuil ag gainim cleitir fiú an inna pictúir sin eic a bead a crochta hála hir ní le línan dear seachtainna. So be leabhar a sheola agus an tuspántas ag hínach flogtí a dún na hála hir ní.
1: Well, ta rúna am sheasta stíle cúna dé trúna dé zéhín dé sa hárin cearca leóracha bai cúra bú éle fárir arin dé dé dúna fáide cúrsaí pelle agus marsin acha bianna cóhárdach sa díste vihíl agus tasúlam gynéidó ar cínas a sjóla ta me cínsa gynéidó agus le sevéle lúg féle ennim klitsi agus dunne bunnus ekis den sjölfinjóla tí fárir gér nár kaidjú me is fjúga múr í hennach með dæma leór anhænivach agus anæska lífrössun Tá me buocht bhí sich seach
0: go mí maiad.
1: Agus na chuse cóúil go maianas ó an trabáinach chu maiidir.
2: Áhas mu bhí islánar le séíine bácht na chu bear déana tearachaí. Tíúna caiinte ápair básaní ná rudaidir bích marí.

와라 선어로에게 이치 침지엄 아하그스 누아드 비차 하검서 파리아르니르

0: Alle skip, sveis kratjer, lene seil.
1: Vi mwyn geisio'ch tyn le Stefan Farig Steffin agos oran na trabawne agos o'ch hain sedd yn oran na trabawne techtych dy tio cogord achos le Michael a dy lawr agos sŵlan o leif o'n ni fyslan chlysdech eisiau agos bod yma hetsa o'n ach goha mwyn eg cwrsi cywl so hi gos oran agos alin go chwle ich yn albeid ydy taro eid felach mae'r bei ensambl yn ôg bei se eid bon eg hedig studio cwan agos ta studio crahoch studio cwan darach mae'n ymwyd ydych ac eich eisiau studio gyd mwyd eid maed yn alawtlin fwy eisiau cechol tu maed yn garoch
2: da mae'n gybryd awgr maen fi hyd
1: hi la ach yn oed la enim cletsi neu mae'n cael Michael heb oedd fwy nach o'n siawad han o fi mwyd y cain ta chan o sy'n Sianan Sil, agos o ta, mwy gymwch ti sgoffan ta gomae, ta sy'n bwffal rei lehi, lehi sy'n sŵr ala?
2: Ta, ta sy'n sŵr rachach aeng yn ffobr sy'n agos siasyn gyfer bwych sa'n dia studio cw yn sysbydel, Lauren at Crohioch agos Alina ta on, agos ta mis nhw gymor bai ansambl na nog, mae'r dair tu, sy'n ta yn ansambl na nog, na bwyn chiol tori, idr si blin a ddeg agos siach blin a ddeg, a wyr ffot na tira, ach o'n gweig acw, agos wyr sy'n macw sy'n gael, agos cywl nhw o'ch rohw lechere, togwm is cwyrdych oib irtas a chuir stachar an ansambl agus hacht chofadaling an chas a studio fa hartar seacht sahar na as a chéile wa ní as a chéile ach idir lor vi maan fóver gyda derbhi na sauna agus sinu taan rauni tar sua sa hartar sesur na seachtar deg deg ori mar derma uil blahu fuhub mazir eisin gael ein saiz gael gael tradition to gael classicach gael rock gael genre bit agus tasgun mantori garimul gael ange Lehidi Colma Fowlu, Ifin Ivrin, Sheila Denver, John Flannery, Steve Cooney, Session Kultari, Ahanta, Afreshin Ta Intacha Gubra Dini Oga, Marvantori, Lelin and Tresha Achahas Nadini Oga links the studio. So a Stesh Intacha Gorini, Evrahin Tachta Kede, Singeltacht, Le Gaige, Agus Gol, Kol Nuach Rahu Le Kede, Spreeva Akura Kede, Shinru the Salty Fekin was like a gan obróigí inas mis ná an bláthú a hagan sa chuine óga go croíoch ó híh a go féin winín nuair a thugtar an deisdóibh agus na chuirtar an winín antú i hiocht na chéile agus stofnú a chruthú lechéide áit gur bíitan atá a seorú so hosan chun cheap seo mar chinál cheol ar an tradisiúnta na nóg ach an sin thocramuid agus muid a gobar leis na mantóirí nach dúrach muid ceol ar an air mar tugann sé sin na fis go bhfuil duine fásta i gceannas i rud nach bhfuil leis an ansambl siad na dine óga iad héine tá ganas agus an sin bhain muid an focail tradisiún tá as freisin mí a gur air muid gurrá an focail sin ra chuún ar bhaithe leis an gceol gur meach fáilte ruh cheol ar bith so sin atá in ansambl na nóg so agus tá cuide oscailte inis ag duine bith tá an teolas ar fad ar thaobh idir líon studio cuan go chuine bith nó go thuismar a bith a géisio fi láthair i cheapan béid go mar sin méid amach nó an inín saolaim atá ar scail fi láthair sa rud seo mar a derma Will gala fuhu bo hiv good cowd. Agus a wado tors fi cowd nu a chruhu. Agus is feiz a good cowd urdisha, no glor, no, it's at so need just cowd urdisha wan, a matadini tagama kana, fresh and meal of false. Agus chula heis urdish. So tantola safad erin si vidzerin, studio kuan punk ie, ta studio litri in aiga, so is STIUIDEO, CUIN punk ie. Agus fekishib and chin kuinga bag ensemble no. Agusán irimirte sin sin, agus sé sprúcháta irte sin, an sprúcháta le irte sin na dí hína bheag seo ag a cúig. Agus an sin rána fór betúr fór cúir de hárta trúcha dine óg hacht chofhála sin stúdió if a gá hathern, agus sáuling maes bín tíchná bín hárta trúcha na cáracha dine sin, tínam is cárdan na lei, lo, leis na mantarí tá luitam, agus an sin rána tír an sin suasa bezar sésar déag ans cúir na tacht eistáchs an ansambl gan sreise. Agus cúir Miss Closer an ensemble mach dervi na sauna tra mai siad is dinna kelura an ngashgit a dinta kustoi in keol vais krohia aku bai siad achur ar stáche riv commission nua vaismant eléidir le Steve Cooney ar an tochta lá agus níola fichead go bhína saona. So bai ceolchar amacu ag dara ag cínchúrsa le ceadurí inar mé sedinta an obbainta maach acu. So fáitir ibh chách, sin tein níl an chustas ar ach sin tein sprucata an na gomach ceol ar a dail acu agus gomach gaige gomach chodachana tis na dínio gan an id hein chur niúl inga ige mers inga ige fad rachtal tar an chúrsa. So sin an sambun an óg. So tamiz a tnú gomór da sin. Cúpla rud eile tar an gláir freisin na bai mis a tórs fwy commissiún, tugamnút commissiún in onor Charlie Lennon. Charlie Lennon anu bannach deire se a chrocha a hénig zénín Eilish Lennon a chrocha studio cú an gai siir dèrn an nechadi. So cailiú Charlie bannach deire se ar tair chavlín greu hin. Agus bu Commodore Alling agus Dina Alling, Creamor Alling, Cinalta, Stuma, Crohioch e Charlie agus tá na céit fwyin cumha ege. So gach blíon Brunnan Studio Cúan Commission nua Chumador agus imlíana sé Steve Cooney mar derma atá a cruthú dúin agus a cuma agus bai tóra a híthir sesin a léirú dar a bhí na saona ach an nora bí ifan ivrian chum an síthir bóthar na smainte agus an arú nora bé colum a fáilú a chrutha a chum an síthir an ille bhealach a bhaile agus tá ríma dar an gomint a tóir san dá híthir sin na machar cham chúrs náisiúnta mi dzerifóvar gomneisgán bæmas gáil gá chéra ar an cúigil áz éga dzerifóvar bæmas ishte in Aglish San Nicolás in Gáile agus fa í hwáin bæmas gáil áyás an sin gá glór in Inish an sin bæmas gáil áhúa gá bæl farishte cultúr na macadam á fíach an sin ar vóhar na vál agus bæmas a críchna na camchúrta sin gó is a Riam an Royal Irish Academy Music an ceol acad of riaga ceol na héidan an sin West Lynn Rowe is necklace strides of fiercy in La Clea so she's in a tucht of that egg if he's there for so by tickets done cham chuchin a gara jail moirich er he vidaline studio cool freshen agus it the gynne be a few an a chunic each nachwaka is hu gamora and then da fisa shin eka mar ta shiit go hauling and then shin by Aline Tori Coney he'll tussi er an daralog if he's there for Sin rud an Aline Tori Coney hin ná tugam is curig cheathar Aline Tori atá sa bubal hiocht isteach go Studio Cúan úrsataach den thar réifse an óvar is an híbhre. So ar an gach íine atá sí an dar lá dzéir fóvar bai Sean Costella bai PJ Hirnán agus Becky Nielihe agus an cearú Aline Tori fós le defnú agin. Ach tá sé seo is ócáis álinge seo da sé umna nefa rumalta is de sé gus na Aline Tori denning lec le over Egan mar vi Michael ar ball gdi go want in dash actually gonna mach a mach no a torch fee rod is minic me and smeen to the legend but nach want in dash now you dead in Eden so shin shinan sprickle ali tori con his studio coon no see who a horse ke her ali tori trefsha amaha e got in Eden over it was similar le

0: Eina, e réimsí éagsúil na nálín ó ilíocht go stairátiúil go ceol nó óranlíoch nó dánsa. Sa tarima d'ar inglés nálín tarí tá lingam léana go bhfuil ráha lahan alín na gáist. Agus sa se sír náisce go fóbal, gachtrúna na dehína bhaisán ón hocht chlog, mara seart ar úris cahrú úr go le, agus ba cura láhar in sin nefyr amata ag na nálín tarí cónaí gach í dehína. So, bín si sin go hálín, ba si sin acur tús le féile chosárige an dara lá agus am cheapa go bé an tábhar na Johnny Cholwaith am cheapa go Johnny Cholwaith scór blion cáilte ó cailiúhe banach déiles so bai mud a tarnig sér ábhar Johnny freisin le lin na tréifse sin agus in na ceilir a Ersan agus bai Alain Tori Cooney a críocht nú trá a mai leidru Steve Cooney ar stáitse i mí na sauna so an túfas a tórlu ta chen rodeda a bhaisán na ta rima dar ingwa Joe Johnny Joe an trán nú a drámichte fúrm a dám nú chánagor gradam imro agus so bai sé sin a chéilear agin lu a bhí deire fóver agus an sin bai sreathnú a go chuna cheol an séú sra go chuna cheol le Liam O'Mainley bai sé gan amach a radio na gait agus ar líne go fíisiúil ó bhí lár bhí na saona ar rai so ta neart a tarla bach sa tí agus tá isintach gohil an stúdio a bláhu mar atá agus tá mas an bhuiach ní miste rá agus na muíne hori a hogan sóriacht agus a chorans ar ar gomas so hív muíne rachar fád agus an choile alain sna halín a tradition to agus alíon a gaeltachta tríden scéim cohúta acu expression on scéim neartu o hívan chlár oige vins agin mar tan oige lárnach an arí de chulhárti ilan smit
1: Pointa a gharach ta sacu rannia i chéile go maid sinat agus a blokom teit hæst tal veit ennig go ljó ljór a tárlu i studió kúan agus stóhé kopla fokkur í meid ríst ansamblan a nóg a tjúna a lártu eigi túsæt agus tjól sílug bala er tökku hér ach na kjóltóri a tá stig agus a dina mentóriacht eða dja mógu sa sínta chod desa agus dúrtu gura desa ka brúta kínt a chra hóg gura desa ka brúta kínt sprúivek ab agus sa aga siúd acha sínta chod desa ob kastal lesa djám sa bar nach minnig a chlosins múd dýna beidzir vins a maxna blíant agus gamin sa masa gó lín ú góra an eich dúta kínt agus gynir hans sed vol on chóla sára fúmishirí af na dví me Nuim leana déag dún na bhí me chuú leanna fichiad bhí meag dehéidir se go chomórtas nó bhí me seanú tiúd agus casú ceoltóid nú duna cín ehénta arom agus dúrte de se nuú siúm. Smunic go bine anan sned í nóg agus sé tasí meach i gaiir agus. Is sin tra de se sin go de mógse.
0: Is sé duine is dermant mar chuoí fásta nó dréimar einsmin is foiide an tunchar féidir linga bheith an tunchar vín a gén fiúna ionasling héin ar rioga. Dá hunchar nó Wallerts. Dus ré sé ní sam cin fáh mis mí ar mai sin fao blianta fada hin is gona mé mé hála sé gur mé gimmers go ar an blacklí a faoi í sé cín sé mu a trein an maididin an dorcha agus fuór fliitnach na mócha barcan íisce agus mu a duine laps bhí an tro bhí an nó sin annig an nám tu rihípul sa sneachta agus envi mis gira bheith chur sitar thar a tras an sláb a fuór chu lehart is gonam le dus de fógartarm an ennim é cin fánach nach nena mé jab ní sár ag mar chuún líar de múram agus is gonam rá mach legan le bhí me gascan ar mach legan Is am is míú is sóí nar hican leid sin tamis fós a cuiine ver sin is tam bag nach leiche blian díis mar dar so an son chur go féidir le imirt ar chuine óg agus tú dena mentarach dorthúg san tábhad atá leis gedigthech an téatá i gáise hórat an tábhacht sicóíocht tá le nácíana leis an duine óg sin chun iad a spreaga agus brehan sé ar spreaga tú duine bháin trí de bheith géar ú spreaga tú duine eile tríd de bhla ach caithan fis sin bhagad aga ach caitha an trost agus an ceangal sin agus an nasc sin bheith cruthaí agat leis an duine óg so sin an tábhacht atá le dúine mar chódacht léide go ranín muidin na háisethirí go fí chuúach atá goberling ar bhaile le bheith gober leis na daineoga a hagan isteach le bheith goberling. Me tá sé harbhatá chun an spás sáhaite go bhfuil glór an duine óg héin gofuil meas le sin an focail ridí smú a fin agann sa stúdíú na meas measar do chlór héin, measar chlór chu le chan eile, measar an spás, measar an gaige, measar an gheol, measar an goltúr ach nar iad measar a chéile. Agus sin an rud a stábhataí ná 10 on store all the shitag the mentory sha. Gwyd zesh agine on till the shin erint leshin cheid chlunella on the skumai quivni alling zarafach spragula egg kiltery ogun cheid chlunella tachan keen gwyd chid anan and spragashina all. Agus seen tach gwyd and zeshin on. Merni viach na zeshin ishin on lachum in extonish gwyni oga agus gwyltery ahanta even on. But stoic in meach or valach na virumaltis na session atashishin ni minik ekis du and zeshin gwyd Fobolog agus pobl na sinna bheith masca le chéad ag an ádartha. So is sinna fog bhfuil le héidir seo ansambl in Octavata chun an fórum sinna chruthú is spás ábhailte.
1: Agus an lí siúil se bedíú aidir ar a chrosan tá sé tábhachtach mar a bhfuil síbli an zéag go dtí 6 milliún zéag. Agus is comú ceat a dhíóg a dhéanam a cúrsaí ceol nó cúrsaí spórs na bhfuil a héad. Is minic go bine an lí sin a dhíd go dhéan siad a máchas nó
0: The mech money nang in Lugshire, so the kid is at the moment to mach. Jim, like Aspen money in a honey sheer for war than Hinadena, for your talk up to then sit down. When no money after you're taken to, you know, the mech money in a horse carini, I guess you the spraga, I guess, Mishnach, or Torini yoga, Mortis Kinnig is as a grohiach darling attack of pain. So she's a man and ensemble and oak, so it's no more, less or no rowing nick on the day.
1: Tá córá le lu go tú se a gáach tá se a séad í dhiocht bu dú a pe dochtpad le cín zeile a dhíhhaíon agus an féin bhíon agus misneach ag dhíó agus ha an táhachtach acha sanna ce leit me a muníos te hína beh
0: an se chuigigeló an sruíirte sa si tan sin na tá fim anghearíirte sé lína agus an sin irtar ar chuoineh simach bheith páta tus fi an doh héine chuir sinnim cheann ó casórán agus a míú cin ce Kibbe spragen ni det hårt fri ensemble nu och annars ska man bara länge för gå hus ska man skilja det hårt fri så ni har också kopplat nu med det ena så hör jag in med vilka jag lagt det hinex och sen har var
1: det lät rätt att vara bygget s hjärt nöjd kunde mot en mäter och så kan jag inte bli hela hårt och så blir det en studio kon och så det kommer det musik inte det mars så hur vi ska det rasa ni det nu blir det så det bara få för kätse där och man kan ju med en sin en mäter Tartacht in Sherclaw Ansemul Gutio few Matashabrodach agus PPW Khadishtachin Kurmahat PPW Tasulam Gutuhin Goma. Goha boid gomuio agus fógrí ag sedivish alín chóllikundi wio go bí an kjóltóid agus an komandóid ímer meak ta ráni mar alín tóid kumpsíhe go on-site live fíhe sácht well, da ímer meak ta sí lom eða fón eða maedil an ínsjóttin gudíðach kata ag gest lesha kachim untu ímer
2: Gamay a vihol agus garmila mahagot as on takiacht mor skano.
1: Well, me the fault to Ember. Coard the hus, a dusk boy, a inishum goodie, the hunish keta geshla shaw.
2: Well, garmahagot agus ta on ahusurm, agus ta me on vuyach, ask on commission on site live, if a brunta on bleen shaw to me just harve vuyach, agus be me a coi brule. On Mayo Art Service, August on Ord Museum, August Mayo Art Squad. August Tommy on ik tenu gamor lesh on koai brushin ak beme ik koai brule detnor aliantor tradition to oga o khonda we o freshen idr 3 blina deg August oxmina deg dish August beme jig kruhu seher kyol nua size ragert eron

0: sé bhgéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bhgéisteach le scoil na céadaoine gan réile ar RTÍ radio na Gaeltachta inis an chláir chuideach
2: de ceol. Mamí raibh chairde agus bhfuil géadfáilte isteach inis an chláir chuideach de ceol lumsa Evelyn Zuwalish faslam go mbeadh sibh ná fanacht Emma Chulatar. Ceol ón sár buscadóir Joe Burke chur is tús leis an chláir sé ar ma.